Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

vid porten står, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

ett år. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

0: Och du kan ingenting ta med dig dit du går.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: God morgon kära lyssnare, varmt välkommen till Malmö Direkt här på Malmökanalen. Det är tisdag idag.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Varmt välkommen till Malmö Direkt denna tisdag den 7 juli 2026. Och god morgon Kim.
1: God morgon.
0: Det är ett lek idag.
1: Ja, men det stämmer.
0: Och då ska vi leka med våra stödmedlemmar. Du som stödmedlem får vara med och ringa in och önska musik och tävla, eller leka ska jag säga, i vår tävling här som vi har. Och vinna fina priser. Dessutom också dagens Malmö Direkt artist, det blir Martinez, som dyker upp till dig vid ungefär 10:30 snart. Och dessutom också en liten evenemangskalender. Varmt välkommen till Malmö Direkt tisdag.

0: Samma känsla, Magnus Karlsson här i Malmö direkt. Det här är Steve och Kim som är i studion denna tisdag också, där vi ska leka i vår stödmedlemslek, alltså sant eller falskt i dagens program. Ja, god morgon på dig, Kim.
1: God morgon.
0: Du var ute igår och hade lite galej.
1: Ja.
0: Eller prova på lite sådär parasport.
1: Ja. Vi körde lite golfboll igen.
0: Ja, hur gick det?
1: Jo, men det gick... Nej, det gick inte lika bra för mig detta året som förra året.
0: Nej då, vad var det som inte funkade här året?
1: Nej, jag gjorde inte lika många mål.
0: Okej. Var det försvarsspelet där som inte riktigt funkade, eller?
1: Nej, det var med att jag inte gjorde så många mål.
0: Okej, du hade förväntat dig lite fler mål där, så att säga.
1: Ja, alltså förra året gjorde jag 6 mål, denna gång gjorde jag typ 2.
0: Okej. Ja. Men ni hade trevligt i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och du lärdes för att leka?
1: Ja.
0: Jajamensan, vi har laddat upp frågor och det är lika här till er som ringer in till oss. Vi hoppas att så många som möjligt är med nu och i den här stödmedlemsleken och leker med oss från cirka 7:20 här fram till klockan 10:30 kör vi på i alla fall. Och därefter så är det en liten final och sen ska vi också ha en Malmö Direkt-artist i vanlig ordning, en trippel. Det blev från Martinez, det är anspännet från Stockholm som bjuder på den trippeln där. Sedan ska vi också ha en liten tävlingsfinal sådär 9:45 och därefter också en liten evenemangskalender som finns med oss här i programmet. Så allt är alltså som det ska. Om en stund också här i Malmö Direkt så får du de senaste nyheterna, så stanna kvar.

0: Lalle, en stund på jorden här i Malmö direkt. Dags för nyheter. Ja, då ska vi se vad som finns i nyhetsrubrikerna den här morgonen. Vi kan berätta att en person har dödats i ukrainska anfall som riktats mot området vid den ryska staden Belgorod, enligt ryska medier. Sammanlagt uppges även över 430 ukrainska drönare har riktats mot Moskva-regionen under natten. Så kan vi också berätta att det har börjat brinna på en oljetanker sedan den träffats av en okänd projektil enligt det brittiska sjöfartsbevakaren UKMTO. Iranska statliga medier uppger att en tanker med flytande fossilgas LNG attackerade sedan den ignorerat varningar. Och låga bränslepriser gynnar den svenska besöksnäringen och i synnerhet campingbranschen, menar branschorganisationen Visita. Från 1 juli i år sänktes skatten på drivmedel, vilket gjorde att Sverige nu har ett av de lägre bränslepriserna i Europa. Sedan har det ju också då spelats fotboll. Vi kan konstatera att Belgien dominerade och USA har utslaget ur VM. Belgien är klara för kvartsfinal i VM efter att ha kört över hemmanationen USA med hela 4-1. Och sedan var det också match mellan Spanien och Portugal. Och där blev det Spanien som drog det längsta strået där i den matchen. Och Portugal är alltså då utslaget ur fotbolls-VM även dem. Ja, sen ska vi ta en titt på vädret. Då kan vi konstatera att vi har en regnig tisdag framför oss. 15 plusgrader just nu och en måttlig till frisk västlig vind. Den kommer att öka under eftermiddagen och regnet kommer att tillta. Även om det blir lite lättare regnskurar så att säga fram till åtminstone ikväll. Därefter så fortsätter vinden att öka ytterligare och kan bli hård till kuling ska jag säga. Och nå över 21 meter i vindbyarna under kvällen. Men framåt natten så lugnar den ner sig och den västliga vinden fortsätter att blåsa på dig. Men det blir alltså inte lika blåsigt under morgondagen då. Men idag alltså, och även under kvällen där, så kan alltså väntas kraftiga vindbyar och lätt regn. Temperatur alltså 15-17 plusgrader idag denna tisdag. Inte så mycket sommarvärme, men lugn, bara lugn. Den är på gång den också. Sommarvärmen alltså här i Malmö och dess närhet. Till helgen så lovar meteorologen att det ska bli lite stabilt. Väderlek. Malmö direkt fram till klockan 11.30.
1: Det här är Malmö direkt.

0: musik från Stripler, Sommaren och kärleken heter låten. Alldeles strax koll på vem som har namnsdag i dagens program och dessutom en inblick i trafik- och service-redaktionen alldeles runt hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Days Like This, Luke Combs, härlig country här i Malmö direkt. Och jag, Kim, publikrekord blev det för honom på Ullevi under den gångna helgen.
1: Ja.
0: Över nästan 61 000 såg honom.
1: Oj.
0: Och det är ett stort rekord, säger arrangörerna. Det är faktiskt ett väldigt bra publikrekord. Det är ju många som har slått rekord på Ullevi genom tiderna.
1: Ja, men så är det ju.
0: Ja, både Gyllene Tid och Håkan Hellström inte minst. Bland annat. Och Bruce Springsteen också.
1: Jaha.
0: Har varit där och slagit många rekord. Så det är en välbesökt arena där. Men som sagt, Luke Combs alltså, han drog närmare 60 800 personer till Ullevi under den gångna helgen. Trevligt, trevligt. Du fick honom här i Malmö direkt. Det är en härlig tisdag idag och ännu mer roligare blir det om en liten stund när vi ska leka. Men först en liten koll på serviceredaktionens bulletiner.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, det är inga inrapporterade trafikolyckor så här långt eller störningar. Däremot är det vägarbeten som kan ställa till det. Det handlar om länsväg 100, Vellinge Falsterbo. Det är trafikplats Vellinge södra nummer 8 till trafikplats Falsterbo i båda riktningarna. Det är på grund av Falsterbo Horse Show som varar fram till och med söndag. Riksväg 13 vid Snogerholmssjön i båda riktningarna, där är det vägarbete och hastigheten är sänkt till 30 km i timmen. Där går det lite för fort, gott folk, så släpp gärna gasen där så ni håller hastigheten. E6an Helsingborg, trafikplatskropp på farten söderut till E6an när du kommer från Hyllinge. Där är det trafiken som leds runt området på grund av vägarbete. Riksväg 13, Billinge-Röstånga. I båda riktningarna även där risk för kö på grund av vägarbete. Och sedan också ytterligare ett arbete på länsväg 100. Den här gången Höllviken-Vellinge. Det är vid Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna där som man arbetar vidare. Sedan har vi en pollenprognos. Det är måttliga halter av gräspollen samt låga halter av gråbopollen. Det är det vi kan förvänta oss den här dagen. Ja, med det sagt så går vi över till datumpositioneringen 7 juli och det är hårvårdens dag. Känner du till det, Kim?
1: Nej.
0: Nej, men man ska nej, inte hår, förlåt, hudvården. Och läser jag. Hudvårdens dag. Så ska det vara. Hudvårdens dag. Ja, det gäller att vårda sin kropp. Det är tips så gott som något. Hudvårdens dag, ingenting annat. Sen har vi Salomonöarnas nationaldag till minne av självständigheten från Storbritannien denna dag. Det var år 1978 det skedde. Idag är det Claes som var namnsdag. Känner vi någon sådan?
1: Ja.
0: Samma här också. Och Claes då? Ja, Claes är en tysk variant av Nikolaus som är av grekiskt ursprung med betydelsen folkbesegrare. Namnet började användas i Sverige redan på 1300-talet, främst bland tyska invandrare. En koll i historieboken också. Då går vi till 1898. USA annekterar Hawaii-öarna och omvandlar området till amerikanskt territorium. Amerikanerna har under 1800-talet successivt ökat sin makt och inflytande över ögruppen och 1893 har de inträffat en provisorisk regering. Därmed är alla tankar på försök att återuppta det 100-åriga kungariket Hawaii över. Vi går vidare till 1959. Då blir Hawaii USAs 50:e och nyaste delstat. Sedan 2005 då, strax före klockan 9 på morgonen, utsätts Londons tunnelbana för 3 bombdåd och en timme senare detonerar även en bomb på en buss i staden. Totalt omkommer 50 personer och över 700 skadas. Det var det vi hade i historieboken den här dagen. Allra senaste nytt där alltså. Då ska vi se. Så där. Då har vi rätt ut det i Malmö direkt. Och vi ska också om en stund dra igång vår lek här i programmet där du kan vara med och tävla och vinna fina priser. Så ladda telefonen och gör dig redo. Vi berättar mer om hur du gör om bara några minuter.

0: Kissing in the Moonlight här i Malmö Direkt. Boppers hörde vi där på Malmökanalen. Ja, härlig musik från dem. Ger mig faktiskt härliga minnen från 90-talet då jag var på ett läger. Där träffade jag en tjej och vi pussades faktiskt i månljuset. En australiensiska, inte så dumt. Kärlek, kärlek. Ja, det är härligt. Mycket kärlek har vi här i programmet, Kim, till våra lyssnare.
1: Ja.
0: Jajamensan, och det är kul att ni ger oss kärlek tillbaka också. Det är väldigt viktigt att ni är med och stöttar oss. Och vi ska börja med att säga tack till stödmedlem 256 Kim som har skickat in och förnyat sin stödmedlemskap där. Tack så mycket för det, Kim. Och jag hoppas att du fortsätter att vara stödmedlem hos oss ytterligare ett år till. Och vill du, liksom då Kim, stötta det här programmet så är det så att du kan använda dig av Bankgiro eller av Swish. Och då är det så att man skickar in då på Bankgiro eller Swish och så skriver man sitt namn och telefonnummer där. Och så kontaktar vi dig när du då har fått, när vi har fått inbetalningen. Vi har inga inbetalningskort, det är många som frågar om det, men det har vi tyvärr inte möjlighet att skicka ut. Så du får nöja dig med ett stödmedlemsnummer i alla fall, det är inte fysiskt om det heller. Och sen kan man då också få ett sms tillskickat dig, en sms-tjänst som vi har till våra stödmedlemmar där man då kan vara med och få information om programmet, om mycket annat som har gått också, och där man också kan önska musik. Så fint är det alltså ordnat som stödmedlem. 200 kronor för ett helt år kostar det att vara medlem här i Malmö Direkt. Det är billigt det. Så ta gärna chansen och bli stödmedlem i föreningen. Eller om du så vill skicka in en valfri gåva så tackar vi så hjärtligt för det. Hur gör man då? Jo, så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Då ska vi läsa dagens första önskemelodi här i Malmö Direkt som vi börjar med. Vi har fått in till oss under gårdagen här. Det är från 388 Marie-Louise. Hon skriver så här. Hej på er, ni där uppe i Jägersro, Holken och La Paloma Blanca idag. Med vänliga hälsningar från 388 Marie-Louise. Ja, det har vi plockat fram. Det blir George Baker Selection som bjuder på den låten här i Malmö Direkt. Därefter så ska vi också leka, och då är det så att du är med och leker ut som stödmedlem. Vi hoppas att så många som möjligt ringer till oss nu här i programmet. Förra gången, Kim, så hade vi ju 10 stycken i final.
1: Ja.
0: Mm, och vi hoppas att vi ska kunna slå det rekordet nu, och det är du som kan bidra till detta. Man ringer till studion här under låten, och det är viktigt att du ringer under musiken så att vi hinner svara där, eller koppla in det ska jag säga i studion. Så ring alltså under musiken när vi leker och var med i den här leken då, stödmedlemsleken alltså. Det är väldigt viktigt. 040-390-500 är telefonnumret. 040-390-500 ringer du om du vill vara med och leka. Det gör vi om bara några minuter, så lycka till och välkommen!

0: Paloma Blanca hörde vi där med George Bakers Selection. Det var för Marie-Louise 388 här i Malmö. Direkt önskar musik för henne. Ja, mina vänner, då är det dags för det här. Nämligen vår stödmedlems lek där man kan vara med och leka, vinna fina priser, men man vinner ingenting om man inte är med och tävlar, Kim.
1: Ja, och nu har vi med oss en med på telefonen. Välkommen.
2: Ja, men god morgon på ert hus och pågår.
1: God morgon. Hur står det till?
2: Jo, det är ett regnigt Everöd.
1: Ja,
2: säger Kim. Hon är hon undrande.
1: Ja, men jag funderar på om det regnar utanför studion också nu, eller om det kommer sen.
0: Det kan jag inte svara på, för vi sitter här inomhus.
2: Ni är i muren. Ni har inga fönster ut i vägen ens en gång.
0: Nej, inte där vi sitter.
2: Ja, det vet jag. Här ser du, Steve. Jag vet hur ni sitter.
3: Ja.
2: Är det bra med er också?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Ja, ja då, det är inte klaga.
2: Ja, det är bra att du pignar till också, Kim.
1: Ja, nu så var jag då.
2: Det kan inte gå runt om bli dålig. Det är ingen hit.
1: Ja, nej.
2: Då saknas man på plattan, vet du.
0: Ja, man får hålla sig på banan, så att säga.
2: Jajamensan.
0: Jaha, och hur lever livet annars i Evrö då? Är det lugnt och skönt?
2: Ja, vad fasen, det var ju bra. Störträng i morse när jag körde gumman till hennes jobb.
0: Okej. Okay.
2: Det var rena duschen. Det var riktigt forsregn. Det var inte något smått, inte.
0: Nej. Så alltså, alla de som nu säger att de inte har fått regn, de får ju regn så det skvalar om det.
2: Ja, vi talar att vi tycker det är skönt att regna. Och det roliga och allt, jag har jättemånga vänner som har gått för semester.
0: Ja.
2: De mår bra.
0: Det är därför många vill till utlandet på semestern.
2: Ja, det var fast inte lönt. Då får vi fint väder i helgen. Ja.
0: Just det.
2: Då snackar de ju mellan 25 och 30 grader varmt igen. Ja.
0: Oj, oj, oj. En gång till. Ja,
2: ja, vi ska få en smaka till.
0: Ja. Ja, då får man väl förbereda sig då. Vi får se om det blir något värmerekord där. Det blev ju det i Malmö här på 35,1 grader tror jag. Det var två värmerekord till och med. En på 34,8 också. Det var lite för varmt.
2: Ja, det var lite för hit, det tycker jag också. Jag till och med jag kände av det, att det var varmt. Och nu, jag tror inte det blir så intensivt ändå med så stekande som det var då. Nu har de lovat att det ska bli bättre väder under eftermiddagen också här nu idag. Så att, har jag tur och allting håller i sig så kanske jag kan klippa gräset i morgon.
0: Ja, det är ju många som klipper gräset även om det regnar.
2: Ja, jo, det kan man göra om man vill. Jag tycker bara det är jättejobbigt.
0: Ja,
2: så jag blir blöt först och främst och sen så blir man blöt om tassarna.
0: Ja. Och så vet jag man hade förr i tiden sådana gräsklippar som man puttade framför sig så frrr, och så snurrade
2: det
0: runt.
2: Så
0: man... Ja, de var klassiker.
2: Har det du... var riktiga handjagare det.
0: Ja, då fick man verkligen akta tassarna om man säger så.
2: Ja, finns det då.
0: Har du klippt gräset någon gång, Kim?
1: Nej.
0: Du har hoppat över.
2: Då är du välkommen.
1: Jag har också bott i lägenhet med att äta någon mitt liv.
2: Herregud, jag har bara bott i hus alltid. Det är så härligt.
0: Ja. Härligt är det också med musik. Vad ska vi spela idag, Erik?
2: Are you ready? AC/DC.
0: AC/DC, ja.
2: Ja. Vad säger du? Min musik smakar är lustig, eller?
0: Ja, vad vill du höra med dem då?
2: Are you ready?
0: Aha.
2: Ja. Haha, nu vaknar du.
0: Jag förstod inte riktigt vad du trodde. Du menade att jag var redo och skulle leta upp låten här. Men det...
2: Ja, det är biten helt och så.
0: Okej, okay. Du är på det humöret idag. Ja.
2: Steve, du är inte vaken idag. Hur ska detta gå?
0: Ja, Kim får hålla mig vaken här och så har vi lite kaffe i bakgrunden också.
2: Ja, du vaknar nu till den biten, det lovar jag. Jag menar, det är ditt grej vad det är.
0: Ja, precis. Då är den laddad.
2: Yes.
0: Är du laddad för lite frågor?
2: Ja,
0: eller påståenden?
2: Ja.
0: Varsågod, Kim.
1: Yes. Jag påstår att det var i Frankrike som man en gång i tiden introducerade cykelpolo.
2: Vad sa du nu igen? Frankrike och
1: cykelpolo? Jag påstår att det var i Frankrike som man en gång i tiden introducerade cykelpolo.
0: Cykelpolo, det kan jag säga, det har jag aldrig provat. Men det finns tydligen, säger de, som vet.
2: Ingen aning vad det är bara.
0: Nej.
1: Vattenpolo har man ju hört talas om.
0: Ja.
2: Ja, det har jag hört talas om. Men cykelpolo.
1: Ja.
2: Det är lätt och spännande. Kanske de har gjort, jag har ingen aning. Eller de kanske gjort. Jag har noll koll. Jag chansar för att du... Jag tror du talar sanning.
0: Du säger att det var i Frankrike som den gången tiden introducerades cykelpolo.
2: Ja, jag får lita på Kim idag.
0: Nej, det var Irland som introducerade cykelpolon.
2: Jag tror
0: det har att göra med det här med att man cyklar och så ska man slå på någon boll eller något liknande där. Sådär. Jag tror inte det är så mycket vatten. Sådär. Jag är lite osäker där, men det kan ha något med det att göra. För det skulle vara intressant om man skulle cykla på vattnet där. Då får man ha någon ponton på cykeln där eller något liknande.
2: Ingen aning. Ja. Jag kan inte de varianterna. Vet. Men det gör inget. Det är bara en lek. Vi fortsätter.
0: Jajamensan. Vi tar nästa påstående.
1: Okej, okay, nu kommer det handla om språk.
2: Ska vi räkna nu?
1: Nej.
2: Det var inget sånt språk. Nej.
1: Språk.
0: Språk.
2: Språk, ja.
0: Språk, ja.
1: Jag påstår att ungefär 15% av den finska befolkningen talar svenska. Sant eller falskt?
0: Ja, det finns ju många, många svensktalande i Finland där, på vissa delar så att säga. Men det är ju intressant det där med hur många som talar svenska. Ja, den finska befolkningen.
2: Ja, du. De är väl blandade kompotter av det lilla landet.
0: Ja, så litet är det ju inte, egentligen. Det är ganska stort, men det har många sjöar.
2: Ja, då har de ju det också. Det är bara typ av.
0: Just det.
2: Ja, det är en bra fråga. Varför har frågan en gång till?
0: Jo, alltså frågan är så här. Ungefär 15% av den finska befolkningen talar svenska. Gör de det eller inte?
2: Ja, det tror jag inte de gör. Inte så många. Nej, det tror jag inte på. Det måste vara en lögn.
0: Du säger att det är falskt?
2: Ja, det gör jag.
3: Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja! Nej, det är bara 6,5%.
2: Det här säger du det.
0: Ja. Ja, då har du fortfarande en chans.
2: Jag säger det, ja.
0: Ja.
1: Har du koll på när det gäller floder? Bland de brittiska öarna? För det är nämligen det kommer att handla om nu.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Jag påstår att bland de brittiska öarna så finns det många floder. Men den längsta heter Shannon.
0: Mm, det finns floder även bland de brittiska öarna där också. Det tror man kanske inte, men så är det.
1: Och att den längsta heter Shannon.
2: Jag tycker jag känner igen det där.
0: Mm-hmm. Ja, det är lite geografikunskap här kan man säga också.
2: Ja, visst är det. Mm. Ja, men jag tror det är sant.
0: Du chansar på att det är sant?
2: Ja, jag gör det. Jag chansar på det.
3: Mm. Oh! Ja! Ja, jättebra!
0: Ja, det gjorde du rätt i.
2: Var
0: med kniven på strupen där, Erik. Men då är du i final.
2: Wow! Att jag lyckas säga. Ja. Ja, det var bra. Jag får skylla på min bonusdotter att hon satt här och höll tummen på mig att jag skulle klara detta. Ja.
0: Härligt. Men du, då kommer din önskemelodi med AC/DC här, Erik, och så får du ha en jättefin dag så får du lycka till i finalen.
1: Lycka till i finalen.
2: Tack så jättemycket. Kör hårt. Hej då.

0: Are you ready med AC/DC för Erik som tog sig direkt till finalen här i vår lek i sant eller falskt? Ja, lite härlig rock'n'roll här på morgonen, Kim.
1: Ja, men exakt.
0: Man vaknade till lite grann där. Jag trodde att det var att jag menade att jag var redo, men det var ju låten som hette det. Ja, kul med lite utmaningar där. Ja, då ska vi se. Det ringer.
1: Ja, välkommen.
2: Welcome, Luma City.
0: Ingmar, välkommen.
2: Ja, nej.
1: Hur är läget idag?
2: Det är bra.
1: Ja,
2: det är väldigt och lite regn nästan, så är det bra.
0: Regnar även i Lomma, ja?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var smått.
0: Inte så lätt regn då, så att säga?
2: Ja, det kan man säga,
0: nej. Men frågan är, vad som är tungt regn då? Är det när det liksom hellregnar rejält då?
2: Ja, det är väl när det är en sväng. Jag har aldrig läst tungt regn, men...
0: Nej, ja, men man säger ju alltid lätt regn där i väderprognosen. Jag bara tänkte liksom...
2: Ja,
0: då.
2: Jag vet.
0: Jaha, hur lever livet annars i Lomma då?
2: Det lever rätt så lugnt. Ja, jag var typ ute precis och tittade, det var rätt så lugnt i alla fall. Det var ingen större grejs. Ja, det är den skiner inte, vi längtar efter den. Nej, det gör vi.
0: Jaså, ni vill inte ha sol då?
2: Ja, det vill jag, men... Nej, det kan regna någon gång. Alltså. Det har regnat nu hela dagen, natten och igår, så igår kväll, så det blir bra.
0: Ja, igår var det väldigt muligt faktiskt. Jag slogs av den tanken att när jag gick och la mig igår kväll så var det lika ljust som det var i morse när jag gick upp. Jag blev lite konfunderad.
2: Ja.
0: Men det var ju för att det var så muligt där.
2: Ja, precis. Mm. Det var rätt och mörkt också.
0: Men sen är det ganska så trevligt när det regnar också. Man kan liksom mysa lite sådär, tända lite ljus och ha det trevligt.
2: Ja, det kan man göra.
0: Mm, brukar ni göra det?
2: Ja, det gör vi ibland.
0: Ja. Härligt.
2: Titta på fotboll och så igår.
0: Ja, och där blev det ju, ska vi säga, det blev det USA som fick lämna där, ja. Och sen så blev det också Portugal som fick tacka för sig.
2: Jag ser den första matchen med Portugal och... Spanien, den var intressant, rolig match.
0: Ja, berätta för oss, hur gick den, så att säga, vad tyckte du om matchen?
2: Spanien vann med 1-0. Så Portugal är borta. Men det var alltså, jämfört med vissa matcher som man har sett precis innan för några dagar sedan, så var den schysst, alltså, det var inte det här nerhuggandet som det har varit i de andra matcherna. Jag tror att det jäkligt har varit, men detta var en schysst och trevlig match.
1: Men det är skönt det.
2: Ja, det är det.
0: Ja, och nu är det ju så att du rullar ju matcherna vidare här då, så att säga. Och det var också så att det var många som tittade på, även på Sveriges matcher faktiskt. Och det var närmare 7 miljoner som såg på Sveriges matcher där.
2: Ja, det är säkert. Det verkar vara bra intresse för mig.
0: Ja.
2: De var inte så dåliga ändå.
0: Nej, de gjorde så gott de kunde, som säger. Sen är det klart att Frankrike är alltid Frankrike.
2: Ja, det är det.
0: Mm. Jaha, vad ska vi spela för musik idag då?
2: Ja, vi tar... Älskar man i evighet med Cool Candies, kan vi ta.
0: Ja. Det ska vi lösa.
2: Det hittar du lätt.
0: Ja. Det löser vi. Ja, den är fixad.
2: Ja.
0: Och då är Kim redo med första påståendet till dig.
2: Ja.
1: Ja, nu ska det handla om lite gamla kungar och drottningar när det gäller Sverige.
2: Ja.
1: Jag påstår att drottning Kristina efterträddes av Karl den 12:e.
2: Fel.
1: Oj, det var snabbt.
0: Ja. du säger att det
2: efterträddes av sin kusin Karl den 10:e.
0: Du säger att det är falskt då, alltså, att drottning Kristina, ja. Efter... Okej, okay. Då ska vi se.
3: Oh! Ja!
4: Ja, jättebra!
0: Ja! Ja, det stämmer. Det var den Karl X, Gustav.
2: Ja.
1: Det var... Ska vi se...
0: Eller?
1: Ja,
0: Ja?
1: Ja, det var... jag påstår i den gileanska kalendern, kanske som man säger, så inföll skisövardagen den 27 juli.
2: Jaha. Skisövardagen den 27. Ta datumet här.
0: Ja, i den julianska kalendern så inföll skisövardagen den 27 juli. Är det en som gillar att sova eller du gillar uppe med tuppen?
2: Ja, jag har ingen aning om det. Så jag säger att det är sant. Ja,
0: du säger att det är sant?
2: Ja,
0: okej.
4: Okay. Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. Du ligger inte och sover utan du är vaken.
2: Ja, ja.
0: Ja. Brukar du ha någon sån här sjusovardag?
2: Ja, det har man ibland ju.
0: Ja. Det kan vara rätt
2: skönt. Men jag har varit länge sedan. Det var länge sedan. Jag gillar att gå upp på morgonen.
0: Du gör det, ja. Ja. Härligt, härligt. Det är väl kanske för att vi väcker dig med Malmö Direkt varje morgon.
2: Ja, det kan vara det.
0: Då kommer Cool Candice till dig här i programmet, Ingmar.
2: Ja.
1: Lycka till i finalen.
2: Tack, ja.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

Älska mig i evighet med Cool Candies här i Malmö direkt på Malmökanalen. Det var för 201 Ingmar som tog sig till finalen i vår lek, sant eller falskt. Två stycken finalister så här långt. Alldeles strax nästa telefonsamtal, men innan dess en liten nyhetsuppdatering.

0: God morgon, klockan har passerat 8, här är nyheter. Då kan vi notera följande i nyhetsrubrikerna att silverpriset har stigit med runt 60% på ett år och lockar allt fler som vill göra vinst enligt Stockholms auktionsverk. Det kan jämföras med guldpriset som stigit med cirka 20% under samma period. Samtidigt leder den stora efterfrågan och det höga priset till att kulturföremål riskerar att smältas ned för vinst och nya produktioner inom bland annat industrin. Stockholms Akademikonstverk uppmanar antikbranschen att vara kritiska till köparna som i sin tur är uppmanas att köpa med hjärtat. Och så kan vi konstatera att nära 7,5 miljoner tittare sammanlagt såg någon av Sveriges matcher i fotbolls-VM. Det är enligt siffror från MMS som Dagens Media tagit del av. Sveriges sista VM-match mot Frankrike sågs från start av 1,8 miljoner tittare i linjär TV. Och två personer åtalas efter skredet på E6 i september 2023. Det åtalas för bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet, grov vållande till kroppsskada och otillåten miljöverksamhet. De två åtalade är företagare med koppling till industrimarken. Åklagaren Daniel Vejo Pettersson yrkar på företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera för två företag inblandade i bygget. En av de åtalade menar att det är en besvikelse över åtalet men välkomnar frågan att prövas rättsligt. Båda åtalade nekar till brott. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det är så att vi har lite regn på gång här i Malmö och dess närhet och en västlig vind som är mot lite frisk i styrka men som ökar under eftermiddagen till kuling. Regnet fortsätter under eftermiddagen och framåt kvällen kan möjligtvis solen titta fram igen. Det blir dock blåsigt med hårda vindbyar längs de skånska kusterna. Därför är det en gul varning utfärdad för vind alltså. De senaste nyheterna fick du där och väderprognosen. En nyhetsuppdatering får du igen om en timme här i Malmö direkt. Denna tisdag där vi kör fram till 11:30. Välkommen att följa med oss hela vägen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Vi har välkommen till vår stödmedlemslek här i Malmö Direkt på Malmökanalen. Och jag och Kim, vi har ytterligare telefonsamtal.
1: Ja, god morgon.
2: God morgon. Här är det Gun på Jägersrovägen.
1: God morgon, Gun. Hur är det idag?
2: Jo, tack. Det är bara bra. Skönt. Jag var ju på vårdcentralen igår. Där gjorde det ont, men det fixade sig. Vill man bara liksom tänka på att man ska klara av det, så fixar man det.
1: Så är det ju.
2: Ja. Och det är inte lönt att gnälla för att komma ner med problem imorgon. Så tänker jag alltid.
0: Ja, så kan man också se på det.
2: Ja, vad ska vara det? Och vad gör det om 100 år? Va? Man får tänka positivt.
1: Ja, men så är det ju.
2: Ja, absolut.
0: Är du en positiv människa i grunden?
2: Åh, hallå. Ja, när jag mår bra. Är det någon som träffar mig när jag inte mår bra, så känner de inte igen mig. Då är jag liksom i min egen bubbla. När alla problem bara trillar över mig. Så ibland känner man sig när man går vid kronprinsen. Alla de musikbitarna bara trillar över mig. Där har jag varit många gånger. Alltså att jag vid kronprinsen givetvis. Jag bodde där en gång i tiden. Regimentsgatan där var ung med. Men att där kan hända allt. Och sen är det så märkligt. Och lyssna nu, alla som har problem. Precis när man minns ånar så smäller det till. Solen skiner, man ser regnbågen och allting bara klaffar. Så det är, så det är väldigt spännande att leva. För tänk på oss som idag, man vet inte hur dagen ser ut. Och tur är det väl.
0: Ja, annars skulle man väl aldrig våga leva egentligen.
2: Nej. Och det kvittar vad man gör. För jag menar, du kan ligga i sängen och taket rasar in. Så att jag menar, då var din tid över där antagligen. Så får man säga det. Så ser jag det i varje fall.
0: Jajamän. Ja, men härligt att det är positiv grund. Det känns ju bra inför fortsatta veckan här då, så att säga.
2: Ja, absolut. Mm.
0: Jaha, och vad väntar för dig idag då? Något speciellt du ska göra?
2: Ja, då jag därför är det så här, eventuellt värre flytt för att det är trapporna jag inte klarar med. Och det tar nästan 20 minuter när jag känner mig som en bläckfisk. Och sen har jag en trunk som är rätt så tung och bara, vet du vad jag gör med den? Den bara puttar jag och så bum, bum, bum, bum, bum. Och det hörs precis som det är människor som trillar. Men vad gör man? Jag menar, tar jag den i handen så kommer jag fortare ner vad jag har tänkt mig. Nej, det är liksom så att annars är det jättefint. Underbara grannar, en vacker gård med 3 stycken grillplatser. Och 48 stycken gumpar som kan sitta och grilla där när man håller på. Och så är där balkong och tvättmaskin. Ja, jag bara säger, och 2 kilo frys har jag.
0: Oj.
2: Jag sa alltid tårta, jag kan aldrig göra tårta till midsommar för dig. Så sa jag nej. Och så skaffar vi, och det är faktiskt ekonomiskt. När det är något som är bra pris, ja då smäller man till. Och så har man ett tag framöver. Ja. Du kan till och med stoppa mjölk i frysen, Pernilla, om du lyssnar. Det gjorde min svåger alltid, mjölk i frysen. Och det fixar sig. Så att, säg det bara.
0: Det var intressant att man kan frysa mjölk. Det trodde jag inte man kunde.
2: Ja, jo då, det kan man. Och grädde och sådana saker. Och ägget, kommer jag ihåg Agneta, hade min gång så kallt i skafferi. Så de frös i hennes skafferi. Alltså trädgårdsagneta.
0: Ja.
2: Så att hon behövde inte stoppa dem i frysen. Men att, ja, då gick väl att använda, kan jag tänka mig. Jag har aldrig varit utsatt för det. Men att jag har upplevt att det fungerar. Så att,
0: Något man inte ska stoppa i frysen, det är lemonad i alla fall. För det kan expandera på de här flaskorna, man står eller burkarna.
2: Ja. Och när du sa expandera så tänker jag på när Magnus, min son, han jag brukade öl, var jätteduktig. Och man blev lika på att upp kanelen som när han var på systemet. Kom man hem en dag så hade smält. Du kan tro hur taket såg ut. Och allt efterarbete, han var så förbannad. Men nu har han liksom blivit lite äldre, lite lugnare, så nu gör han till dig mer. Nu är jag förresten uppe på semester i Oros, och vilka bilder han skickar. Ja, man skulle kunna studsa och lyckas. Sitta och fiska från bryggan, åka vattenskidor, och så hade han fångat sådana makriligare och skulle grilla. Tänkte jag, jaha, han gör en liten paj från han med Männerström. Tänkte jag, ja, vad gör det? Och jag har sagt, lev livet, för att det går så fort snart och du är 73.
0: Ja.
2: Ja, men så fort går det inte, säger jag. Nej.
0: Ja, leva livet ska vi göra. Vad ska vi spela för musik så vi kan leva lite längre då, Gun? Vad vill du höra idag?
2: Vi ska höra, ska vi säga, den med spänning, vars Luffar. Luffarschack, vad heter den?
0: Luffarvisan, va? Nej?
2: Ja, det står stilla. Det blir kortslutning. Det är allt vattnet som har kommit.
0: Då ska vi se.
2: Första gången jag önskar mig Sven Ingvars under alla år.
0: Jaså?
2: Ja, jag fattar inte. De är mycket, mycket bra. Jag har sett deras turnébild när det var den stormen Ja, nej, hela Malmö liksom. Ja, hela Trelleborg och allting. Då såg jag dem på motorvägen, kom i sin turnébil, Vitvärden. Det var Sven-Ivars.
0: Där ser man.
2: Ja.
0: Ja. Ja, härligt. Då får vi väl se om det går lika bra som för Sven-Ingvars där med sin bil när de var ute på turné. De drog ju land och rikel runt så att säga och var väldigt populära på sin tid. Och nu, de är ju fortfarande igång då, men det är ju deras son då, Oscar, som sjunger där.
2: Ja, det är jättefint. Och man njuter verkligen och hör dem. Fast det är jättefint.
0: Är du redo för leka, Gun?
2: Ja, vi kör rakt in i kaklet, som du säger.
1: Yes, första handlar det nämligen om musik.
2: Jaha, vad trevligt.
1: Jag påstår att tonen D-dur skalan kallas också för grundskalan.
2: Här är nu Marcus från Uruguay vatten så han vet att det jag vill säga. Det var så knepigt så jag säger nej.
0: Du påstår att det är falskt.
2: Ja.
3: Ja,
0: det stämmer. Grundskalan är C-dur-skalan.
2: Ja.
0: Ja, då hade du en bra start där.
2: Ja, jag blev riktigt nervös.
0: Det musikaliska verkar sitta ändå, så att säga.
2: Jag älskar musik. Jag alltid. Och jag har nog, man tänker sig, 3000 CD-skivor. Jag har sparat dem. Jag ska göra ett musikrum nu när jag blir enka. Och där ska jag köpa mig en Emma-fotell och sitta och njuta, så kanske ett glas skär i handen då och då. Det vet man hur det blir.
0: Ja, härligt. Jag vet att min mamma, hon ville ha en jukebox för hon har så mycket LP-skivor.
2: Ja. Och de går bäst. Jag sålde bland annat en av Agneta Fjällskogs skivor och det kvittar hur de ser ut, för det var Agneta Fjällskog. Så att de ABBA har jag sparat, för det liksom de är... Det är musik för mig, så det är vår Chopin eller Mozart eller något sånt. Det finns inget som ABBA.
0: Vi gasar på till nästa fråga.
2: Det gör vi, ja.
1: Jag påstår att när man ska mäta gasers tryck så mäter man detta i bar.
2: Jag kör för dig, ja.
0: Du tror att det är sant?
2: Ja.
0: Ja, visst är det så. Han mäter alltså gasers tryck i bar.
2: Ja.
0: Framförallt när man dyker där, så vet jag att det har jag fått prova på, så här introduktionsdykning i bassäng och pool och sådär. Då var det mycket prat om bartryck där.
2: Jättefint. Ja. Då vågar man visa sig på sådant för sitt reputation.
0: Det ska du kunna göra, ja.
1: Stort lycka till i finalen.
2: Tack så mycket, ja. Och tack så mycket för att jag fick ett ärende att få prata med. Och jag är så nyfiken när du sa hos Jim. Jag måste få fråga redan nu. Är du ljus eller mörk?
1: Jag har... Om du tänker hår så är det färgat hår.
2: Ja. Det är kanske grönt. Du är så ungdomlig.
1: Lila.
2: Lila. Parfait amour. Vad snyggt. Man kan inte fråga så till karen ljus eller mörk om jag ska le. Då sitter man liksom och... skägget i brevlådan, men det ska bli så spännande. Jag vill riktigt måla upp dig, så är det kanske helt motsatt. Men hör rösten, så börjar man liksom fundera. Och sånt, så att det ska bli väldigt spännande.
0: Härligt, Gun, då får du färga håret lila då.
2: Ja, det har jag faktiskt gjort när det var den, nu när ni snackar om det. När det har varit i oktober månad, då har jag faktiskt rosa slingor. Och det var folk som kom fram, det är sån mascara man köper, så du tafettar bort det. Och det var snyggt, kan jag säga, på det gråa håret.
0: Ja, härligt.
2: Jag kan rösta en lila, det vet man inte.
0: Nej. Här kommer Sven-Ingvars för dig, Gun. Lycka till i finalen. Tack.
2: Tack så mycket, hej då.
0: Hej då.

0: Ja, då hörde vi Lofarvisan för ingen mindre än 230 Gunn som tog sig till final. Tre stycken till final redan. Hur ska det här sluta? Ja, vi tar väl reda på detta, för du har ringt igen, Kim.
1: Ja, god morgon.
2: Det är Bengt, Stig. Det är Bengt.
0: Välkommen, Bengt.
2: Tack så mycket. I det här blåsiga regniga väder. Ja. Men det ska bli sol sen i den här veckan också. Lite grann i alla fall. Då har jag bestämt.
0: Ja, det låter ju alla tiders.
2: Ja, 25 grader ska det bli. Mm-hmm. Vi får se om jag kan göra det. Ja. Ja, det är lite blåsigt nu och sånt där, men det kommer bli fint sen, snart igen. Mm-hmm. Ja, alla väder har sitt, tycker jag. Tjusigt.
0: Hur lever livet annars för dig, Bengt?
2: Ja, det är lite foten så här lite grann. Det är mitt ont. Jag har... jag har ont i senorna. Och sen har jag tagit bort den här dynan. De tog bort den. För jag gick ju tunna skor. Så trampade jag sönder den. Och nu är det bara tål i en plåsterlapp. Och sen sån plåsterlapp på bara. En sån dyna. Och jag har en dyna, en liten sån där dyna. Men den är borta, den där riktiga dynan är borta. Mm. Jag känner lite ont bara.
0: Ja, men då får man ta det lugnt helt enkelt.
2: Ja, jag får man göra. Ja. Jag håller åt och jag kan gå själv lite grann också. Jag är mycket ut på balkongen och tränar där ute. Går fram och tillbaka.
0: Jaha, du tränar. Vad tränar du då?
2: Jag tränar med rollatorn fram och tillbaka med
0: foten
2: och sånt där. Ja. Och det är ju rätt bra.
0: Ja, men det är praktiskt så bra att man har hjälpmedel som man kan röra sig med, som kommer ut och sådär.
2: Ja, det måste man ha. Mm. Det måste man ha låst i. Men man får ta det som kommer.
0: Ja.
2: Man får ta det. Det finns värre saker. De där, det finns människor som har mycket värre.
0: Så är det säkert. Vad ska vi picka upp oss med för musik idag?
2: Ja, du, jag vet inte. Vita vindor, min fan i min fall kanske det var.
0: Vad sa den heter?
2: Vita vindor, min fan i min fall.
0: Men Family Four har vi. Den har vi.
2: Yeah.
0: Jajamän.
2: Vita vidder.
0: Vita vidder, ja. Det känns nästan som man är på stranden när man ser vita vidder.
2: Ja. Och jag tycker om stranden och havet och det. Och djur tycker jag mycket om. Och det. Jag har mycket får det här ute. Och de pratar pip, pip, pip, pip. Men jag tycker om det. Jag tycker om får och skogen. Ja, det här. Mycket mer djur tycker jag. Och jag älskar björnar.
0: Björnar? Oj!
2: Jag älskar björnar. Och jag var på Frostavärlden, det var många år sedan nu. Och jag var med FN och sa jag alla björnarna. Jag tror det var skolan jag var med, högskolan jag var satt i styrelsen där. Så sa där innan och sa, de kommer du kalla på, det är klart, de kommer kalla mig, men jag vet Norge. Hon ber mig på vår. Så hade jag en glass, den kastade jag ner till dem. Jag tycker om djursteg, jag tycker om bondar och bovar.
0: Ja.
2: Alltså, jag älskar djur. Ja.
0: Kim, björnar, är det någonting för dig?
1: Nej.
2: Jo, de är gulliga. Jag har mycket på min telefon, vi kan få in det. Mycket sådana av mina djur, de leker. Och pandan är busig. De är lite busiga pandan.
0: Ja, just det. Ja, men gosedjur som...

0: björn då? Det har man ju haft
1: ja,
0: när man
1: var
0: liten.
1: Ja, det har jag i sängen. Så har vi 30 stycken.
0: Oj, herregud.
1: Det är ju gosedjur. Ja.
0: Men gosedjur som björn och Kim, skulle det kunna funka?
2: Ja.
1: Ja, gosedjur. Det får du skaffa, Kim. De är så fina.
0: Härligt, härligt.
1: De är snälla djur, ja.
0: Då får vi se om det blir någon djurpåstående nu. För nu är Kim redo med min första påståendet här.
1: Ja, jag är också redo.
2: Det kommer börja med att handla om bilar.
1: Ja.
2: Jag påstår att på bilar som kommer från Österrike så står det alltid ett A, I.
1: Ja. Ja, jag sa ja på den frågan. Okej. Okay. Jag sa ja.
0: Nej, beteckningen är bara ett A.
1: Ett A bara.
0: Ja, det var ju sådana klistermärken man satt på bilen förr i tiden.
1: Ja, jag vet. Men ja. Det var ju också sånt märke.
0: Jajamensan, ett S var det för Sverige.
1: Ja, precis det.
0: Jajamän. Det kom till och med jag ihåg.
1: Ja. Det var den frågan.
0: Vi testar igen med nästa påstående.
1: Ja då.
2: Jag påstår att i tv-serien Törnfåglarna spelades fader Ralf av Rick Chamberlain.
1: Ja, jag sa ja då. Ja, det får vi bästa.
3: Ja!
0: Har du sett den här tv-serien Törnfåglarna?
1: Ja, jag kommer ihåg lite grann. Jag har inte så mycket, men jag har sett något där.
0: Ja.
1: Och det var länge sedan det gick, var det inte det?
0: Oh ja, jag kommer inte säkert ihåg årtalet där, men jag vet att det var länge sedan det gick.
1: Ja,
0: men den var väldigt populär, den där tv-serien.
1: Ja, det var det.
0: Och där var det ju fader Ralph då som spelades av Richard Chamberlain då, så att säga.
1: Ja. Ja då.
0: Ja, men det går framåt här. Du har ju en chans till att ta det till finalen här, Bengt.
1: Det är inte fråga till, ja.
0: Vi testar.
2: Jag påstår att turkarna kallade den svenske kungen Karl den 12:e för ståthållaren.
1: Ja.
2: Sant eller falskt?
1: Ja, vad ska jag säga? Ja, jag sa ja. Sen var det visst eller var det lite.
0: Du sa ja, okej. Nej, det gjorde de inte. Han kallades inte för ståthållaren utan för järnhuvudet.
1: Järnhuvudet. Ja, du är lika glad på det.
0: Jajamän.
1: Det är roligt att komma fram i radion och alla mina fina lyssnare som är i Malmö direkt och min härliga allihopa.
0: Härligt, Bengt. Då kommer...
1: Och du. Och Peter önskar dig trevlig semester vidare. Och dig, Stig och allihop.
0: Jättefint. Då kommer Family Four här för dig, Bengt.
1: Ha det bra.
0: Tack så mycket för att ringa. Tack
1: för det. Hej då. Hej.
4: Malmö direkt. Tisdag.

0: Det var Vita Vidder med Family Four för 501 Bengt som ringde och tävlade. Men han tog sig inte till final. Det kan inte alltid bli så att man tar sig till final i vår lilla lek som vi har, stödmedelsleken. Men då kanske nästa telefonör gör detta.
1: God morgon.
2: God morgon Kim och Steve. God morgon. 357 Ulla.
0: 357 Ulla. Välkommen Ulla.
2: Tack.
1: Hur ser det till idag?
2: Jo, det är bra. Det är inga problem.
0: Då, en härlig tisdag väntar så att säga.
2: Ja, det vet vi inte. Men, man får ta bara då som den kommer. Men alla snackar så mycket om regn här. Regnar det inte?
0: Jaså?
2: Ja, det kommer kanske.
0: Ja, det är väl på...
2: Det är muret, så det kommer nämligen. Ja.
0: Det är väl på ingående där så att säga.
2: Ja, det är det nog. Mm. Ja.
0: Jaha, är ni några planer för dagen annars då eller så?
2: Ja, det är en sån där, det är ju lite svårt så man kan ju baka. Det har man inte kunnat göra när det var så varmt. Så kan man ju baka någonting.
0: Mm.
2: Och så ska jag ryka lite dukar som jag har gjort i ordning. Lite så.
0: Ja, så kommer jag bort till dig i eftermiddag också.
2: Ja, har du tid att ta en kort?
0: Ja, härligt. Och bakning då, vad gillar du att baka?
2: Ja, jag är inte så mycket på bakning som så. Jag är ingen expert på det, men jag tycker att man vet vad det är i kakorna man gör själv. Så det är därför jag bakar. Och så tycker jag om kakor som där är lite bär och frukt i och nötter och sånt där. Det är bara därför. Jag är ingen expert på bakning. Men man måste inte vara expert, man kan göra det i alla fall.
1: Så är det ju.
2: Ja.
0: Men man läser lite sugen här på en kaka.
2: Ja, har du tid så kan du smaka.
0: Jaha. Jag får vänta till efter programmet här och ta fika så att säga. Så får det bli.
2: Ja, ja.
0: Ja. Vad ska vi ha för musik idag, Ulla?
2: Jag tänkte... Jag vill blomma och dofta. Och Tove Widerberg.
0: Nu ska vi se... Ja, den har vi.
2: Ja, den har jag hört, så jag tycker den är fin.
0: Jajamän. Den fixar vi.
2: Ja, så bra. Mm.
0: Så, då är det klart där, ja. Jaha, då ska vi se. Då är det dags att leka lite, tänkte jag.
2: Ja, prova lyckan igen.
0: Ja.
1: Yes.
2: Det är inte alltid igång. Det är kul att komma på. Jag tycker det är trevligt, det här med tävlingen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Det kommer att handla om bin.
2: Ska det handla om bin?
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
1: Jag påstår att det är bara det gaddlösa, icke-arbetande bin som får lov att para sig med bidrottningen.
2: Ja, jag tror att det är sant. Det är mycket med bina.
0: Ja, hade vi frågat Ingmar där så hade han kunnat svara på den här frågan. För han håller inte på mycket klart med bin så att säga. Men du tror att det är sant då? Alltså att den
2: det är drönarna.
0: Okej.
2: Okay.
3: Ja,
2: vi får se.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Jajamensan. Det var det.
2: Det är mycket med bina. Det är intressant. Det är bara att jag skulle gärna vilja ha bin. Men jag tycker det är jobbigt om stick.
0: Ja, gör de det egentligen, Kim?
1: Ja.
2: Inte drönarna de.
0: Nej.
2: Nej, men bina.
0: Ja, man får vara lite försiktig där. Man får använda lite skyddshandskar och sådär. För de kan ju stickas, men jag vet inte. Jag tror Ingmar har blivit stucken någon gång så att säga. Men det hör väl till när man handskas med djur som har gadd.
2: Jag har blivit stucken många gånger av bin, för det var ju andra som hade bin hos mig där. Det är ju jättebra att ha bin i sin trädgård. Men... Det finns olika bin. Vissa som är mer aggressiva och vissa som är snällare.
0: Mm-hmm.
2: Och man kan inte gå och vara påklädd med slöjor och handskar och sånt när man jobbar i trädgården. Och de bara kommer och så far de in i håret och snurrar in sig och så sticks de.
0: Aj.
2: Sen är jag allergisk mot det hela, så det är inte alls bra. Men annars tycker jag att de är inte intressant med bin. Det är så mycket. Nej, nu ska vi inte fördjupa oss i det.
0: Nej, vi tar nästa påstående, tänker jag.
2: Ja.
1: Ja, nu ska det handla om olympiska spelen.
2: Ja, det är värre med det.
0: Så.
2: Jag kan mer om bilen om det. Okej.
1: Okay. Jag påstår att det olympiska spelens motto är snabbare, högre, starkare.
0: Alltså ett ordspråk då?
2: Ja, det tror jag. Alla ska bara bli värre och värre och värre. jag tror på det.
0: Okej.
3: Okay. Ja! Ja, jättebra! Ja!
1: Det gjorde du helt rätt i.
2: Det gjorde jag. Ja, det var ju ingenting med att kunna. Jag trodde det skulle vara vem som tog det guldet där. För det kan jag ingenting om. Ja.
0: Men det blev en finalplats, Ulla.
2: Ja, jag tackar. Ja.
1: Stort lycka till.
2: Jag är nog inte med när ni drar. För jag måste ut och handla lite om jag ska kunna dra.
0: Ja, men då får vi kontakta dig om du vinner det där, så att säga.
2: Ja, det kan du säga när du kommer.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Men som sagt, lycka till i finalen där.
2: Ja, tack så mycket.
0: Så kommer Tove Widerbergs.
1: Detsamma.
0: Ja. Tack för in det. Hej, hej.
2: Hej.

0: Där som vildblommor doftar med Tove Widerbergs, och det var för 357 Ulla i stan som önskade den melodin.
1: Ja, nu har vi med oss telefonen. Välkommen.
2: Tack så mycket. Det här är 287 Christer från stugan i Hör.
1: Hur är det i Hör?
2: Ja, det är grått och det regnar. Så att idag är det nog en sån där innedag, så vi ska väl städa lite idag, hade vi tänkt.
0: Lite hus i råd, så att säga.
2: Ja, det är väl rätt lämpligt när det ser ut så utanför. Så att,
0: ja.
2: Och sen ska vi ha gäster imorgon, så att då gäller det att man har putsat upp lite grann.
1: Ja, då kan det ju vara bra om man har städat.
2: Ja, det blir nog bra när det blir klart.
0: Ja. Ingen gräsklippning, Erik skulle ut och klippa gräset.
2: Nej, det är för vått för det. Han skulle ligga inte klippa gräset idag, det tror jag inte.
0: Nej, han har väl planer på det i alla fall, men vi får väl se vad som händer där.
2: Ja.
0: Mm. Jaha, vad sa du?
2: Det är väldigt svårt att klippa gräs när det är så vått som det är, men det tar ju faktiskt många timmar innan det torkar upp.
0: Ja, det gör ju det.
2: Ja.
0: Men jag vet ibland på gården där jag bor där hemma, så ibland så brukar de faktiskt köra med gräsklippare ute på gården och klippa även när det regnar också.
2: Ja, det går ju att göra, men det är inte så kul. Det är ju roligare att klippa gräs när det är lite, kanske till och med lite sol ute.
0: Ja, precis. Så kan man njuta lite grann av det.
2: Ja, jag menar det.
0: Mm. Jag klippte gräs hos min moster en gång. Det gick inte så bra. För rätt vad det var så sa det... Och så kom moster ut och sa, jaha, det var den rosen det.
2: Ja, det kan komma både det ena och det andra in i klipparen.
0: Ja, fast man får akta fötterna där och fingrar, det är inte så kul.
2: Nej, det är det inte. Man kör ju många gånger in en gren som ligger lite gömd i gräset, va? Mm. Och så blir det tvärstopp.
0: Aj då.
2: Ja, men det är väl inte så farligt, det kunde vara värre.
0: Ja, man får göra klippen, man får göra sina klipp med måtta, så att säga.
2: Ja. Lite lustigkor.
0: Verkligen. Då ska vi se, vad ska vi klippa till med för musik idag, Kristoff?
2: Det ska vi alldeles strax tala om.
0: Ja.
2: Det finns ju väldigt många, men en som jag tycker är väldigt fin, det är Imagine med John Lennon.
0: Ja. Och vad betyder den låten för dig?
2: Ja, texten handlar ju om fina saker här i världen, och just nu har vi ju inte det läget.
0: Nej.
2: Så man blir väl lite grann glad när man hör den.
0: Ja, jag kommer ihåg, det var väl ett sånt här talangprogram på tv för många, många år sedan. Där var det en kille där som spelade just John Lennon Imagine på ett vitt piano.
2: Jaha.
0: Jag kommer inte ihåg om det var Sikta mot stjärnorna eller liknande där. Jag tror det var det.
2: Ja.
0: Han skulle spela där, och då vann han den tävlingen.
2: Ja, det förstår jag. Det är ju en vinnande låt.
0: Precis. Då får vi väl se om det blir någon vinst i leken här också. För nu är Kim redo med dagens första påstående för dig, Christer.
2: Ja, vi hoppas att det blir sådana frågor som man har lite koll på.
0: Ja, lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Jag påstår att Dag Hammarskjöld avled 1965.
2: Sa du 1965?
1: Ja.
2: Det har jag för mig är falskt. Jag för mig det var 61 eller 2. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg det. Men det var inte 65 i varje fall.
3: Oh! Ja!
4: Ja, jättebra! Ja!
0: Det är helt rätt. Det var 1961 som han avled.
2: Ja.
0: I den här tragiska flygolyckan.
2: Ja, just det. Mm. Ja,
0: det var ju piloter från Skåne där också faktiskt som flög med honom.
2: Ja.
0: Mm. Och de är begravda, på St. Paul i kyrkogård i Malmö.
2: Jaha. Mm. Det var en väldigt sorgsen händelse i varje fall.
0: Ja, hur minns du den här händelsen?
2: Ja, när man hörde det så gick det ju kalla kårar på ryggen, för det var en väldigt fin människa som stod för något gott. Så att, en sorgsen dag var det.
0: Och det hade ju inte behövt hända egentligen, så att säga, men nu gjorde du det, så att säga. Det är där med flygolyckor, man vet inte när det ska hända liksom, det bara sker.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, så är det faktiskt.
0: Vi flyger vidare och hoppas att vi landar säkert i nästa påstående.
2: Ja, jag lyssnar.
1: Jag påstår att måsar klarar inte av att dricka havsvatten.
2: Säg det en gång till, jag hörde inte riktigt.
1: Jag påstår att måsar klarar inte av att dricka havsvatten.
2: Aha.
1: Sant eller falskt?
2: Ja, det är havsvatten. Då är det frågan om du menar salt eller bräckt.
0: Nej, det framgår inte, utan det är bara att måsar klarar alltså inte av att dricka havsvatten. Det är det som är påståendet. Men det frågan om de gör det eller inte.
2: Det känns inte riktigt rätt alltså. Men ja.
0: Ja, måsar är ju väldigt bra på att stoppa i sig både det ena och det andra, kan man säga.
2: Ja. Ja.
0: Och framförallt försvara sitt byte också, med näbbarklor.
2: Nej, jag tror att det är falskt.
0: Okej.
3: Okay. Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, de klarar inte av att dricka havsvatten, fiskmåsarna.
2: Nej. Vad är det som gör det då?
0: Ja, du. Jag har inte
2: det står inte i svaret.
0: Nej, det har jag faktiskt ingen förklaring på det. Men det kanske vi kan kolla upp där lite smått varför de inte tar av det. Men det är väl att de blir väl... Ja, det kan vara att de blir dåliga på något sätt där då.
2: Ja. Ja, det kan mycket väl vara så.
0: Men du, då ska vi se, Christer, då är du i final.
2: Ja, det är bra. Tack så mycket för det.
0: Det är, tackar vi som ska
1: stort
0: tacka.
1: Stort lycka till.
2: Tack så mycket, tack.
0: Och så kommer John Lennon här för dig.
2: Ja, jättebra. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Ja, detsamma. Hej då.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Ja, där fick vi Imagine med John Lennon här i Malmö direkt för 287 Christer som alltså tog sig till final. Då kan vi konstatera att än så länge så har vi haft 6 stycken tävlande och vi har 5 stycken till final.
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt kul att ni är med på hugget här. Och nu har du ringt igen.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Där har vi Irja.
2: Ja, det är det.
0: Ja, välkommen.
1: Hur står det till idag?
2: Tack så mycket. Jo, jag sitter här med min kaffekopp och njuter. Här på radion.
1: Det är bra.
2: Ja. Det är det första man gör på morgonen så sitter man på radion. Ja.
1: En bra start på dagen. Ja. Är det en bra start på dagen?
2: Ja, det tycker jag. Man ska njuta.
1: Så är det.
2: Så är det.
0: Ja. Jaha, något annat du ska njuta av den här dagen, Irja?
2: Nej, jag ska ta det lugnt idag.
1: Mm. Det behöver man det också.
2: Ja, ibland får man göra det. I detta vädret så.
0: Ja, det blir
2: så. Det ska regna hela dagen.
0: Ja, och så ska det blåsa lite också. Det, när blåsten kommer tillbaka igen.
2: Ja, ja.
0: Så man får hålla i hatten.
2: Ja, det är bättre att vara inne då.
0: Ja, vad gör man inomhus när det regnar då? Vad gör du inomhus när det regnar?
2: Jag gör pular så nätt. Mm. Ja.
0: Lite sådär vardagssysslor så att säga.
2: Ja, lite vardagssysslor. Mm. Mm. Ja. Och så läser man lite korsord och så tar man så duki och emellanåt. Och ja, ja. Så är det.
0: Är du duktig på korsord?
2: Ja, duktig och duktig, men jag kan lite grann.
0: De verkar vara rätt kluriga de här korsorden, va?
2: Ibland, nej då. Mm. Man får tänka lite grann.
0: Ja. Det är väl härligt med tankeverksamhet också.
2: Ja, ja. Och så duko, det är samma där. Det gäller man tänker till.
0: Men vad är skillnaden där?
2: På ja, man ska ha rätt siffror.
0: Aha! Okay.
2: Rätt siffror.
0: Ja, ja. Så det är siffror på sudoku och bokstäver på korsord?
2: Ja, mm. Så är det.
0: Löser du korsord ibland, Kim?
1: Nej. Jag kollar mest fotboll. Det är det jag spenderar min tid med.
0: Okay. Ja.
2: Tycker hon om sudoku?
1: Jag har aldrig förstått mig på hur man löser ett sudoku.
2: Jo, nej, man måste tänka efter.
1: Jag håller mig till fotboll där, känner jag.
2: Ja, ja, ja.
1: Följer du fotbolls-VM någonting?
2: Vadå?
1: Har du följt VM?
2: Fotbolls- ja, lite grann har jag gjort, men nu är det ju på nätterna, då sover jag ju.
0: För ja, men numera så visas ju vissa matcher redan klockan 9 på kvällen, för nu blir det ju liksom kvartsfinaler och liknande som är på gång.
2: Nu får man bli lite intresserad igen, för nu är det Norge som har gått vidare.
1: Ja, men idag är det ju match klockan, det är klockan 18.
0: Just det.
2: Ja, så, ja.
1: Då har vi Argentina och Egypten.
2: Vem är det som spelar där?
1: Argentina möter Egypten.
2: Jaha, jag har sagt
1: Argentina,
2: jag sa Brasilien.
1: Ja, och de åkte ju. Jag har sagt, de åkte ju.
2: Ja.
0: Och USA åkte också, och Portugal försvann också.
2: Ja, mm. Ja.
1: Alla tre världsnationer är utslagna.
2: Ja, alla de stora. Ja.
0: Kanske borgar för en lite mindre länderna att ta chansen nu då, så att säga.
2: Norge kanske.
0: Ja, man vet aldrig. Vi får väl se. Vad ska vi bjuda för musik idag?
2: Jag tänkte på jag hade innan den här finska. Ja, nu kommer jag inte ihåg det.
0: Oj då. Nej. Det blir det svårt för mig att leta fram någonting där.
2: Ja, men jag har ju sagt det hela förmiddagen. Jag vill höra den. Ja, nu kommer jag inte ihåg. Det får vi börja prata.
0: Du får skriva ner.
2: Ja.
0: Ja.
2: Annars kan vi ta den här med Tommy Körberg. Ja, det kvittar.
0: Ska vi ta... Vill du ha något valfritt med Tommy Körberg då, eller?
2: Ja, det går bra.
0: Ja, men det ska vi lösa.
2: Nej, nu kommer jag ihåg det. Tusen sjöars land.
0: Då ska vi se. Tusen sjöars land.
2: Det var den jag menar. Tusen sjöars land. Jag tycker den är så vacker den.
0: Ja, någon speciell artist du vill ha den med?
2: Nej, nah, det finns väl inte så många. Jag vet inte vilken.
0: Det finns en hel del. Ray Adams, vi har Tommys, Mats Blads.
2: Vi tar Adams.
0: Ray Adams, ja.
2: Ja.
0: Nu ska vi se. Det är Tusen sjöars land är klart. Är du klar för dagens första påstående, Iria?
2: Ja, jag kan försöka.
0: Ja, då kör vi.
1: Jag påstår att ett pärlhalsband kan också kallas för collier.
2: Ja, det kan det.
0: Du var säker på din sak där?
2: Ja, jag har såna.
0: Yes.
1: Ja, men då så.
0: Då får vi se vad domaren säger då.
3: Ja! Ja! Ja!
0: Domaren håller med också. Jaha, halsband där. Är det någonting som är ett intresse för dig?
2: Nej, jag har det, men jag menar inte så mycket.
0: Nej, hur liknar det halsbandet då, så att säga?
2: Ja, det är en pärlrad. Pärlrad.
0: Ja. Okej.
2: Okay. De jag har det odlade pärlor, så det är fina pärlor. Det kan ju vara lite olika.
0: Mm-hmm. Jag kommer ihåg att när du säger det var pärlband, jag kommer ihåg att min mormor hade väldigt många sådana pärlhalsband.
2: Ja, det var modernt, för jag har fått en av min mor för många år sedan, så att jag använder inte det mycket nu. Nej.
0: Men nu för tiden är det sådana små halsband, så att säga, som inte är så stora längre. Eller?
2: Det är långa. De är långa.
0: Jo, men jag tänker numera så använder man inte så mycket pärlhalsband då.
2: Nej, nu har man mer vad ska jag säga, guldsmycke in i en som hänger ju, så det är ju, om man nu har det så. Ja.
0: Vi lämnar halsbanden och fortsätter med lite musik, ser det ut som, va?
1: Ja, ska jag se om jag kan uttala det här korrekt. Jag påstår att bandet
0: Hootenanny,
1: ja, Singers, kom från Västervik.
2: Jag hörde inte riktigt.
0: Jo, vi påstår att påståendet lyder: bandet Hootenanny Singers kommer...
2: Den kommer från Västervik, ja.
0: Du är säker på den också?
2: Ja, det är
0: det. Ja, får vi se.
3: Ja!
2: Ja!
0: Där ser man. Det var jackpot direkt. Du kan din musik och dina halsband.
2: Ja, jag hör ju på mycket musik, men den musiken hör man inte så ofta nu.
0: Nej.
2: Men... jag har alltid tyckt om musik.
0: Ja, vad härligt, Irja. Då står vi in dig på finalen här då.
2: Ja, tack.
1: Stort lycka till.
2: Ja, tack.
0: Då
2: man får ha lite tur ibland.
0: Ja, visst är det så. Då kommer Ray Adams här för dig.
2: Ja, tack.
0: Jättefint. Ha en fin dag.
1: Ha det så bra.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då. Hej, hej.

0: Det är Tusen sjöars land här i Malmö direkt. Det var Ray Adams för Irja.
1: Ja, och då har vi några med oss. God förmiddag.
2: Ja, hej, det är Elisa 506.
0: Hej Elisa, välkommen.
2: Ja, det är lite jobbigt att borra här uppe, va? Så att, ja, jag försöker höra ändå.
1: Ja, hur mår du idag?
2: Vad sa du?
1: Hur mår du idag?
2: Jo, alltså de håller på med att borra här uppe, så det är rätt jobbigt. Det är ju ingen vidare.
1: Nej.
2: De håller på med att göra pluslägenhet här uppe.
1: Ah, okej.
2: Okay. Det är rätt jobbigt, men jag försöker att höra vad ni säger ändå.
0: Ja, vi ska försöka artikulera då så att du hör mellan borrningarna där.
2: Ja, ja.
0: Mm. Jag vet själv hur det är när man renoverar där. Jag bor i en liknande fastighet, så att där brukar man också renovera lite grann.
2: Ja, det är ingen vidare.
0: Nej, men det måste ju också göras.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Vad väntar annars denna tisdag för dig, Lisa?
2: Ja, det är... Ja. Jag ska gå på systemet och hämta en flaska som jag har beställt.
0: Ja.
1: Vad blir det för gott?
2: Ett vin, ja. Ja.
1: Ja.
0: Och vin kan man ha till mycket.
2: Ja.
0: Matlagning och lite grann sådär också.
2: Ja. Detta är ett sånt där finare vin, så att säga.
0: Ja. Dessertvin, eller?
2: Ja, nej, det är Chateau de Cannes, ädelröta.
0: Okej.
2: Så det är du som bara är den.
0: Ja. Vad kan man dricka? Vad har man till det vinet, så att säga?
2: Nej, jag bara dricker det som det är. Jag har ingenting.
0: Okej.
2: Okay. Alltså, bara njuter av det. Så.
0: Ja.
2: Det är gött.
0: Härligt.
2: Ja.
0: Vad ska vi njuta av för musik idag, Elise?
2: Ja, men det har jag ju ringt in.
0: Ja, vi har ingen möjlighet att lyssna av telefonsvar när det är tävling.
2: Jag tog det en kramar med naturligtvis.
0: Ja.
2: Ja, jag har inte hört den på länge, tycker jag. Jag tycker om den texten där.
0: Det ska vi lösa.
2: Ja.
0: Då ordnar vi det.
2: Oh. Ja.
0: Herregud.
2: Vänta lite.
0: Ja, vi ska se här.
2: Ja.
0: Maskinerna som vill mer än vad jag vill här. Nu ska vi se. Så är det direkt sen, ni vet. Det händer allting här. Nu ska vi se.
2: Ja, det händer. Det är en rygg, som man säger.
0: Så. Då. Då är då är allting under kontroll igen.
2: Mm. Ja.
0: Då ska vi se. Då har vi den låten laddad i lugn och ro. Och är du beredd på att leka lite, Lise?
2: Ja.
0: Mm. Vi provar.
2: Ja.
1: Jag påstår att romanen Bröderna Karamazov skrevs av August Strindberg.
2: Vad heter den?
1: Romanen heter Bröderna Karamazov.
2: Bröderna Karamazov. Skrevs av Strindberg.
0: Ja, så romanen Bröderna Karamazov skrevs av August Strindberg. Men är det sant eller falskt?
2: Oj, ja. Jag tycker det låter konstigt, måste jag säga. Så jag får nog svara att det är falskt.
0: Svaret är falskt, okej.
2: Okay. Ja, jag känner...
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer.
2: Jag tar för det.
0: Ja, det var Fjodor Dostojevskij.
2: Ja, det är en rysk.
0: Ja. Så det är helt riktigt.
2: Ja.
0: Då tar vi nästa påstående och det handlar om...
1: En kyrka.
0: Mm. Ja.
1: Jag påstår, om du letar efter Ytterlänäs ödekyrka, så hittar du den i Småland.
2: Du får nu säga det en gång till och bara
0: igen. Jag ska väl se. Om du letar efter Ytterlänäs ödekyrka, om du letar efter Ytterlänäs ödekyrka, så hittar du den i Småland.
2: Ja, kyrkor kan jag heller ingenting.
0: Nej. De är fina byggnader.
2: Ja, alltså vad heter kyrkan en gång till?
0: Ytterlänäs ödekyrka.
2: Ytterland.
0: Nej, Ytterlänäs ödekyrka.
2: Ödekyrka, ja. I Småland.
0: Ja, vi påstår att den finns i Småland.
2: Ja, det sa han mig. Jesus
0: nämnde. Ytterlän Näs Öde kyrka.
2: Ja. Ja, det låter lite konstigt tycker jag.
0: Ja.
2: Ja, jag får nog säga...
0: Vad ska man chansa på?
2: Jag får nog säga nej, jag tycker det låter så konstigt.
0: Alltså. Du säger att det är falskt alltså?
2: Ja.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, om du letar efter Ytternölands ödekyrka så är det, stämmer det att den inte finns i Småland, det finns i Ångermanland. Så det är helt riktigt.
2: I Ångermanland?
0: Ja, där hittar man den.
2: Där har jag varit just.
0: Ja, där får du
2: kunna. Men inte i kyrkan.
0: Nej? Ja, men det gör ju ingenting, för du fick ju rätt där så att säga. Så då är du i final, Elisa.
2: Ja, det var rena turen.
0: Ja, så.
2: Det är som jag sa, man ska väl ha turen.
1: Så är det. Stort lycka till i finalen.
2: Ja, tack så mycket. Jag skulle bara hälsa till hon Irja också. Att jag löser också korsord. Det är så roligt.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja, kul.
0: Då får ni lycka till med det.
2: Ja, visst. Ja, tack så mycket.
0: Ja,
2: tack.
0: Så kommer Torleifs här för dig.
2: Ja, tack så mycket. Tack. Tack.
0: Tackar vi Lise för. Och vill du också vara med och leka, ring 040 390 500 under tiden vi spelar Torleifs. Varsågoda.

Krama mig igen. Thorleifs orkester här i Malmö, direkt från Malmökanalen för 506 Elise, som tog sig till finalen. Då ska vi se, då är det dags för lite nyheter alldeles strax innan vi släpper in vår nästa tävlande här i Malmö direkt här på Malmökanalen.

0: Ja, då är det dags för nyheter. Klockan är 9:09. God förmiddag. Att korta sommarlovet har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har tidigare drivit den här frågan. regeringens proposition... ursäkta mig, vilken kråka alltså. Så kan det gå ibland. Regeringens produktionskommission ska säga har föreslagit att kortare sommarlov för att höja kunskapsresultaten, särskilt för svaga elever. Men också för att föräldrar ska kunna arbeta mer. Men det är enbart Moderaterna inom Tidöpartierna som vill korta sommarlovet istället och införa ett treterminssystem. NATO-ländernas ledare samlas i Ankara idag och imorgon, men med oro präglar toppmötet efter USAs skarpa kritik mot allierade och minskat militärt engagemang i Europa. På mötet ska ledarna diskutera ökade försvarsinvesteringar, fortsatt stöd till Ukraina och samtidigt försöka visa enighet. Så kan vi också konstatera att... polisen larmades strax innan tretiden i natt till en adress i centrala Malmö. I bostaden fanns en man och en kvinna som har en relation med varandra. De hade bråkat under natten. Mannen som är i 40-årsåldern greps på platsen misstänkt för misshandel. Polisen har inga uppgifter om någon personskada. Vid 7-tiden under morgonen var mannen ännu inte anhållen. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna tisdag. Det regnar utanför Malmö här och det kommer fortsätta regna under stora delar utav dagen. Det blir lite mer lätt regn under eftermiddagen här, men blåsigt. Och en kulingvarning är utfärdad för de skånska kusterna. Temperatur 16 plus grader som högst idag denna tisdag. Så fint är det alltså ordnat. Det var de allra senaste väderförespåelserna och nyheterna här i Malmö direkt. Nyheter igen varje timme här på Malmökanalen. Vi fortsätter nu fram till klockan 11:30. Varmt välkomna att följa med oss hela vägen dit.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, vi tävlar, jag och Kim här i Malmö Direkt, eller leker ska vi säga. Det är det som vi gör här i Stödmedlemsleken, sant eller falskt? Nu lugnar du ner dig. Så, då är jag redo. Är du redo, Kim?
1: Ja.
0: Ja, det verkar som att tekniken vill vara med och leka den också, men den får vi lugna sig här nu. Då ska vi se, vi har telefonen över på linjen. Välkommen och god morgon.
2: God förmiddag, det är 246.
0: 246, Irene. Välkommen, Irene.
2: Tack.
1: Hur mår du idag?
2: Jo, bra, förutom att det regnar och vi har att göra.
1: Ja.
0: Ni har mycket att hitta på där på jobbet.
2: Ja.
0: Jaha, vad gör ni för någonting?
2: Packa juicer.
1: Vad är det för juicer?
2: Vet ni, de Ica trepack, de små med sugrör.
1: Ah, ja.
2: De packar jag, bland annat. Och sen är det Kivix 1,5 liter sösser som vi packar.
0: Mm. Så ni packar olika juicer då från olika fabrikörer där, så att säga?
2: Ja, det är mest Kivix.
0: Mm. Juice då? Generellt, dricker du mycket juice?
2: Ja, vi köpte när det var billigt. 9 paketer för 50 spänn.
0: Oj!
1: Det var billigt.
0: Då blir det mycket juice drickande i Everöd.
2: Ja.
0: Ja. Men du får inte dricka någonting på jobbet där, så att säga då, eller så?
2: Nej.
0: Nej? Inte juice i alla fall?
2: Nej.
0: Nej. Ja, blir det vatten eller kaffe istället då?
2: Ja, kaffe.
0: Kaffe, ja. Ja, det är alltid trevligt. Ja, efter jobbet då, så att säga, vad väntar då under tisdagskvällen för dig och gubben?
2: Ta det lugnt.
0: Ta det lugnt, ja. Mm-hmm. Härligt. Det måste man göra ibland.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Allsång på Skansen, tittar ni på det?
2: Nej.
0: Det gör ni inte? Nej.
2: Vi tittar på Rederiet.
0: Jaha, Rederiet, ja. Det var länge sedan.
2: Ja.
0: Ja. Det går ju att se det i efterhand numera, så att säga. Det sänds ju inte på tv längre.
2: Nej.
0: Det är många där som har avlidit också av de här skådespelarna som inte finns med längre tyvärr. Men vill man titta på Allsång på Skansen så kan jag faktiskt tipsa er om det också. Men mellan all fotboll där. Det handlar idag om Walter Nilsson. Vi har Tove Styrke, Lil Al-Fadji. Vi har 02, Sten och Stanley och Jakob Norrgård från Kai. Och Anastasia som finns med i programmet ikväll.
2: Ja.
0: Ja, precis. Så fint är det alltså ordnat. Ja, då ska vi se. Vad vill Irene höra för musik idag?
2: Vårt Everöd.
0: Vårt Everöd.
2: Med nya rom.
0: Då ska vi se.
2: Det är jag som har skrivit den.
0: Jaha. Hur kom du på den låten?
2: Ja, jag fick lite hjälp med den. Annars det var klockrent när jag fick den att det var samma sak jag har tänkt mig.
0: Mm.
2: Måste skriva om vår lilla by.
0: Ja, men visst. En trevlig liten by.
2: Ja.
0: Ja. Och många flygplan där som flyger över också till flygplatsen.
2: Ja, men det rör inte oss i ryggen.
0: Nej, inget som har dimpt ner än så länge, så att säga.
2: Nej.
0: Nej, tur är väl det. De så att de landar på landningsbanan där de ska landa, som sagt. Ja, ja. Då ska vi se. Den är laddad, den här låten, Irene. Så då tänkte jag att Kim är redo med första påståendet.
2: Ja, jag tror Kim.
1: Jag påstår att Sean Connery har en tatuering med orden Scotland Forever.
2: Jag tror det är falskt.
0: Du tror det är falskt?
2: Ja.
0: Han har faktiskt en tatuering på högra handleden.
2: Okej.
0: Okay. Mm-hmm. Sean Connery, har du sett honom på bioduken?
2: Nej.
0: Nej. Han är väldigt trevlig skådespelare faktiskt. Väldigt duktig också. Mm. Nu ska det handla om konst.
1: Ja.
2: Okej. Okay.
1: Jag påstår att konstnären Picasso kom från Italien. Sant eller falskt?
0: Gillar du konst, Irene?
2: Jag målar själv tavlor, ja.
0: Ja, vad målar du då?
2: Nej, jag har fått en tavla där nere.
0: Ja, just det. Ja. Den var väldigt vacker. Den har vi satt upp.
2: Jag tror det är sant.
0: Du tror att Picasso kommer från Italien?
2: Ja.

Ja, där hörde vi de nya Roms, alltså vårt Everöd här i Malmö direkt. Och ja, nu är linjen öppen. Man ringer 040 390 500 under tiden vi spelar musik och är med och tävlar här i Malmö direkt. Och leker alltså i vår stödmedlems lek här fram till klockan slår 11 och 10:30 ska jag säga. Och just nu så har vi har 7 finalister så här långt. Och vi hoppas såklart att du är med och leker också här i Malmö direkt och önskar en låt och är med här. Som sagt, 040 390 500, det är bara till att höra av dig. Studietelefonen är öppen för dig som är stödmedlem i föreningen Malmö direkt. Ja, Kim, vi kan konstatera att på bara några timmar så registrerades 2300 e-bokslån mitt i natten. Det var en andra hackerattack mot Malmö stadsbibliotek på en månad. Och nu har då alla PIN-koder nollställts. På bara några timmar så registrerades alltså över 2300 e-books mitt i natten då alltså. Och i början av juni så stängde e-bookstjänsten på Malmös bibliotek plötsligt ner. En e-booksleverantör då fick en kraftig ökning av trafik och nya användare. Så stor att företaget misstänkte någon form av otillbörlig påverkan. Och det visade sig då senare också att det inte endast var Malmö som var utsatt, för flera andra bibliotek runt om i landet upplevde också samma problem. Flera bibliotek valde att polisanmäla PIN-koderna efter den första attacken. Och i Malmö så nöjde man sig däremot med att uppmana låntagarna att byta den självmant, berättar man då. Men sen då så drabbades Malmö biblioteket igen av en ny riktad attack den 27 juni. Under 4 timmar en natt då så registrerades alltså de här nya e-bokslånen. Eftersom det är en siffra man vanligtvis inte är i närheten av så reagerade leverantörerna och stängde då tillfälligt ner den här tjänsten i Malmö då.

0: Och ja, som sagt, hackerattack på biblioteket i Malmö. Men inga personuppgifter har läckt ut i samband med intrånget. Biblioteken uppmanar också personer som har en e-postadress kopplad till sitt bibliotekskonto att byta PIN-kod online. Instruktioner finns på Malmö stads webbplats. Och har du ingen e-post kopplad till kontot då, så går du till biblioteket så hjälper de dig där. Ja, hur allvarligt är det där med hackerattacker, Kim?
1: Ja, du.
0: Det är inte roligt när det händer ju.
1: Nej.
0: Men får vi hoppas då att det löser sig den här gången så att det inte blir allvarligare än så här då, så att säga. Även om det är allvarligt nog att det blir hackat på biblioteket. Kanske någon läsesugen där som ville läsa lite böcker. Men 2300 lån då, så att säga, det är lite väl mycket då. Men som sagt, ja, vi uppmanar er som lyssnar att om det är så att ni har konton där på biblioteket, så ta gärna kontakt med dem då, eftersom det har varit då den här nya hackerattacken på Malmö stadsbibliotek igen där framöver. Ja, ta också kontakt med oss här i studion. Vi väntar på nästa telefonör i leken sant eller falsk. 040 390 500 är det som du ringer och tävlar. Nu ska vi se, det verkar som att hon är på gay här nu. Jajamensan, skam den som ger sig. Passa på, gott folk. Alla stödmedlemmar i föreningen Malmö Direkt får vara med och leka. Vi leker fram till klockan är 10:30. Sen är det final. Ska du ta dig dit, du som lyssnar? Ja, men ta chansen. 040 390 500 och du ringer när vi spelar musik. Väldigt viktigt att känna till. Då ska vi se, god förmiddag, vem har vi med oss?
2: God morgon, det är Marie-Louise. Jag tycker tjänstestid.
0: Ja, men det är klart du ska göra. Ja, ja. Välkommen Marie-Louise.
2: Tjuset, tackar. Mm.
1: Hur är läget idag?
2: Jo, det är bra. Det är bra, Kim. Det regnar lite, men man får ju vänja sig. Eller man är rätt så van nu, tycker jag. Så. Det är bara att gilla läget så blir det bra.
1: Ja, men det känns lite svensk sommar över det hela, att det regnar.
2: Jag sa
1: det. Det känns lite som svensk sommar, att ena stunden är det sol och sen regnar det.
2: Ja, jag vet inte vad det är, så jag bryr mig inte längre. Så. Jag tar det som det kommer.
1: Ja?
2: Ja, det är ingenting Marie du ska göra åt vädret. Så ja, det får vara som det är.
1: Ja, men exakt.
2: Mm.
1: Har du några planer för idag?
2: Ja, det är planer. Det är de vanliga. Det är väl idag, det är tisdag. Så jag ska gå och handla lite och sen går jag hem igen och pundar här lite. Så det blir bra. Man är ju pensionär, så man har ju det förmånen.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja, faktiskt. Någon gång när det är sånt väder så är det jätteskönt. Så ja, man har inga trafisar längre och man ska inte göra karriär. Ja, då lite halsar man gärna.
1: Ja.
0: Härligt. Vad vill du höra för önskemusik, Marilis?
2: Så långt har jag inte tänkt, men jag får tänka. Ta Sven-Ingvar, så många mil.
0: Ja, det fixar vi.
2: Det blir bra.
0: Han gjorde en lång resa där, Sven-Erik Magnusson, men till slut så tog det stopp.
2: Ja, det gjorde det. Alla sorger har ett slut.
0: Så är det. Men nu tar jag hans son över där istället ju.
2: Ja. Så det är bra.
0: Då ska vi se. Ja, då ska vi se. Då laddar jag den här och så kan Kim reda med påstående här för dig.
2: Gärna.
1: Ja, då kommer det handla om OS.
2: Mm-hmm.
1: Den sexfaldige OS-vinnaren Paavo Nurmi kallas också för den flygande finnen.
2: Du satt mig på potten. Men jag sa att det är sant. Det var ju liksom bära eller brista.
0: Okej.
3: Okay. Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Jajamensan, det är Paavo Nurmi som kallas också för den flygande finnen. Ja.
2: Men vad någon tänker, var det inte någon som kallades den flygande holländaren?
0: Jo, det stämmer. Det stämmer, det finns också. Ja du, det borde jag...
1: Det var en bra fråga.
0: Det borde jag kolla upp här, men det ska jag säga. Ja, jag kan kolla upp detta medan Kim tar nästa påstående.
2: Ja.
1: Nu kommer det handla om huvudstäder.
2: Mm.
1: Jag påstår att Afghanistans huvudstad heter Ahmed Bard.
2: Nej, det gör de inte. Nej, nej.
0: Nu ska vi se. Du säger falskt där alltså.
2: Ja. Yeah. Mm.
3: Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, den heter Kabul.
2: Just det.
0: Ja. Då ska vi, men då är det final redan ju.
2: Ja, det gick ju.
0: Det gick undan. Då ska vi se, då ska vi bara notera dig här. Så att, ska vi se, så pennan vill som jag vill här. Då ska vi se, då har vi... ska vi se. Ja, jag noterar det här, Marie-Louise, och dessutom så är det så att den flygande holländaren då, som vi var inne på här, det är då en gammal sjömanslegend om ett spökskepp och en nederländsk kapten som dömts att segla världshaven i evig tid.
2: Jo du, den ska vi kunna gå och glömma. Ja, lätt och bra så.
0: Jättefint.
1: Stort lycka till i finalen.
2: Ja, tackar och ha en bra dag, bägge två.
0: Detsamma, Marie-Louise. Här kommer Sven Ingvars.
2: God dag, hej.
0: Hej, hej. Ring du också och önska musik 040 390 500 och var med och lek. Välkommen.

0: Ja, där hörde vi alltså Sven Ingvars här i Malmö direkt. Så många mil för Marie-Louise här i, från Malmökanalen alltså. Och ja, det är fortfarande så att det är öppet på linjen. Det är bara till att ringa under musiken här. Alltså 040-390-500 är det som du hör av dig till oss. Om du skulle vilja önska en melodi och vara med och leka här i stövningstävlingen alltså. Sant eller falskt. Vi har ju en hel del som redan har tagit sig till final. Men vi hoppas på att ännu fler gör det här i programmet. Vi tävlar fram till 10:30. Därefter så blir det dagens Malmö direktartist och det är Martinez som vi bjuder på där alltså. Så ta gärna chansen och för mig och lek 040-390-500 är det som du ringer till oss. Apropå det här med fåglar, Kim, så kan vi konstatera att en livlös fiskmås hänger på en spira vid korsningen mellan Fridsgatan och Södra Förstadsgatan. Det syns också blod på fågelns kropp. Den har alltså spetsats där, den här fiskmåsen då. En fiskmås fastnade på en spira alltså i centrala Malmö. Det var en engagerad, det var många som hörde av sig till olika medier där för att berätta om den här fiskmåsen alltså. Den hänger där, och då är det så att man ringde också till 112 för att försöka se om de på något sätt skulle kunna ta ner den här fågeln då. Flera andra fiskmåsar cirkulerade också runt fiskmåsen som fick vingen spetsad på spiran under gårdagskvällen då alltså. Och så förhoppningsvis ska man då försöka plocka ner den där fiskmåsen. Och räddningstjänsten säger då att det inte är deras uppgift att rädda fåglar som fastnar någonstans. Därför brukar de inte åka ut på sådana här ärenden. Så, när det gäller just fågelräddning då alltså. När det gäller just fågelräddning så ska allmänheten höra av sig till fågelskyddet vid Spillepengen. Men i det här fallet så kan man inte göra så mycket åt den här måsen då alltså. Ja, som sagt, där fick vi lite grann om fiskmåsar här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och vi är ditt sällskap fram till 11:30, Steve och Kim alltså. Och vi hoppas att vi får med oss ytterligare någon tävlande i tävlingen Sant eller Falskt alltså, som du kan vara med och leka här. 040-390-500 är det som du ringer och hör av dig till. Ja, då ska vi se. Du nämnde också fotbolls-VM här, Kim.
1: Ja.
0: Vi har ju några matcher ikväll som spelas där.
1: Ja, som sagt. Jag nämnde ju att 18:00 så är det Argentina mot Egypten. Mm. Den visas på TV4.
0: Och vad tror du om den matchen?
1: Jag tror att Argentina tar hem det.
0: De borde göra det, ja.
1: Ja, alltså Argentina har varit väldigt stark, ja.
0: Mm. Och sedan så fortsätter det, och då är det 22:00.
1: Ja, då har vi Schweiz mot Colombia. Och den visas på SVT Play. Där båda, jag är en sällsynt plats i kvartsfinalen. Jag kan inte minnas att jag varit med om att någon av dem har varit i en kvartsfinal innan. Eller väl inte under min tid. Men jag är inte så gammal heller.
0: Nej.
1: Ja, det är det som är.
0: Ja, för sedan så är det lite uppehåll där under morgondagen då. För sen är det kvartsfinaler som ska spelas efter det.
1: Ja, på torsdag.
0: Just precis, så att, då får de lite vila där. Det kan vara skönt.
1: Ja.
0: Men är VM så här långt då? Alltså, de stora lagen har ju fallit där.
1: Många stora har fallit. Ja. Vilket det chockar mig lite. Vad ska man säga? Det...
0: Ja, fortsättningen då, så att säga. Vad tänker vi om den? Alltså, vem kan nu ta hem det då?
1: Men jag har ju sagt Argentina från första början. Så jag håller kvar vid Argentina.
0: Mm.
1: Men jag tror att det kan bli typ Argentina, Frankrike. Sen får vi se hur det går mellan Norge och England.
0: Ja, också en intressant match där. Norge går ju som tåget, kan man säga.
1: Ja, men exakt. Så det ska bli intressant att se om England fixar att stå upp. Göra det som Brasilien inte klarar av. Stå upp mot Norge. Eller om Norges tid är över.
0: Mm.
1: Sen har vi då vi kommer ju ha Frankrike mot Marocko och Spanien ska möta Belgien.
0: Just det.
1: Och det som väntar, det är vem som ska ta den sista. Det är ju då Argentina eller Egypten som kommer att möta Schweiz eller Colombia, på vem som vinner i respektive match.
0: Ja. Ja, vi följer detta också här i Malmö Direkt, och det är så att vi uppdaterar dig så fort vi har någonting nytt från fotbolls-VM att berätta om. Även också övriga nyheter. Som sagt, vi leker här i Malmö Direkt idag, denna tisdag. Det är så att vi har vår stödmedlemslek. Du som är stödmedlem och har blivit stödmedlem får jättegärna lov att ringa till oss. Vi väntar på nästa samtal. 040 390 500 är det som du hör av dig till och svarar på lite påståenden. Och med tur i de påståendena så kan du ta det till final. Väl där så kan du vinna fina priser i vår lilla utlottning sedan vid 10:15 ungefär. Då blir det bland annat två stycken som vinner vars en lott. Det blir två stycken som vinner vars ett extra pris. Eller bonuspris då, så att säga. Och den här leken har vi varje tisdag för våra stödmedlemmar som är medlemmar i Malmö Direkt. Alltså. Då ringer man och pratar med oss en stund, önskar en skiva och leker. Alltså, vi brukar leka fram till 10:30 här, och vi hoppas att ni är med nu på tåget här och ringer till oss. Telefonen är öppen, linjen är ledig. Det brukar vara ett hårt tryck här på den här leken, men idag verkar det som att det är lite stilt här, men vi kämpar på, och du är med oss alltså och ringer till oss. 040 390 500. Lycka till, vi väntar på ditt samtal.
2: Malmö Direkt, din egen

0: Got my mindset on you, George Baker selection här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Det var inte önskemusik, Kim.
1: Nej.
0: Nej, utan det var från den ordinarie spellistan som vi har. Det är nämligen så att du får vara med och önska din musik här i programmet och leka i vår stödmedlems lek. Men just nu så ringer ingen. Så kan det bli ibland. Så vi väntar på ditt samtal. Vi söker med ljus och lykta efter en stödmedlem som kan vara med. Du får jättegärna höra av dig. Ta chansen nu. Nu är linjen öppen. Du som aldrig kommer fram och vill tävla eller leka, ska jag säga, så är du fritt fram att göra detta i Malmö direkt och vår stödmedlems lek som vi har här på Malmökanalen varje tisdag cirka 28 fram till 10:30. Så fint är det alltså ordnat. Så ta chansen. 040 390 500 är det som du ringer. Och vi hoppas ju att vi ska få några fler till finalen här nu. Vi har ju några stycken redan, men vi fyller gärna på den högen där och tar chansen att försöka vinna lite fina priser. Under tiden du funderar på att ringa, eller ja, ta telefonen och ringa alltså 040 390 500 och vara med och leka och önska musik, så kan jag berätta för dig att strax efter klockan 8 under morgonen så kom larm om ett paket som exploderat på Postnords paketterminal i Torsvik söder om Jönköping. Det har varit en hög smäll inne i terminalen i samband med explosionen och all personal ska ha evakuerats. Ingen person har kommit till skada enligt räddningstjänstens insatsledare Henrik Dovén. Polisen kommer nu tillsammans med räddningstjänsten att ta reda på orsaken till explosionen. Ja, det där är inte så kul när det smäller där. Och ja, det där med paketen är ju väldigt intressant, så att säga. Man hoppas ju att det inte ska vara något explosivt i dem.
1: Ja, men exakt.
0: Mm. För det är inte så kul när sådant händer. Däremot så kan vi konstatera att Danmark, de så att där sjukhusen i den danska huvudstadsregionen, de tjänar faktiskt pengar. 67 miljoner på att behandla utlandsfödda patienter, det skriver Berlingske Tidende. Främst handlar det om det tusentals turister som årligen besöker Köpenhamn. Miljonvinsten kommer efter en lagändring som tvingar sjukhusen att ta betalt för vården, något som sjukhuset sällan gjort tidigare. Ja, danskarna tjänar pengar på att vi åker till Danmark och skadar oss. Det får vi väl låta bli då, Kim, va?
1: Ja.
0: Ja, och nu så ska vi låta bli nyheterna för ett tag, för nu har det ringt. God förmiddag.
2: Ja. Hej, John Christian här, JC.
0: JC, välkommen.
2: Ja, tack så väldigt mycket, Ann-Kristin. Vi sitter bägge vid frukostbordet och tänkte, nu måste vi ringa när det inte är någon som vill ringa, så ringer vi.
0: Ja,
1: men det är bra det.
2: Ja, men visst, Kim.
0: Härligt att höra din röst i radion också. Det var ju sommarvärld för ett tag sedan här.
2: Ja, men jag var ju det. Ja. Jag tackar för senast. Det var riktigt trevligt att få möta radiolyssnarna i kanalen.
0: Mm. Och det verkar bli väldigt uppskattat också.
2: Ja, det var det. Mm. De som har lyssnat på det var väldigt nöjda och det var jag med. Ja, ja, Ann-Kristin med här ett över.
0: Ja. Härligt, härligt.
2: Jaha,
0: hur ser tisdagen ut för er då?
2: Vilken sa du?
0: Hur ser tisdagen ut för er den här dagen?
2: Jo, den är... vi äter frukost just nu, sen ska vi göra andra saker. Jag ska gå och bada i eftermiddag faktiskt på ett bad i Svedala. Så riktigt varmt vatten, 30 grader vatten. Och jag har lite sjukgymnastik och så. Och jättetrevligt.
0: Ja.
1: Så det lät jättetrevligt med att bada.
2: Vad sa du?
1: Det lät jättetrevligt med att bada.
2: Ja, men det är ju det. Det är jätteskönt att liksom... Det gör vi en gång i veckan när jag får ställa.
3: Jag har problem med
2: det. Ja, just det. Mm. Nej, men visst. Så det tycker vi är jättekul. Och varje tisdag gör vi det.
0: Ja, härligt, härligt.
2: Ja.
0: Det är skönt att liksom stärka kroppen med lite simning. För det är lite grann, vad ska man säga, lite grann färskvara där med simningen, motion och sådär.
2: Ja, men det är ju det. Mm. Och man behöver det... När man är 73 år gammal, så det är bägge två.
0: Jajamän. Och frukost då, är den viktig för morgonen och dagen?
2: Ja, men det är den. Det absolut viktigaste. Idag blev det en frökuse med ost och tomat. Och, ja, vi har lite fil och slingor och lite goda grejer. Det är väldigt viktigt för frukosten för oss, tycker vi.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Och frukost för dig, Kim, blev det någon frukost i morse?
1: Ja. Jag äter alltid frukost.
2: Ja, ja men den är viktigaste måltiden på hela dagen. Har man inte ätit frukost så är dagen förstörd på något vis.
1: Ja, men exakt. Du har ju ingen energi om du inte äter.
2: Nej, man har ju inte det. Då blir man en zombie och det vill man inte vara.
0: Nej. Ja, men vi har fullt på med energi här så det är inga problem. Vad ska vi spela för önskemusik idag?
2: Ja, vi tänkte faktiskt Kajsa Sina Åkerströms inspelning av Det förskräckliga levernet på kaféet. När vi är ute och sjunger Ann-Kristin och jag så sjunger vi bland annat den och den handlar om ett fruktansvärt hur det kan gå till på ett café enligt Gustav Fröding som har gjort texten.
0: Ja, den har vi laddat.
2: Ja, men det låter jättebra.
0: Ja, men är du redo för att tävla också, Jan-Kristin?
2: Ja, men det är vi väl.
0: Ja,
2: ja men det är vi.
0: Då leker vi här då i programmet och så ser vi var vi landar någonstans. Första påståendet, ja, det handlar om, det blir nog ganska enkelt för dig. Det handlar om musik.
2: Åh!
0: Ja. Varsågod, Kim.
1: Jag påstår att musiken till West Side Story komponerades av Leonard Bernstein.
2: Ja, men det tycker vi absolut att det gjorde. För det är sant.
4: Ja, jättebra!
0: Jajamensan, där var det ingen tvekan där inte.
2: Nej.
0: Och den här musiken, så att säga, West Side Story, den musikalen då, har du sett den?
2: Nej, jag har... Jo, det har vi gjort på Malmö Opera,
0: ja. Ja.
2: Ja, just det. Exakt. Nej, men den har vi gjort, absolut.
0: Ja, en fin musikal faktiskt.
2: Ja, det är den. Det är fantastiska rytmer och sånt. Han kunde det, Leonard Bernstein.
0: Ja.
2: Det var i 5/3 takt och ja, spännande att sjunga, spännande att lyssna på.
0: Och handlingen då, vad handlar den här om?
2: Ja, det är någon gangster någonting i Amerika, va?
3: Det är olika släkter,
2: säger Ann-Kristin här. Som...
0: Just det.
2: Ja, och så blir de kärre varandra. Det är kärlek mitt i alltihopa. Ja,
0: det kan gå hur som helst idag.
2: Det kan det.
0: Ja. Du har ett rätt så länge. Vi fortsätter med nästa påstående.
2: Ja, men det tycker jag.
1: Jag påstår att Karl Marx är begraven i Stockholm.
2: Ja... Nej. Nej, det tror... Vi tror nog att det är falskt, ja.
0: Du tror att det är falskt, okej.
2: Ja, vi tror det är falskt.
4: Ja!
0: Ja, jättebra! Ja, det stämmer. Om du ska gissa då, var är han begraven?
2: Karl Marx. Det låter som det är i Tyskland någonstans.
0: Nej, det är London.
2: I London?
0: Ja. Yeah. Av alla ställen. Okay. Där är han begravd.
2: Ja.
0: Men det innebär ju att du är i final, Gisa.
2: Vad trevligt, vad trevligt.
1: Stort lycka till.
2: Ja, tack så väldigt mycket.
0: Då önskar vi lycka till där så kommer Kajsa Stina här för er.
2: Perfekt.
0: Tack så mycket för att ringa. Ha en fin dag.
2: Samma, tack. Hej.
0: Det tackar vi Jan-Kristian för alltså. Och du ringer också om du vill önska musik och vara med och leka 040 390 500.

den eländiga och sliga knuten. Hon har om livet är mindre än kort. Och ni ska tro, hon är otäck i truten. Det är så fult, så en vänder sig bort. Och ni ska tro,

0: Ja, och du Kim, vad säger man om det här?
1: Ja.
0: Ja, det förskräckliga levandet på kaféet. Det kan gå vilt till på café.
1: Ja.
0: Kajsa Stina Åkerström för JC, alltså John Christian som var med och tävlade. Tack för det, John Christian. Du är i final. Lycka till med det. Nu ska vi till telefonen igen. God förmiddag.
2: God middag.
0: Då ska vi se, vem har vi med oss?
2: 505.
0: 505 Kjell.
2: Ja.
0: Ja, välkommen.
2: Tack.
1: Hur står det till idag?
2: Ja, det har varit både bättre och sämre.
0: Ja, om vi tar det positiva då, vad är det som är bra?
2: Ja, att det är nog en dag framför sig.
0: Ja, men det låter ju härligt att du ser fram emot den här dagen. Vad väntar för dig under dagen?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad som blir. Det... Det lär sig.
0: Ja. Nu är det lite regnväder ute så det blir mest att sitta inne och sådär.
2: Ja, det blir det ju.
0: Ja. Vad brukar du hitta på regniga dagar?
2: Ja, jag lyssnar mycket på musik.
0: Ja.
2: Och Malmö direkt om det melodislinga eller musikslingan.
0: Ja, just det. Vi har ju det på eftermiddagarna där. Efter klockan 17 så är det världens bästa musikmix Malmö direkt nonstop. Den brukar vi spela på kvällarna också. Den är väldigt uppskattad. Precis som våra morgonprogram. Så det är kul. Gör musik där är väldigt glad.
2: Ja, jo. Det är ju positivt man blir ju.
0: Ja, härligt, härligt. Vad vill du höra för musik idag?
2: Sweet soul music. Med Arthur Conley.
0: Ja, det ordnar vi. Den har vi. Så då blir du ännu gladare nu ju.
2: Ja.
0: Ja, härligt.
2: Redan innan den har börjat spela så ju.
0: Nej, vissa låtar är ju sådär att de dyker upp lite då och då. Och sen så glöms de bort och så kommer de upp igen så att säga. Så det är lite kul med de här programmen att vi kan spela den musik som ni önskar om vi har den så att säga.
2: Ja,
0: men den har vi plockat fram, Kjell. Så den ska vi spela. Och ja, är du redo för lite lek?
2: Ja,
0: jag lämnar över till Kim här.
1: Yes. Jag påstår att operasångaren Caruso kom från Spanien.
0: Kan du mycket om opera, Kjell?
2: Inte så mycket.
0: Men... Nej. För påståendet är alltså att operasångaren Caruso kom från Spanien. Men frågan är om det är sant eller det är falskt.
2: Jag har för mig det i alla fall.
0: Mm.
2: Så det säger vi ja på.
0: Du säger att det är sant?
2: Ja.
3: Nej,
0: Caruso kom från Italien. Det var nära, men ändå inte.
2: Nej.
0: Ja. Då ska vi se. Då handlar det om graviditet.
1: Ja.
0: Det är kanske ingenting för dig då, men kvinnorna som lyssnar här kan ju känna igen sig här. Men vi ska se hur det går för dig här, Kjell, i den här påståendet.
1: Jag påstår att en elefant graviditet varade ungefär 12 månader.
0: Ja, elefant.
2: Ja, det är falskt.
0: Du säger att det är falskt.
2: Okay. Ja.
4: Oh! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, den var hela 21 månader.
2: Ja, jag var det där någonstans.
0: Ja, elefanten direkt alltså i 21 månader där. Det är lite längre än våra vanliga fina kvinnor så att säga.
2: Ja.
0: Men bara 9 månader där, ibland är det till och med för tidiga födslar också.
2: Ja, det är ju det.
0: Ja, men djuren de håller ut lite längre. Mm. Då har du ett rätt här och då har en chans kvar att ta dig till finalen här nu.
2: Ja. Mm.
0: Nu ska det handla om vikingar. Är det någonting som är intressant för dig?
2: Nej, inte precis.
0: Nej, men vi har ett försök.
1: Jag påstår att vikingarna hade mycket utrustning, men de saknade knappar på sina kläder.
2: Ja, det gjorde de.
0: Du säger att det är sant alltså?
2: Ja.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Jag visste det. De hade med sig mycket, men de saknade knappar på kläderna. Det är intressant att de gjorde det. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig, men så är det.
2: Ja, de hade ju sådana här snöre som jag sa.
0: Just det, ja. Det hade de. Så de behövde inga knappar där.
2: Nej.
0: Nej. Men du, då ska vi säga, då är du i final här, Kjell.
2: Ja.
0: Ja. Då skriver vi in dig här då, ska vi säga. Så. Då är du den 10:e i finalen.
2: Alltså, det var så pass många.
0: Jajamän. Det trodde vi inte när vi startade programmet här, men så är det. Och det finns ju chans för fler här nu, så att när vi spelar nästa låt här så kan ytterligare en person ringa på 040-390-500 och med och tävla. Men vi tackar dig, Kjell, och så önskar vi dig lycka till i finalen.
1: Stort lycka till.
2: Tack så mycket. Hej.
1: Ha det så bra.

0: dags för nyheter eftersom klockan har passerat 10. God förmiddag. På en pressträff för NATO-toppmötet i Ankara under förmiddagen meddelades försvarsalliansen att de lägger en stor order hos svenska Saab. Det rör sig om spionplanet Global Eye som tillverkas av Saab och som nu ska ersätta stora delar utav den befintliga flottan. Strax efter klockan 8 under morgonen kom larm om ett paket som exploderat på Postnords paketterminal i Torsvik söder om Jönköping. Det har varit en hög smäll inne i terminalen i samband med explosionen och all personal ska ha evakuerats. Ingen person ska ha kommit till skada enligt räddningstjänsten. Polisen kommer nu tillsammans med räddningstjänsten att ta reda på orsaken till explosionen. Så jag kan berätta för dig att en man från Malmö har dömts för våldtäkt mot barn. Våldtäkten inträffade i november förra året i Hör efter att mannen stämt träff med en flicka som bodde på ett HVB-hem där han kommit i kontakt med henne genom Instagram. Dagen för våldtäkten avvek flickan från HVB-hemmet och träffade mannen som sedan köpte vodka åt den då henne på Systembolaget. Våldtäkten genomfördes sedan på en parkeringsplats i mannens bil. Personal hittade senare flickan gråtande vid järnvägsstationen i Hör. Genom bland annat DNA-spår och mobilkonversation har domstolen tillräckligt med bevis för att döma mannen. Straffet blir 3 år och 6 månaders fängelse och han ska även betala 270 000 kronor i skadestånd. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det fortsätter att regna och det är dessutom en varning för kulingvarning utfärdad för hård vind längs kusterna. Västlig vind blåser på dig och ökar under kvällen och blåser ännu mer faktiskt. Det kan komma upp i faktiskt 20-22 meter i vindbyarna framåt sena kvällen här. Men vi kan också få se lite sol under eftermiddagen och avslutningen av kvällen. 16 plus grader i temperaturen som det ligger på och det är också så att det regnet upphör vart efter kvällen lider. Med det sagt så har vi alltså uppdaterat dig vad gäller väder och även också med de senaste nyheterna. Nu fortsätter vi med Malmö direkt fram till klockan 11.30 och vår stödmedlemslek alldeles strax. Häng med!
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, vi är med och Leke och jag och Kim, och det vi har det med dig som är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Du är med på telefon 040 390 500, och när vi spelar musik då ringer du till oss och tävlar eller leker. Och förhoppningsvis då så kan du vara med och lyckas ta en finalplats. Vi har just nu, ska vi se här om jag har koll på det rätt nu, 10 stycken i finalen, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Vi kan bli en elfte. Vi kollar telefonen.
1: Hallå?
2: Hallå?
1: Vem har vi med oss?
2: 239 Sonja.
0: Mamma Sonja är på bettet.
2: Ja.
1: Hur ser det till idag?
2: Jo tack, det är jättebra. Och själv?
1: Jo då, det är bra.
2: Det är jätteskönt.
0: Mm. Och tisdag innebär fisk?
2: Det gör det, ja.
0: Ja.
2: Det innebär spätta med remoulad idag.
0: Åh, vad gott.
1: Åh, vad gott det lät.
2: Så att det är en speciell dag till sommar, då är det fisk.
0: Om inte det
2: är något annat som kommer i vägen liksom, så är det för det mesta har det varit fisk och all fisk.
0: Hur kommer det sig att det har blivit en tradition att äta fisken
2: tisdag? Jag vet inte, jag har alltid haft det, hade jag även liksom innan, alltid fisk om tisdagarna. Och det hade vi i vårt föräldrahem, hade vi fisk, och då kom fiskbilen. Så det blev så.
0: Ja, och sen på torsdagen är det ärtsoppa.
2: Ja. Det kan det bli ibland. Ja. På vintern, men inte på sommaren.
0: Nej, för det är också en sån här tradition. Torsdagarna vet jag att det ska man ta ärtsoppa i skolan.
2: Och så pannkakor med sylt.
0: Ja, de åt jag. Ärtsoppan fick mina klasskamrater ta. Ja, härligt, härligt. Jaha, tisdag annars då. Vad väntar annars för er?
2: Ja, idag väntar sig väl inget speciellt, liksom inget utarbete, men jag har lite inarbete, lite straffarbete. Jag ska stryka tvätt och det är inget kul.
0: Nej, man kan ju bränna sig på det där strykjärnet.
2: Ja, kanske inte det är så, men det där med att stryka, det har aldrig varit min favorit liksom, men det är ett måste, så det är inte bara.
0: Men kan man låta bli att stryka vissa typer av plagg?
2: Ja, visst kan man det. Skjortor till exempel, om man hänger upp dem våta och sånt, så är det inga problem. Men sen är det ju annat som behöver strykas liksom, så att ja, det är bara att tigga på det.
0: Ja, jag brukar köra strykfritt så att säga, men ibland så måste man stryka också så att säga, så är det ju.
2: Ja, något måste man göra.
0: Stryker du mycket, Kim?
1: Nej.
0: Du hoppar över det också?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, härligt. Ja,
2: det finns ju mycket strykfritt som du säger, och det blir ju mer och mer sådant, så att det är bra.
0: Ja, härligt. Då ska vi se. Men vi stryker inte på foten som det heter när det gäller önskemusiken, så vad vill du höra idag, Sonja?
2: Ja, jag tänkte att jag skulle höra Hasse Andersson. Jag har sagt till dig idag.
0: Har jag sagt till dig, just det. Det ska vi lösa.
2: Ja, jag tänkte han får vi höra idag.
0: Ja, lite Monica Forsberg också.
2: Ja, precis. Ja.
0: Och han är ju fortfarande igång och håller på.
2: Ja, han är så. Det är jättetrevligt. Det är jätteroligt.
0: Ja, fast han sa att han skulle sluta.
2: Ja. Jag tror att alla artister mer eller mindre säger liksom, ja, nu ska vi lägga av det sista spelningen och sånt. Men sen plötsligt så... Så är det igång igen. Ja, det är ett gift i kroppen på dem.
0: Ja, men så är det faktiskt. Jag fick ju förmånen att träffa Hasse under en spelning i Malmö där som han hade. Det var väldigt trevligt och så. Och han var även också på en bokrelease. Det var Mikael Neumanns bokrelease där som han har skrivit om sitt liv och levande. Så kom faktiskt Hasse Andersson på besök där.
2: Ja,
0: Jaha, då ska vi se här om det kommer ett paket på besök eller en lott på besök om du tar det till finalen, Sonja. Men man vinner ingenting om man inte tävlar. Så Kim är redo med första påståendet.
1: Ja. Jag påstår att cykel blev en olympisk sport 1912.
2: Cyklen?
0: Ja, att cykel blev en olympisk sport 1912 påstår vi. Men så är frågan om det är sant eller falskt.
2: Ja, det var tidigt, det var det. Ja, vi kör på att det är sant.
0: Du var inne på rätt spår där, att det var tidigt. Men det var faktiskt ännu tidigare, 1896.
2: Yes,
0: så blir cykel en olympisk sport.
2: Ja.
0: Då ska vi se, då ska det handla om flygplatser.
1: Ja, Prestwick.
0: Ja, Prestwick Airport. Ja. Landar du på om du ska flyga till Glasgow? Men det är frågan om du gör det eller inte.
2: Ja, det har jag inte koll på överhuvudtaget.
0: Nej, Prestwick Airport. Jag har aldrig hört talas om den flygplatsen faktiskt. Så det är tur att man sätter mig på flygplanen. Men man kan landa någonstans.
2: Jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt?
2: Okay. Ja.
0: Ska vi se.
3: Nej,
0: det är faktiskt sant. Om man landar på Prestwick Airport så flyger du alltså till Glasgow.
2: Ja, strunt samma. Ja. Det var roligt att komma fram och roligt att vara med.
0: Härligt. Då får vi önska mormor Sonja här en trevlig dag och så spelar vi Hasse Andersson för dig.
2: Detsamma till er bägge två. Och förresten, jag blev mycket rik på mitt paket.
0: Jaså?
2: Jag fick 10 kronor.
0: Oh, ja, du var med där i varvartävlingen.
2: Ja.
0: Ja, men den 10 är alltid en 10, vet du.
2: Ja, 10 kronor. Och sen tog jag ut en ny så blev det 20 kronor.
0: Nej.
2: Så det kan öka på.
0: Ja, verkligen. Ja, ser man. Det lönar sig
2: att vara med. Jag är glad ändå.
0: Jajamensan, det lönar sig att vara med och stötta mig med direkt, absolut.
2: Ja, det är det. Det är jättefint. Viktigt.
0: Då hoppas vi på att fler tävlar efter du har lagt på luren här. Vi spelar lite musik.
2: Ja.
1: Det handlar om det.
2: Tack, hej.
0: Det tackar vi mamma Sonja för alltså. Ja, som sagt, en 10 där på lotten och sen en 20. Det går bra med våra lotter. De är populära också, eller hur Kim?
1: Ja.
0: Mm. Man kan vinna lotter i vår lilla tävling eller stödmedelslek som vi har här. Så var med du också. Jag släpper upp telefonen här 040 390 500. Vi kan få med en tävlande till. Det kan bli du som är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt som får vara med och ringa och önska en melodi och leka med oss nu, Hasse Andersson.

0: Ja, där hörde vi Hasse Andersson här i Malmö direkt med Det har jag sagt till dig idag. Det var också med Monica Forsberg som var med och sjöng där. Ja, nu är det stilt på telefonen igen här i Malmö direkt-studion. Du kan vara med och leka några minuter med oss, men skynda dig då. 040-390-500. Ta sista chansen nu och bli en av finalisterna i vår stödmedlemslek som vi kör varje tisdag. Det har faktiskt varit så att vi har haft 13 stycken hittills som har ringt. Vi har just nu 10 stycken i final. Det kan bli en 11:e. Mm. Men då vill det till att du är snabb på luren då och hör av dig till oss 040-390-500 om du är stödmedlem i föreningen Malmö direkt och önskar en platta och leker med oss här i programmet. Ja, med stund också dags för en Malmö direkt-artist. Dagens trippel, det handlar om Martinez, kommer till dig också här i programmet om en liten stund. Och så final då i vår stödmedlemslek här i Malmö direkt. Steve och Kim, alltså till din tjänst denna härliga tisdag. Så kan vi också bekräfta då det vi pratade om tidigare i nyheterna, att NATO alltså köper upp till 10 stycken plan med Saab. Övervakningssystem Global Eye. Planen ska ersätta de nuvarande amerikanska Avance-planen som då man har haft tidigare. Det är också så att det beskedet lämnar alltså NATOs generalsekreterare Mark Rutte i samband med NATOs toppmöte i Ankara. Man tar nu NATOs lufttunna övervaknings- och kontrollförmåga till en ny nivå, säger han. Den nya övervakningsplanen med det Global Eye System ska ersätta NATOs amerikanska 14 Avance-plan som började användas på 80-talet. Den affären har alltså då gått i lås, kan vi då konstatera. Ja, då flyger vi vidare på telefonvågorna här. God förmiddag.
1: Ja, buongiorno.
0: Buongiorno, Gösta.
1: Ja, läget.
0: Det är alla tiders. Hur är det med dig?
1: Jo, det är hyfsat. Det går.
0: Ja.
1: Mm. Vad har du... Är de i Grekland, Petro och Pernilla?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte var de håller hus någonstans. De har semester, det vet jag. Kim kanske vet. Ja.
2: Jag träffade dem senast igår.
1: Sakintos, va?
0: Ja, Kim är med oss också här i studion.
1: Jaha,
0: det är vår nya medarbetare, eller praktikant kan man säga.
1: Nej, de brukar dra iväg den i september.
0: Ja, det stämmer, så de är hemma nu.
1: Ja, okej, okay, vad bra.
0: Ja.
1: Jo, då ska vi säga, jag skulle vilja höra den här gamla dängan som blev så bra. Save your love.
0: Ja.
1: Speciellt riktat till Peter, för han ska till Rom nästa år, hade jag tänkt.
0: Yes,
1: han kom ju bara till hör nu när han fyller 50. Men.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, så jag har sagt det, till Rom ska du. Så vi får snacka med finansminister Pernilla sedan. Så.
0: Nej, det går inte, kommer Pernilla säga. Ekonomin tillhör inte. Det är det där vanliga klassiska.
1: Jo, det visste. Du kan bara titta vid sidan om och åka med och titta på.
0: Ja. Har du varit mycket i Rom, Gösta?
1: Jag har varit i Rom 5 gånger och i Italien 7.
0: Oj!
2: Oj!
1: Ja, det är ett trevligt ställe att vara på. Både mat och kultur.

0: och människor och vin. Så du kan alltså, du har allt under ett och samma tak, kan man säga så. Mm.
1: Härligt, jag har också varit i Rom faktiskt och tittat där. Jag bodde på en liten ort utanför Rom där som heter La Seda. Så det var två timmar att ta sig till Rom. Men Italien är fint också. Venedig har också varit i.
0: Ja, Venedig verkar de flesta har varit i.
1: Ja.
0: Men det är ju, det kan man säga, det är ju en del av Italien. Men den försvinnande liten del som, det visst, finns ju mycket kultur och liknande, men det du kan hitta som verkligen är någonting, det är ju själva Rom och dess hela storstaden Rom. Alltså, när du kan tänka dig, via Appia, när hela romerska armén marscherar ur Rom med gatstenar stora som dassrock, alltså, de skulle hålla några år.
1: Ja, härligt. Då ska vi se, är du redo att leka med oss, Gösta?
0: Vad sa du?
1: Är du med och leker med oss nu då?
0: Ja, naturligtvis.
1: Jajamän. Kim ställer påståendet här till dig. Varsågod.
2: Ja, kommer handla om baseball.
0: Jaha.
2: Jag påstår att omkretsen på en baseball är 66 centimeter.
0: Omkretsen på en baseball är 66 centimeter?
2: Ja, det är vad jag påstår.
0: Ja, du, den var väldigt bamsig. Nej, den är för stor. En baseball är väl bara runt 20 centimeter någonting.
1: Mm. Så du säger alltså att det är falskt?
0: Ja, jag säger att det är falskt.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
1: Den är faktiskt större än 66 centimeter. Den är 77 centimeter. Omkretsen.
0: Jag tog det på diabetes.
1: Men okay. Ja, det gick ju bra ändå.
0: Ja.
1: Ja. Nu ska det handla om öar eller ögrupper.
2: Ja.
0: Mm.
2: Jag påstår att ögruppen Andamanerna ligger i Asien.
0: Kan du bokstaven?
1: Ja, ögruppen Andamanerna påstår vi ligger i Asien.
0: Ja, det är väl där borta åt Borneo. Ja, jag tror att det är sant.
1: Du tror att det är sant? Okej.
3: Okay. Ja!
2: Ja, jättebra!
1: Jajamän!
2: Se där, ja.
1: Det blev final, Gösta.
0: Ja, vad trevligt. Ja,
1: gött mos.
0: Ja, gött mos.
1: Ja, precis. Ja. Då önskar vi dig lycka till i finalen.
2: Stort lycka till.
1: Tack. Och så har vi laddat din önskemelodi också.
0: Alla tiders.
1: Jättefint. Ha en fin dag.
2: Ha det så bra.
0: Detsamma. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Hej.
4: God förmiddag. Önskar Malmö direkt.

0: Ja, då hörde vi René och Renato, Save Your Love här i Malmö direkt. Här ligger italiensk musik, Kim.
1: Ja.
0: För att tänka på Italien där. Har du varit i Italien?
1: Nej.
0: Nej, skulle du vilja dit?
1: Ja.
0: Det är väldigt vackert där kan jag säga. Så det är värt en resa. Kanske följa med Peter och Pernilla nästa år. Ja, man vet aldrig. Hörrni, det här är Malmö direkt på Malmökanalen. Fram till klockan 11.30. Steve och Kim i studion. Och vi har lekt idag. Och det gick bra. Tycker jag. Vi fick med oss många tävlande stödmedlemmar. Härligt, härligt att ni är med och tävlar. Gör det igen nästa vecka. Och nu då, om en liten stund, laddar vi för finalen här i vår lek, sant eller falskt. Vi har, ska vi se om jag har sittat rätt här. Vi har 11 stycken i finalen just nu, eller så, idag. Vi ska ta och titta till dem om en stund. Men innan dess så ska vi också ta och göra så här. Vi ska nämligen få veta lite mer om bandet Manners. Manners är ett modernt dansband från Stockholm som bildades 2009 för att vara med i SVT:s programmet Dansbandskampen. Har du sett det, Kim?
1: Nej.
0: Nej,
1: det var... Som du har frågat mig tidigare.
0: Ja, precis. Du hoppar över dansbanden där.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Men då, det är ett program där dansbanden kunde vara med och tävla för några år sedan där. Och det var många dansband, bland annat då Manners. Dansbandet, ska jag säga. Dansbandskampen då, ska jag säga. Där man, där hade man göra två låtar innan man röstades ut. Och Michelangelo och det vackraste. Manners är ett av det nya unga banden som kommit från och med dansbandskampens intåg. Manners tre kärnvärden är stil, finess och spelglädje. Och bandets sångare Mikael Sävestad ersatte sommaren 2012 av Emma Levin och 2016 av Linn Gustafsson. Övriga medlemmar i bandet har varit med sedan starten. Manners alltså här i Malmö direkt, vår Malmö direkt artist och trippel den här tisdagen på Malmökanalen.

0: Där hörde vi härlig musik från Manos här i Malmö direkt på Malmökanalen. Dagens Malmö direkt. Artist, vad hade vi hörde dem? Jo, vi hörde Det ligger i luften, Stanna kvar Nathalie och En enda gång. I morgon blir det en ny trippel här i Malmö direkt och då är det Kontrast som ska porträtteras där. Missa inte det. Ja, och då ska vi se här, Kim. För nu är det nämligen så att det är dags för final.
1: Ja.
0: Och då är det så att vi ska låta fram lite vinnare, tänkte vi.
1: Ja.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Vi tackar alla er som varit med och tävlat idag. Alla stödmedlemmar, det har varit en ära att få med er även den här dagen. Det blev totalt sett 14 stycken tävlande och vi har 11 stycken i final. De som är i final är Erik, vi har Ingmar, vi har Gunn, vi har Ulla i stan, vi har Christer i stugan just nu. Och sen har vi Irja i Arlöv, vi har... Elise, vi har Marie-Louise och så har vi också JC, John Christian där alltså som var med och tävlade. Vi har även också Kjell och vi har även också Gösta. Där har vi de som är med och slåss om fina priser. Vi tävlar ut 2 stycken lotter, en lott vardera blir det och sedan också ett bonuspris gånger 2. Så 2 stycken kan alltså vinna vars en lott och 2 stycken kan vinna vars ett bonuspris. Och är det så att du vinner det här bonuspriset så får du gärna lov att ta av det till mig efter programmet här. Då ringer du till 040 12 44 33 servicetelefonen där så ska vi se hur vi ska lösa det priset. Lotterna kommer på posten så det behöver ni inte oroa er för. Ja, då ska vi se, men då kör vi då, va, Kim?
1: Ja.
0: Och då ska vi se, då ska vi ta fram en lycklig vinnare här och då börjar jag och dra i vår lilla... Ska vi se. Du får säga stopp här.
1: Stopp.
0: Där tar vi stopp. Okej, första lotten som vi skickar iväg den här dagen, det blir till 506 Elise. Grattis till lotten, Elise.
1: Grattis.
0: Lycka till med skapandet där. Det kanske blir mer än en 10. Kanske till och med en 20 eller 30 kronor. Vi får se. Då ska vi se. Då stoppar jag handen igen i skålen.
1: Stopp.
0: Där stannar vi. Nästa lott skickar vi till 388 Marie-Louise. Grattis, Marie-Louise. Du har fått en lott och den kommer till dig på posten. Lycka till med den. Då är det bonuspris och där har vi en gigantisk låda på kontoret här, Kim.
1: Ja, vi har ju det.
0: Och det innehåller väldigt mycket grejer. Det är nyttoprylar, det är tavlor, vi har CD-skivor, vi har DVD-filmer, vi har böcker och mycket annat smått och gott och så. Vi har också fått skänkt plastartiklar från ett känt företag som fanns en gång i tiden från min mormor som man kan då använda till matlagning eller man kan ha till pålägg eller vatten och liknande. Det har vi också fått in till oss en hel del olika föremål där som man kan välja på. Som sagt, utan att då göra reklam. Då är det dags för ett bonuspris. Vi ser vem som får det på bonuspriset. Då ska vi se.
1: Stopp.
0: Där stannar vi. Och den som vinner det första bonuspriset och som dessutom kan höra av sig till mig efter programmet här, det är ingen mindre än 201 Ingmar i Lomma. Grattis, Ingmar.
1: Stort grattis.
0: Då lägger jag det priset till dig sen i studion där, för ni ska ju sända ikväll här i Lilla Arnes här på Malmökanalen. Men hör av det ändå så att vi vet vad det är du vill ha för någonting. Ja, då är det bara en enda kvar här nu som ska få ett bonuspris här. Nu är det ju huggsexa om det där priset, det kan jag lova er. Och då ska vi väl inte dra ut på det längre, tänker jag, utan vi tar väl och tar den sista bonusvinnaren också när vi ändå håller på.
1: Ja.
0: Där stannar vi och då är det så att det sista bonuspriset det går faktiskt till 406 John Christian. Ser man på, var med i tävlan och gick direkt till final och får också ett pris, en belöning där. Alltså härligt, härligt, kul för John Christian att du var med och tävlade där och alltså lycka till med din vinst där. Hör av dig till mig efter programmet här så löser vi det. Jaha du, Kim, då var tävlingen avgjord.
1: Ja.
0: Och många försökte, många vann och många försvann, men så är det ju. Det är ju en lek.
1: Ja, men exakt.
0: Mm, vi leker varje vecka här. Och nästa vecka, då får jag klara mig själv.
1: Ja.
0: Ja, då är du väg på Gothia Cup.
1: Det är jag.
0: Ja, det ska vi säkert lösa. Vi rullar vidare här i Malmö direkt också. Tack så hjärtligt för ni som var med och tävlade. Gör gärna detta och var med och lek alltså igen nästa vecka. Då ska vi se. Vi ska spela lite önskemusik nu också, tänkte jag. Det ska vi göra för ingen mindre än 224 Lennart som skriver så här ett sms. Hej Steve, Hank Williams Jr. Honky Tonk Woman hälsar till er på radion och till alla medlemmar. Tackar för ett bra program. Vi tackar Lennart för att du lyssnar.

Ja, då har du önskemusik för Lennart här i Malmö direkt. Honky Tonk Woman med ingen mindre än Hank Williams Jr. Du får gärna fylla på önskehögen om du vill. Då är det sms som gäller. Då smsar du till den tjänsten du har som stödmedlem i föreningen Malmö direkt. Du kan också mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Och så går det också bra att ringa till servicetelefonen 040 12 44 33. Så ska vi se om vi kan vittja den så skyndsamt som möjligt. Ja, tävlingen är avgjord alltså. Och då är det så att vi skickar alltså då lotter till följande personer. Det blir 506 Elisa och 388 Marie-Louise. Extrapriserna går till 201 Ingmar och till 406 JC John Christian alltså. Och ni som har vunnit extra priser, hör av er till mig efter programmet så löser vi de priserna där. Lotterna kommer på posten. Ja, det här är Malmö direkt på Malmökanalen fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att följa med oss. Och nu ställer jag mig en fråga. Kan man älska någon på avstånd? Ja, enligt vikingarna kan man det.

0: Kan man älska någon på avstånd? Det är Vikingarna som sjunger den låten. Ja, det, hur är det där med avstånd och kärlek, Kim?
1: Ja, jag vet inte vad du vill att jag ska...
0: Nej, jag tänker lite grann om man har någon som bor långt ifrån, så att säga, man tycker om varandra. Är det liksom lätt att man tycker om varandra även fast man har avstånd emellan varandra?
1: Ja, alltså, distansförhållande funkar för vissa.
0: Ja, det blir ju lätt så att man träffas inte lika ofta, så att säga.
1: Ja, nej. Så blir det ju såklart. Mm.
0: Men hur löser man det?
1: Man kan... Ja, man har alltså digitala träffar. Där man typ så här, kan kolla film tillsammans.
0: Okay. Så man gör lite grann som under pandemin där, liksom, att man träffas digitalt.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Och det är någonting som blev väldigt populärt då, så att säga, och väldigt nyttigt med tanke på smittspridning och liknande. Men det är någonting som kanske man skulle fortsätta och hålla i lite grann sådär. Att man liksom träffas digitalt.
1: Ja, alltså om det funkar för den. Det är inte alla som klarar av det.
0: Nej, alla vill ju, alltså det är många som vill träffas fysiskt också, sådär, och slippa ensamheten. Och sen är det ju det här med tekniken också, att alla kanske inte kan den här tekniken då, så att säga. Ja, men kärlek är i alla fall härligt, och det hoppas vi att du känner att vi ger dig varje vardagsmorgon här i Malmö direkt. Senaste nytt säger också att explosioner har hörts i Damaskus, det rapporterar flera medier bland annat. Enligt uppgifterna ska minst en explosion har inträffat nära det hotell där den franska presidenten Emmanuel Macron har sitt pågående Syrienbesök. Macron tas dock i detta nu emot av Syriens president Ahmed al-Shalar vid presidentpalatset i Damaskus och ska då vara utom fara där. Enligt franska myndigheter så är det så att Macron inte har hört några explosioner, rapporterar Reuters. Presidenten är i Damaskus för att förespråka ett fritt paralyst Syrien som kan mildra spänningarna i Mellanöstern, enligt ett uttalande från hans kansli. Han väntas också under dagen resa vidare med NATO-mötet i Turkiets huvudstad Ankara, och senast i förra veckan så skakades också Damaskus av kraftiga explosioner som tog ett tiotal liv. Men som sagt, Emmanuel Macron där ska alltså vara utan fara. Där är en allra senaste nytt. Mer nyheter om en liten stund, dessutom också i nästa timme en koll på trafik- och serviceläget och en liten evenemangskalender där vi ger dig lite tips på vad du kan hitta på under denna härliga tisdag. Även om det är lite blött i luften sådär, men det finns saker att man kan förlusta sig med. Det tar vi och tittar på alldeles strax.

Pump it. Så det förslår alltså Molly Sandén här i Malmö Direkt. Så vill stjärnorna. Ja, då ska vi se. Det här var Malmö Direkt på Malmökanalen. Nu är det dags för nyheter.

0: Då är det dags för nyheter här i Malmö direkt. Över 1000 personer, däribland 4 män i Göteborgsområdet, har gripits i en global Europol i operation mot människohandel. Det uppger svensk polis som deltog i insatsen på sin sajt. Den 5 dagar långa operationen genomfördes i 60 länder och drygt 2000 brottsoffer identifierades. Gripandet bedömdes få effekt på människohandeln i Sverige också, menar man från polisens sida. I Sverige identifierades 48 brottsoffer och totalt 6 personer greps i en insats mot flera adresser i Göteborgsområdet. Där greps 4 män, varav 2 misstänks för köp av sexuella tjänster och 2 försök till köp av sexuella tjänster även där. Och ett 10-tal kvinnor och en man som påträffades i samma insats identifierades som brottsoffer. Många av dem kommer från Sydamerika. Det är en man som är misstänkt för mord och efterlyst efter att en kvinna hittats död i en lägenhet på Värnhem i Malmö förra veckan har gripits i Polen. Han ska nu överlämnas till Malmö. Mannen ska tidigare ha misshandlat kvinnan och har nyligen avtjänat ett fängelsestraff. Mannen häktades tidigare i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för mord. Och svenska basketherrarna vann matchen i VM-kvalet mot Slovenien. Nu är det klart för sista kvalrundan där jakten på en plats i världsmästerskapet i Qatar 2027 fortsätter. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna dag. Det är mulet och blött och blåsigt. Men regnet upphör under eftermiddagen och vinden tilltar istället. Västliga vindar med kulingvarn utfärdat längs kusterna. Det blir blåsigt under stora delar av dagen. Men solen kan titta fram under eftermiddagen också. Temperatur blygsamma 17 plus grader. Det är det vi kan fresta med denna dag. Denna tisdag den 7 juli. Det här var de sista Malmö-nyheterna idag. Nya Malmö då får du igen imorgon bitti klockan 7. Malmö direkt fram till 11:30.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Hela vägen hem, Lolo Lamott här i Malmö direkt.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ja, det är inga trafikstörningar just nu, i alla fall här i Malmö och dess närhet. Däremot så kan vi i alla fall tipsa om länsväg 100. Där är det ju så att det är långt, trångt och besvärligt. Vad gäller Falsterbo Horse Show som pågår, så har du möjlighet så välj gärna annan väg där. Tips så gott som något. Annars inga större störningar i trafiken. Pollenprognosen, många är måttliga halter av gräspollen samt låg halter av gråbopollen. Det är det vi kan förvänta oss den här tisdagen i Malmö och dess närhet. Det är dags för en liten evenemangskalender som vi kommer att bjuda på här, tänkte jag.
2: Det händer idag.
0: Ja, då Kim, då ska vi se vad vi har att titta på idag denna 7 juli.
3: Ja.
0: Mm. Vi har bland annat det latinamerikanska Malmöbandet Acho som firar 30-årsjubileum på Far i hatten. Det gör man klockan 21.00 i Malmö Folkets Park. Vi har gatuteatern Mulleville med finska Race Horse Company på Lutsplan på ön klockan 15.19. Det är udda karaktärer som möts i vildmarksmiljö i denna fartfyllda och humoristiska cirkusföreställning som inte enbart innehåller akrobatik utan också en viss mekanisk tjur. Dansföreställningen The Upheaval med Skånes dansteater vid lekplatsen i Kungsparken, de håller till där klockan 18.30. Sedan har vi också poeterna Max Mukauru och Nasir Sar på Lindängsbiblioteket. Det pratade vi om igår.
3: Ja.
0: Mm, Malmö läser. Läs Malmö ska jag säga. Lindängsbiblioteket klockan 18. Ett författarsamtal om boken Share. Där författare och bokens huvudperson möts på scenen. Ett samtal om drömmar och att växa upp i orten. Och varför teater är den nya hiphoppen. Dessutom så har vi också dockteatern Titut som sätter upp dockornas varieté i Päronskogen Gröndal klockan 14. Så fint är det alltså ordnat. Ja. Och det var det vi hade att bjuda på där i dagens Malmö direkt alltså. Och sedan så har vi också sommarpratare i Sveriges Radio. Och då är det så att idag så har vi Behrang Safari. Han känner vi till?
3: Japp.
0: Mm, fotbollsspelare i Malmö FF.
3: Ja, precis, för detta till och med.
0: Han kommer att sommarprata i Sveriges Radio idag. Det gör han klockan 13 och sedan är det repris imorgon. Kväll ska jag säga klockan 22. Då är det så att han är där då alltså. Ja, det ska bli kul att lyssna på honom faktiskt. Lite roligt. Han har ju mycket att berätta om.
3: Ja, han har ju det. Och jag vet att han pratar väldigt mycket om sina autistiska söner.
0: Just det. Och de har han ju varit väldigt mån om, så att säga, där. Och så. Och de har ju också fått skapa ett årskort här för att man missmedlar med till
3: ja, för några år sedan så fick de rita motivet.
0: Just precis. Så alltså Behrang Safari i sommarpratar i Sveriges Radio då, alltså ikväll, eller eftermiddag och ikväll då. Sen har vi då också fotboll. Det är klockan 18 på TV4 ikväll. VM då. Argentina mot Egypten.
3: Ja.
0: Och sedan har vi klockan 22.00 ikväll i SVT. Då är det Schweiz mot Colombia. Där har vi de matcherna som är i fotbolls-VM ikväll då alltså. Sedan gör man ett litet uppehåll och kommer tillbaka på torsdag. Då det alltså då är kvartsfinaler som man ska ha där och då. Ja, med det så stänger vi igen vår lilla evenemangskalender den här dagen och öppnar upp den igen imorgon. Då är det onsdag.

0: Till min allra bästa vän här i Malmö Direkt, det var Micke Ahlgren. Så de har varit med här i Malmö Direkt och jag har pratat med dem, och de var då på Törngelund en gång i tiden och spelade där. Elvis Presley ska spela efter pausen här. Det är nämligen så att vi har fått ett önskemål från Kari som skriver så här i ett sms 521. Alltså, hej, häftiga studion. Hälsar till Elise. Jag kommer imorgon och vill höra Don't Be Cruel med Elvis Presley. Det är alltså Kari som vill höra detta. Den låten kommer till er alldeles strax runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: stigande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, där hörde vi Karis önskar med dig, Kim. Ja. Elvis Presley, alltid lika trevligt. Tack för den, Kari. Hälsningar till Elise att han kommer imorgon. Jag hälsar på där. Ja, trevligt. Ja, imorgon är det onsdag, Kim.
1: Det är det.
0: Mm, och då ska vi rulla vidare här i Malmö direkt, bland annat med ett trädgårdssvep. Då får man lära sig vad som händer i trädgården med Agneta. Dessutom blir det också sportsvep med Jimmy.
1: Ja.
0: Där du också är med där och pratar lite grann. Och sen har vi då vår sommarföljetong som är väldigt intressant att lyssna på. Det är med Olle Jönsson där. Och det är Rösten speglar själen. Den här följetongen som vi bjuder på måndagar och onsdagar i Malmö direkt. Där får du den i programmet. Ja, sedan så har vi ju också musiksvepet. Det kommer också till dig under morgondagen. Då ska jag ta och ställa mig i DJ-börset och bjuda på musik och information om musikens värld, så att säga. Lite koll på topplistor och allt smått och gott. Det har ju hänt en hel del i musikvärlden sen vi hördes senast. Det kommer till dig alltså här i Malmö direkt under morgondagen. Men än så länge är det onsdag, tisdag, så att säga, här i Malmö direkt. Vi ska också säga tack till vår stödmedlem 256 Kim, och han har skickat in 200 kronor för nyhet till stödmedlemskap. Vi tackar så jättemycket för det, Kim, och tackar för att ni stöttar oss och är med oss här i Malmö direkt. Vill du också bli stödmedlem, då kan du göra på följande sätt.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Och hängde du inte med får du gärna lov att ha det till oss på servicetelefonen efter programmet 040-12-44-33, så berättar vi mer om hur du blir stödmedlem eller hur du kan skicka in en valfri gåva.

0: Ja, det hörde vi Kalle Marie och Skim.
1: Ja.
0: Underbart heter låten. En härlig kille som många känner till. Från Dalarna är han. Senaste nytt till oss har kommit in till oss alldeles strax, eller precis här nu. Det handlar om att efter ryktena nu så är det så att den senaste veckan så har det alltså varit rykten om att Åsmund Björkman ansluter till Malmö FF som assisterande tränare. Och nu idag så var han, tränaren på plats under Malmö FFs träning i MFF overall. Ja, vad innebär det för Malmö FF?
2: Jag har ingen aning riktigt vem det är.
0: Nej. Gutte Hellstrup har ju tagit över som huvudtränare då i Malmö FF. 53-åringen har varit både assisterande tränare och huvudtränare och sportchef i chefsanalytiker för den norska succéklubben sedan 2013 då. Åsmund, det, alltså Bode Klint, Glint kommer han ifrån då från början. Men nu då så har han alltså då valt att gå vidare till Malmö FF alltså, och lämna Bode Klint. Så där vet vi lite grann om honom då. Enligt tidigare uppgifter så kommer norrmannen att bli ny assisterande tränare i Malmö FF. Jämsides då med Guillermo Mollins. Malmö FF är ännu inte bekräftat de här nyheterna om hur det blir där. Som sagt, men det är alltså då ny assisterande tränare på plats för Malmö FFs del. Får vi se hur det går för de blå där igen efter återstarten. Så blir det ju en vinst där mot Degerfors, va då? 1-0.
2: Ja, och då var det ju Gische, alltså det var Gisham som ledde laget.
0: Mm, precis. Så vi får se där vad som händer i den följetongen. Jaha, på Malmökanalen så rullar programmet vidare. Skånepartiet Malmö om en liten stund. Därefter Radio Jalla klockan 17 idag. Inga program från Radio ST. De har lite sommarledigt. Det innebär alltså att vi kör Malmö direkt nonstop där. Och sedan klockan 18 så är det Malmölistan som kommer till dig. Och sedan klockan 19.30 då är det kvällspasset. Lillarnes fanklubb bjuder alltså på det från 19.30 fram till 22.30. Och sedan ännu mer Malmö direkt musik. Malmö direkt nonstop alltså från 22.30 fram till en timme efter midnatt. Så fint är det ordnat. Ja, Kim, ha en riktigt trevlig tisdag här, önskar vi dig.
2: Detsamma.
0: Och så hörs vi igen imorgon bitti.
2: Det gör vi.
0: Tack till er alla andra som var med och lyssnade på programmet idag. Tack till er som var med och tävlade. Och tack till er som stöttar Malmö Direktföreningen och Malmö Direktprogrammen. Ni är guldvärda. Ha en fin dag. Kram på er. Har du sett på maken? Här är ny musik avslutningsvis med Donnes.

Så gör vi också en korrigering. Malmölistan har även de uppehåll. Precis som Radio SD alltså. Inga sändningar från Malmölistan. Det innebär alltså att från klockan 17 till 19.30 så är det Malmö direkt nonstop. Så har vi korrigerat detta. Ha en trevlig dag, gott folk.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Tisdagen den 7 juli 2026, direktsändning, Kalle Herslöv är programledare, med öppen telefon 040 120 212, hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och inledningen, ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Och vi hade en melodi igår som blev påbörjad men inte färdigspelad, nämligen Höjlands med Livets harmonier. Så den ska vi strax höra, men passa på att ringa hit och önska melodi och tala om vad du anser om saker och ting, för här är väldigt mycket som måste korrigeras. Till exempel den här vanvettiga planen att öka Malmös befolkning till 500 000 invånare. Och det är inte människor från Österlen och Kullabygden och så vidare man där kommer att ta emot, utan det är framförallt, så som det också har varit de senaste decennierna, så är det människor ifrån mellersta Östern. Det måste stoppa, kära lyssnare. Så var med här och använd den öppna telefonen 040 120 212. Livets harmonier, Höjlands.

0: Sjællands med det livets harmonier. Och då ska vi höra den första uppringaren idag på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Dan Kalle.
0: Hallå Anders, hallå. Och välkommen hej. Hit.
1: Hej, det är inga ekon och sånt i sändningen här.
0: Nej, inte vad jag hör.
1: Nej, för jag har det på, det gick vi ut i mina högtalare i bilen också, men det verkar som det fungerar bra.
0: Ja, jo då.
1: Ja. Nej, god för lov att de har stoppat invandringen, de här som sätter sig i de här, till exempel Limhamns sjöstad i de här lyxlägenheterna.
0: Ja.
1: Det är slutbyggt nu med lyxlägenheter till de här emigranterna. De stack ju på sina hemländer. Jo, för lov.
0: Ja, men, hur vet du att det är slut med det? Alltså, planen är att de ska öka Malmö till 500 000. Och det är alltså ungefär hälften så många till som där redan är. Det är 366 000 och det ska upp till 500 000. Och det är bara nu på 20 år. Det är inte skåningar eller svenskar som flyttar dit där, utan det blir som det har varit de sista 10-20-30 åren. Folk ifrån Mellanöstern, Malmö blev totalt fördärvad. Och det måste ju väljarna säga ifrån om.
1: Ja, men de går och röstar på sitt socialdemokrater. Jag vet på inte det ju. Men de är väl snart utdöda. Det är väl plåtor och bögar och sånt. Och invandrare som... Och så lite andra konstiga människor som röstar för det där partiet, socialdemokraterna. Och vänster kan vi inte prata om det. Det är ju hemska partier.
0: Ja. Ja, men det är massmedia också. Varför berättar de aldrig om samröret mellan yttervänstern och stalinismen då på 30-talet? Det gör de ju aldrig. Men det borde de ju göra. Det med tiotals miljoner människor som mördades utav Stalin ju.
1: Nu fjantar de omkring på gatorna och precis varit i Trelleborg sån här. Pride kallar de det för ju.
0: Ja, ja.
1: Halvnakna bögar och plåtor som springer omkring där och visar upp sina kroppar. Det är samma i Malmö, samma i Stockholm och samma i Göteborg. Det är överallt snart. Snart är det stubben i lösen.
0: Jag har inte sett det i verkligheten, men däremot så är det rätt mycket i massmedia.
1: Jag var på bröllop för 14 dagar sedan och skulle köra runt kvarteret och kom där ett jättepride-tåg.
0: Ja, så?
1: Jag kunde inte köra ut. Man får inte bryta ett sånt tåg enligt reglerna.
0: Nej.
1: Man får inte köra in ett demonstrationståg. Men jag tar helt fel för mig. Det är vad man demonstrerar för någonting.
0: Ja, så om de hade tillstånd för det så får de nog inte lov att göra det.
1: Nej, det var ett jättetåg.
0: Ja, så.
1: Med sådana halvnakna bögar och plåtor.
0: Ja, ja.
1: Sen var det vänstern också, socialdemokraterna. Sen var det någon annan sympatisör också.
0: Ja.
1: Som gick med. Som vill ha deras röster. Men jag skrev faktiskt på Facebook och fråga den här Pride-redaktionen där på Facebook om muslimer får lov att gå i deras Pride-tåg. Det är vad de bombarderar mig. Jag ställde en fråga. Det är förbjudet i deras hemländer. De har inte sånt i Ryssland. Då. Finns ju, den sortens människor finns ju inte i de länderna. Speciellt att det är muslimska länder. Startar du ett Pride-tåg i ett av de här 57 länderna så blir det nog fängslat.
0: Ja, vad fick du för svar då?
1: Och de bombarderade mig. Jag var nazist och jag var det ena med det tredje.
0: Ja, så.
1: Alltså jag skrev till dem igen. Jag ställde en fråga. Jag frågade om de fick lov att gå i Pride-tåget i Sverige för sina muslimska länder. Det var en fråga jag ställde. Det var en fråga helt enkelt. Och de tog det på ett helt annat sätt. Så var det, Kalle.
0: Ja.
1: Lite märkligt. Men så är de.
0: Ja, det har hållit på länge nu, men det som nu börjar bli allvarligt är ju att moderater och socialdemokrater och sverigedemokrater, de går in för att kärnkraften ska dras igång igen. Men jag kommer inte ihåg, du kanske är kärnkraftsanhängare?
1: Alltså egentligen inte, va, men den är ju rätt säker, säger de. Det finns inget som är säkert i vår.
0: Nej, men alltså de går ju då förbi den verkliga orsaken till det som nu händer. Den verkliga orsaken, det är ju överbefolkningen. Och går de förbi överbefolkningen och drar igång kärnkraften, så blir det ännu mer överbefolkning. Och naturen kommer ännu snabbare att bli fördärvad. De måste ju minska antalet människor, och det går med ekonomiska styrmedel. Och när man har minskat antalet människor, så behövs inte kärnkraften.
1: Jag vet inte hur det ser ut i Afrika. De har väl inget annat för sig än håller på att producera ungar. Men så är de muslimska länderna också. Och sen,
0: ja,
1: däremellan så borde de få ta död på varandra.
0: Alltså det kan vi ju inte göra så mycket åt här. Vi ställer upp kommunalt i Malmö med Malmölistan. Men vad vi kan göra i Malmö, det är ju att stoppa de här planerna på att öka Malmö till en halv miljon stad. Det borde ju väljarna i Malmö förstå, ja, att det är ju rena vanvettet.
1: Vi stoppar byggmästarna så de inte bygger på varenda ledig plätt i Malmö.
0: Nej, men
1: den
0: då
1: utökar ut på våra fina börja fält där vi kan odla annat.
0: Ja.
1: Och så stoppar de här krafterna som vi tjänar pengar på den här invandringen.
0: Ja, ja.
1: Vi kan inte neka till det. Det är massor. Det är mycket pengar, Kalle, som står på spel.
0: Jo, visst, många röster för Socialdemokraterna.
1: Och det är prospekterat redan, ja, så det är redan klart för var man ska bygga. Ja.
0: Nej, det går fortfarande att stoppa.
1: Jo, men så länge det inte är någon som gör det, så...
0: Jo, visst, men det har du ju Malmölistan i Malmö, för väljarna i Malmö.
1: Ja. Men jag förstår mig inte på folket, alltså. Skattebetalarna måste väl ha någonting att säga till dem.
0: Ja, det är väljarna som bestämmer ju. Det är inte skattebetalarna.
1: Ja, det är väl en mix där väl. Om man är skattebetalare så är man väl väljare också.
0: Jo, visst, men det beslutas inte på det viset, utan det beslutas ju genom röstning i allmänna val. Och då, de flesta är ju, eller alla är ju skattebetalare om man räknar in momsen, alltså mervärdeskatten. Så även de som inte själva betalar någon inkomstskatt, de betalar ju så fort de köper någonting i affärerna.
1: Ja, men det är inte deras. Det kommer ju från de som verkligen arbetar ihop sin skatt.
0: Ja.
1: Det kommer ju från de personer, alltså de människorna, får man väl säga.
0: Jo, visst, men du får tänka...
1: Om de betalar moms när de köper en glass, ja, eller en säck potatis, eller vad det gör de inte med. Det är en annan sak, men det kommer ju syvende och sist från skattebetalarna, de som jobbar var då och betalar skatt. Och sen att det är moms på mat och sånt, det kommer ju från skattebetalarna.
0: Jo, men du vet...
1: De som får socialbidrag, de vet väl ingenting om sånt.
0: Nej, det är därför det är viktigt att vi berättar det här.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Ja.
1: Det är fler som vill komma fram.
0: Ja, och då ville du under...
1: Det blir vecka förresten.
0: Ja, vi önskar detsamma. Du har ju många gånger kvar att ringa det. Det är bara tisdag idag. Onsdag, torsdag, fredag kan du också ringa.
1: Ja, jag är kalsam nu. Jag ska köra ett lugn på ett ställe som jag vet är bra.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
0: Ja, tack för det så länge då. Ja,
1: tack, hej.
0: Din melodi kommer med detsamma här nu.
1: Ja, tack.
0: Tack, tack.
1: Ja, jag har en bit att köra, så.
0: Ja, men nu är den pålagd, så du kan höra nu med detsamma.
1: Ja, jag sitter här i bilen.
0: Ja, tack så länge. Tack, hej då.
1: Tack själv. Hej, hej.

Jokkmokks Jocke med Gulligullan önskad utav Anders. Och du som själv vill önska melodi, du ringer liksom Anders gjorde, ring 040 12 02 12. Och då ska vi gå vidare här med detsamma här med Doris Day, Confess.

Doris Day Confess, och det framgår inte vem det var som sjöng tillsammans med henne. Men det framgår här att nästa melodi heter La Paloma, och det är Freddie Quinn som sjunger.

Fredrikvin med La Paloma. Och du lyssnar till Skånepartiet Malmös närradio. Vår sändningstid är 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 12 och en halv timme i veckan. Och sen kan du säkert hitta på nätet, men partiet som ställer upp heter ju inte Skånepartiet, utan det är Malmölistan istället. Och vi brukar ju informera om Malmölistan här i varenda sändning. Så det är Malmölistan du ska välja kommunalt i Malmö. Det är jätteviktigt. Sven Ingvars orkester med det. Det var Dans bort i vägen. We're caught in a trap. Nej, förlåt, det blev inte det, utan istället väntar Elvis Presley här.

Svenning vars orkester, det var Dans bort i vägen. Och du som själv vill önska melodi, du gör det mycket enkelt. Du ringer 040 12 0212 mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Coal Miner's Daughter, Loretta Lynn. 15 gastar är insjungen utav Sven Arefelt.

Det var en spansk fregatt som lade bi. Hon var en dyrbar skatt med guld uti. Och vi beslöt oss att hon skulle bli

hans bror. Han siktade på mig med en stor musköt, men miste huvudet strax innan han sköt. Det var klag och skrik och svett och blod på däck och salta tårar i gemen. Där var kapten Blod och Morgan och John Silver med sin stackars enda ben. Till slut den spanske köpman på nåd sig gav. Fregatten strök och flaggstrid.

Sven Arefelt med 15 gastar. Lillarnes orkester, även den har spelat in Spanska ögon.

Ja, det var alltså Lillon, eller förlåt, Baccarat det med Adelita. Oswald Sattler framträder nu med Deine Jugend.

Sattler var det som sjöng Din ungdom. Och nu kommer Charles Aznavour med Then.

Do you call that a buddy, Louis Armstrong? Lil Babs har vi här, men det är inte hon som ska sjunga nu, utan Alice Babs. Alice Babs, I don't mind.

Rolf Bakke, Amor, Amor. Och den melodin är det nog en hel del som har spelat in, men den som nu kommer är nog ensam för den som nu framträder. Ja, jag säger inte vad den heter eller vad den heter som sjunger. Det blir efteråt istället.

Lil Babs var det med Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Och den hörde du på Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Fiesta del Sol, Los Paraguayos.

Los paraguayos me de fiesta del sol. ABBA var de meningen skulle framträda här. Vi får höra om det blir så med Money Money.

ABBA med Money Money. Det finns inget finare än kärleken, sjunger nu Thomas Ledin.

Kurt Tagårdsorkester mitt i ett äventyr. Skeppar Sjöstrands farväl. Ja, det är naturligtvis Harry Brandelius som sjunger.

vett och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast,

Maria Maruska heter melodin, och som en egentligen skeppar Sjöstrands farväl. Och då har vi Lasse Berghagen på gång här med Hemma igen.

0: Lasse Berghagen med Hemma igen. Och nu ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja. Det var Rolf.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Tackar. Jo, jag sitter bara och funderar lite grann. Ni propagerar mycket för Malmö-listan. Och det är väl för eftersom ni själv ställer upp, eller ni ställer upp i kommunvalet. Det är alltid något val överhuvudtaget. Men jag läste lite grann och tittade lite på. Det står att han ville halvera politikerlönerna. Och det är väl då Malmö, eller det här på alla planen, det vet jag inte vad han menar. Eller vad de menar Malmö-listan. Men ställer du upp något sånt och delar den uppfattningen? För då har jag suttit och förespråkat att de skulle ha högre arvode.
0: Nej, det är alltså Malmö-listan, ska vi säga här vad jag har deras program här. Halvera lönen för politiker plus höga chefer, står det. På en rad, det skulle ge 50 miljoner, har de räknat ut.
1: Ja. Men tror du vilka partier tror du Malmö-listan skulle få med sig i Malmö kommun?
0: Ja, det beror på. Alltså.
1: På ett sunt förslag.
0: Du vet, om alla väljare röstar på Malmö-listan så är det ju inte någon kvar.
1: Ja, då är det inga problem. Ja. Men nej, så blir det ju inte fallet, det vet du också. Men för att man måste ha majoritet. Och då får man sikta på det att man ska få över 50%.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och det tror jag inte de får, va? Och då, och just politiker, jag vet inte vilka som skulle rösta för dig i kommunfullmäktige.
0: Nej, men det beror på hur många utav dem som hör till Malmö-listan ju.
1: Ja, det är många som röstar, men alltså, om det nu inte blir majoritet så måste de ha någon annan med sig.
0: Ja, då får det är ju alltid då att man gör en överenskommelse att man stöder olika punkter på varandras förslag och så kommer man fram till någonting. Och det förutsätter ju då förhandlingar och det vet man inte förrän efter valet.
1: Ja, man kan ju göra lite förbereda lite innan valen också.
0: Ja,
1: just det.
0: Ja,
1: men jag menar, Sverigedemokraterna kommer man väl inte att samarbeta med?
0: Nej, det beror på. Jag vill inte uttala mig om det, utan hur de gör upp det här med andra partier. Det blir ju efter valet. Nu före valet så framhåller de det att politikerlönerna är för höga i Malmö. Och det är för höra vad väljarna tycker.
1: Ja, det tycker jag. Det är i så fall på alla planen, både på region och riksplanet också. I så fall, det ligger väl inte mycket högre i Malmö, det tror jag inte. Men för då har alltid förespråkat ju att de ska ha mycket bättre betalt politiker för. Annars så blir det korruption och allt sånt där. Så att jag tycker liksom, och sen skulle de då dra ner på maten på anstalten och så va. Och det kunde de äta frysmat där med de här kriminella. Det var också någonting om. Och så skulle de äldre få bättre mat. Och jag kan hålla med på att de äldre kan få bättre mat. Men alla människor har ett människovärde. Även om man är kriminell. Va? Och man har hamnat kanske i sådana situationer som man inte själv vill. Det är många olika anledningar. Det finns en historia bakom varje människa. Och sen... det får man ta i. Jag har också varit så där för att sätta in dem och bura in dem för gott och så vidare. Den uppfattningen, men jag har ändrat uppfattningen i den frågan. För jag har själv sett att det finns alltså historier som säkert var bakom varje människa. Och du hade ju ett samtal i början idag som den här Pride-festivalen och det. Och där sprang, så den här uppringaren, där sprang Börja och sådana här andra typer. Men jag menar, de har också ett människovärde. Man kan inte kasta skit på folk hur som helst heller. För att, och sen, de tror maten är så bra på anstalten. Jag har ätit anstaltsmat också. Och det är inte så vidare perfekt. Så att det är inte en järnflöde heller, va? Så jag förstår inte vad jag menar. Nu ska nog åka lite runt och titta på det på olika i den här stället som nu är kriminalvården och sånt kanske. Få sig en liten uppfattning om det är inte bara att säga att de kriminella de ska liksom ha det så och så. Då har vi föreslagit bröd och vatten bara.
0: Nej, det vet jag inte. Det har jag. Kommer jag inte ihåg någonting om det?
1: Nej, men jag kommer ihåg det i alla fall. Men och så kan man inte heller göra med människor. Alltså, för att även om de har gjort grova grejer så har de då avtjänat sitt straff så kan du, det är inte lätt att komma tillbaka i samhället. Och sedan, för det står vi alltså i CV lång tid framöver eller hitta på och sånt. Och det behöver inte vara så grejiga saker heller, va? Men det tittar folk på sen när de ska anställa dem eller de ska söka jobb på någonting och så, va? Så att det är ingen lätt situation som de har heller. För där är vi för dåliga på att ta hand om dem som vill komma tillbaka till ett normalt liv. Så att det är min uppfattning i alla fall att kasta alltid skit på olika grupper i samhället. Utan alla har vi ett värde. Så är det. Men ja, jag tycker liksom och han Nils, han sa ju, har du tagit dina ord från din mun att Sverigedemokraterna de är inkompetenta. Så att de kan man inte samarbeta med, och de vill nog inte samarbeta med han heller där om man kallar dem för inkompetenta. Och det har han sagt i din radio också, när han har varit inne. Så att nej, det är lätt att sitta och måla upp lite grann och sådant och säga att nu ska vi göra detta och detta. Men det krävs att man får mycket röster. Och löser man lite på nätet så är ju inte alla nöjda med Malmö-listan heller. Så att det är nog mer att önska. Han har ju vänt lite grann i sin uppfattning, Nils Littorin, sen tidigare. Men det är inget fel att ändra sig och tänka om. Så att det kan vi alla göra. Det är bara du som inte ändrar dig.
0: Jo då, jag har ändrat mig vad det gäller kärnkraften.
1: Ja, kärnkraften, det håller du på med. Det är fel, de ska inte ta det utan man ska minska befolkningen. Men du har ju ingen riktigt förslag heller ju på. Det människoantalet i världen idag minskar över hela jordklotet. Det finns en som har ringt till dig förr som heter Hasse från Arlöv, tror jag. Han sa till dig att det kommer att lösa sig själv med tiden, för det finns mindre barn redan. Och det är rätt mycket mindre barn. Och i Sverige har det varit länge att det har funnits för lite barn. Fastän jag har kommit till familjer som har lite mer barn än svenska brukar.
0: När du nu tar upp det, då ska jag passa på att fråga dig. Har du sett någon som anger hur lång tiden den är som de pratar om?
1: Ja.
0: Vem har gjort det?
1: Det gjorde Hasse också. Han sa 500 år så kan vi börja titta på hur det ser ut. Då lever ju inte vi, va? Men de åren sa han, ja. 500 år. Och då har sagt vad är det, miljontals år.
0: Ja, visst.
1: Mm. Men det alltså minskar det så kraftigt, Kalle, som det gör just nu. Så kommer det att bli stora förändringar om 500 år.
0: Ja, det är klart att det blir, visst blir det förändringar då. Och det, ja. Alltså det viktiga är ju i nuläget att om man går in med, i det perspektivet så då får man lägga av med alla projekt med att starta kärnkraften igen.
1: Ja, det kanske inte kommer att behövas, men några stycken, för det är säkrare än allt det här vindkraftverk och vattenkraft. Det är säkrare med kärnvapen. Eller kärn...
0: Ja, men det, vad jag har sett nu...
1: Det kan vara så fel och
0: sikt. Ja, men vad jag har sett nu de senaste artiklarna om det, det är att det är mycket dyrare också än både sol och vind.
1: Ja, det har jag läst tvärtom, att det är billigare. Så att och det är inte alls som kärnkraften som vi hade tidigare. Det är helt mycket förenklat väl idag, så att, och de byggs ju väldigt säkra om vi ska bygga fler här, så det är väl danskarna som mest är oroliga, de som bor i Köpenhamn, men det behöver de inte vara för. Så att de kan ju, norrmännen kan ju sitta och ro när de vinner VM, så då börjar det oss lite.
0: Ja, är du själv för då att man ska öka kärnkraften?
1: Ja, för att vara säkra på att vi har tillräckligt. Det är ju Nils Littorin också inne på ju. Och det är ett parti som du sitter och samarbetar med. Så att, och pratar för ju. Han är också för kärnkraft.
0: Ja.
1: Han är ju stämt med de här stora bröder och kroppar på... Ja, i... Om jag får inte säga namnet, men det är Pågen som flyttar ifrån Malmö på grund av att de inte får tillräckligt med el. Mm. Så att de flyttar upp och längre upp mot Landskrona till. Så att vill man ta död på Malmös industri och så kan man ju inte bygga kärnkraft.
0: Jo, men den
1: är... Men ni är ute och lite och reser också, Kalle.
0: Ja, det är klart att det kommer fram nya kalkyler och så, och då får man ju ändra sig. Men vad jag har sett under senare tid i sådana artiklar, så står det tydligt och klart att solenergi och vindenergi är för tiden billigare, mycket billigare än framförallt ny kärnkraft. Alltså det är ju annat om de redan har aggregaten byggda och så, men om de ska satsa på nya kärnkraftverk så

0: lite även på de här vindkraftverken inte är så bra på miljön.
1: Här står en artikel från Sydsvenskan den 30 januari i år. Jag har den här framför mig. Enligt välrenommerade energiforsks beräkningar är kilowattpriset från ny kärnkraft nästan dubbelt så högt som från ny vindkraft på land. Ja, men det var prisfrågan där.
0: Ja, men när de har, det är när man bygger dem precis så då har det kostat pengar. Men på lång sikt kanske det blir billigare.
1: Ja.
0: Så, men ska vi, hur många vindkraftverk ska vi bygga till i Sverige för vi ska kunna hålla säker nivå?
1: Ja, det har jag inte sett någonting om. Men däremot så tycker jag det är rätt självklart att om man går in för att minska folkmängden så då minskar också efterfrågan på energi och då blir det alltså en fallande prislinje för det.
0: Men det med de här hur långt det här skulle ta för vi här skulle komma ner en halv miljard på jordklotet, det var ju
1: Ja,
0: du har säkert
1: en tidsaspekt
0: där någon gång.
1: Ja, jag har säkert nämnt många gånger. Två generation, eller tre generation, det är 60 år.
0: Ja, det har du sagt med, eller? Du har sagt med, Det har du visst, du har pratat om miljöntals år, och du bara räknar att det ska...
1: Nej, det är andra faktorer som är med då.
0: Ja, men...
1: Alltså därför att om de som förordar det här med kärnkraft och så, om de förlänger sin period till 65 miljoner år har jag sagt många gånger, eller 66 miljoner år. Och det är därför att det var för 66 miljoner år sedan den där katastrofen inträffade i Mexiko när en asteroid... Men alltså om man måste pressa dem som argumenterar för kärnkraft på vilken period de funderar över.
0: Och jag tror de har rätt så kunniga personer som och politikerna får läsa på så de tar rätt beslut. Men man får inte vara så rädd heller för kärnkraften så att man inte, då skulle man väl lägga även, man skulle inte behöva köpa biljetten till tåget för en gång för man är rädd att det ska hända någonting.
1: Nej, men det är inte därför som jag har inte tagit emot det. Utan det är för att man, om man går in för kärnkraft, då kommer också folkmängden att öka eller i alla fall vara lika hög som den är nu. Och det är absolut tvunget att vi går ner i folkmängden. Alltså vi är över hela jordklotet nu 8 miljarder. Och en hållbar, alltså på mycket lång sikt, folkmängd med ungefär samma standard som nu är i Västeuropa och Nordamerika. Ja, det är inte 8 miljarder.
0: Det är en halv miljard.
1: Ja.
0: Men jag menar, hur ska vi komma ner till den siffran? Det är väl bättre att försöka då stoppa det i alla fall nu. Det håller hela världen på att försöka hålla ner barnafödandet.
1: Ja, det är då det.
0: Och det är väl en god hjälp som Hasek var ute och prata med dig om. För det är rätt så lång tid sedan.
1: Ja, det är, visst är det där.
0: Jag tror han är väldigt pålöst då sen. Ja,
1: alltså om vi tar Indien är ju nu det folkrikaste landet nu för tiden.
0: Ja, de har nu gått om de andra.
1: Det har gått om Kina, innan var det ju Kina. Ja. Men i Kina, då var det ju vanligt med familjer på med 10-15 barn. Mm. Och det är helt förändrat, det förekommer inte längre. Utan de går ner och det gör de i Indien också.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det styrs avsiktligt på det viset eller det bara har blivit så.
0: Ja, jag vet inte, men jag vet inte heller vad. Men låter vi sådana tokiga människor som Putin och Trump och dem hålla på så minskar de också. Det ser man ju nu på. Ja, de går in och får ta på allt ju. Russarna nu ju. De är desperata ju.

0: Ja, så... de trevor dom är så stora och duktiga, men de är inte så stora och duktiga som de trevor. Det kan jag säga. De är nu gilla ute med allting och det är nu Putin också. Och ryska folket börjar nu att tröttna på han.
1: Ja, euro, det kommer nu.
0: Det hoppas jag att de gör också, att de ser till så han försvinner från den posten.
1: Ja.
0: Det är ju inte klokt egentligen.
1: Nej, det är
0: inte. Och kommer och sitter de och pratar på sina miljöträffar och sånt om miljön och länderna där. Att nu måste vi göra så och så. Och va, så bombar de med sönder hela Ukraina. Och det är civila människor som alltså det är fruktansvärt. Och där sitter andra bara av den här Trump som skulle ordna det på en vecka. Nej, han har startat sig själv, den här mannen. Så att, låt dem ha sitt i där i Mellanöstern och Iran och där. Om de vill ha sitt land så får de ha det så det får de sköta själv. Vi kan inte ta oss an sådana problem. Och inte trampa heller på den delen.
1: Nej, men vi kan göra som vi två gör nu, att vi diskuterar det.
0: Ja, men det trodde jag. Och då är jag rädd för att länderna i Europa skulle börja starta krig med varandra. Jag tror de är så pass intelligenta i Europa. Så det kommer aldrig på frågan bara. Det hade de löst med samtal. Så att så dumma är inte de som sitter i de topparna i Europa. Så att där är ju Europa, där är ju lite grann Ryssland ligger i där också. Men det är en farlig man den. Stoppa han så. Vem ska betala det här sen? Och hjälpa dem igen sen? Nej, det var liksom mest det där att man får liksom tänka på alla människor ändå de har ett värde och sen, det var det jag ville liksom.
1: Ja, jag ska hämta arrendatorns klagan då med Hasse.
0: Ja, det var jättebra.
1: Ja, tack för det.
0: Tack.
1: Ja, då tackar vi Rolf för det. Och lyssnar först till Agaton Band med Rosalita.

0: Rosalita var det, ja. Vi ska säga här, Rosalita framfördes av Agaton Band. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Jo, jag vill, jag sa vilken låt jag önskar mig, va?
0: Jag har bott vid en landsväg, ja.
1: Ja, just det. Jag hörde att Rolf ringde in. Och jag skulle vilja säga det här bara om när det gäller kärnkraften. Det, alltså, Malmölistan driver ju inte den frågan, alltså, i vårt officiella partiprogram. Vi fokuserar mycket på ekonomi, skolan och vården och trygghetsfrågor och så vidare. Så vi har inte haft med det på det sättet. Så jag vet inte var Nils Littorin står i det, för vi har inte pratat om det helt enkelt. Sen när det gäller det här med människovärde, så håller jag med Rolf där i bland annat när det gäller den här Pride-festivalen, nämnde han. Han tycker gott att de kan få ha den, och det tycker jag också. Jag tycker var och en får väl demonstrera för vad den vill, va? Och HBTQ-frågorna, jag har inget negativt att säga om det i sig själv. Men däremot så anser inte vi, eller ja, vi i vårt parti anser inte att det här är någonting som ska betalas med skattemedel. Utan det får de i så fall ta från sina egna kassor. Det är vad vi tycker. Det håller jag med om. Det tycker jag också. Varför ska vi skattebetalare bekosta detta?
0: Ja, det var alltså när det kom upp här i radion tidigare i programmet, så var det ju det att de var i vägen för trafiken. Och jag, det var inte själva syftet med demonstrationen det var frågan om, utan han sa att det var de som var ute och demonstrerade, utan det var det att de stoppade, alltså, de vanliga trafikanterna.
1: Okej.
0: Ja, så jag la mig inte i den diskussionen där.
1: Nej, men han pratade också om att människovärde och så att jag vill bara klargöra vad vi tycker i den frågan. Ja, jag tänkte bara idag påminna om det jag ringde in om igår angående våra möten på Limhamn denna veckan.
0: Ja.
1: Och det börjar ju idag. Vi ska ju vara på Limhamn i tisdag idag, ja. Tisdag, onsdag och torsdag. Klockan 17. Och då träffas vi utanför Willys på Limhamn, butiken Willys.
0: Ja.
1: Sedan kommer vi då och dela ut flygblad som vanligt. Och, men vi kommer också att sätta de här våra kända p-böterlappar på bilarna med. Det är ju inga riktiga parkeringsböter, utan det är ju reklam från Malmölistan där det står att vi vill ha gratis boendeparkering bland annat och parkeringsskivor istället för att riskera höga böter när man ska upp i till exempel centrum. Så ska man kunna parkera någonstans med en parkeringsskiva medan man går och handlar eller strusar omkring om man nu kan få en timme eller två. Istället för att komma tillbaka till bilen och mötas av en böteslapp på 1500 kronor. Det är ju inte så roligt för en barnfamilj.
0: Är det 1500 kronor nu?
1: Ja, jag tror att det är de här högsta böterna ligger här. Jag är osäker, så jag vill inte säga 100% här, men det är de, eller är det kanske 1200? Ja, det är väldigt höga böter i alla fall i centrum.
0: Ja, för det var inte så länge sedan det var 500.
1: Ja, nej, det är länge sedan.
0: Ja, så.
1: Ja. Men det var det i alla fall. Så vi kommer att sätta den reklamen på bilarna.
0: Ja.
1: På vindrutetorkarna där kommer det att sitta och fladdra sådana. Och det kommer att ge lite skrämselhicka för vissa att de tror att det är böter man sätter där.
0: Ja,
1: ja. Ja, så de blir så glada när de ser att det inte var det.
0: Jaha.
1: Det var ju rätt så bra. Limhamn var ju befriad från det här med med parkeringsavgifter väldigt länge, ända till ett par år sedan. Sen börjar man ju sätta upp i hela Limhamn, nu kan du inte parkera någonstans i villaområden eller någonstans utan att man måste betala.
0: Ja, så.
1: Ja. Det är ju Sjönström, han vill ju ha bort biltrafiken och han är hemsk. Han är bara ute efter att skinna folk på pengar hela tiden. Höja p-böterna och göra det svårt för folk att parkera. Och ja, du vet ju själv, när du är inte så mycket i Malmö kanske.
0: Nej, men har det aldrig kommit nu på senare tid? Därför att förr så var det ju så att om det var i kransområdena så där var inte någon böter där eller någon avgifter där. Men det är det nu då, menar du?
1: Ja, och det är flera år sedan han la ut det på Limhamn. Ja, Limhamnsborna var ju förtvivlade för att de trodde ju att där är ju inte så mycket trafik där genom villaområdena. Det är ju oftast de som bor där själv som inte har garageuppfarter och sånt. De var ju tvungna att parkera på gatan utanför sitt hus såklart.
0: Ja.
1: Och sen var det ju också väldigt trevligt för gästerna som kom och hälsade på dem att de kunde ställa sin bil precis i närheten av de boende. Ja, ja. Istället för att som nu, för man kan ju parkera helt, hitta en parkeringsplats. Alltså det kan ju vara långt ifrån, va? Så man får gå och så får man betala dyrt dessutom.
0: Ja, ja. Mm. Och sen är det väl rätt så, ska vi säga, det är inte så enkelt som det var förr, utan man måste ha särskilda sätt att betala med för att kunna betala de här avgifterna.
1: Det stämmer. Alltså nu har jag ju sålt min bil och jag är inte riktigt med på hur de tog ju bort alla de här parkeringsautomaterna. Först kunde du ju betala med mynt.
0: Ja.
1: Sen försvann ju det och sen gick det bara att betala med kort. Och det tyckte jag väl okej, det kunde de ju fortsätta med, men nu har de ju tagit bort det också. Nu finns det ju inga automater alls, varken för pengar eller kort, utan nu måste du ha en app i din telefon så att du kan swisha pengar till vem det nu är som ska ha in pengar, om det är kommunen eller om det är privat parkering. Så får man swisha till det. Står det ju skyltar där det står då ett nummer och som du ska knappa in och så vem du ska swisha pengarna till helt enkelt. Och det är inte alla som har det.
0: Ja, nej, jag har det inte.
1: Nej.
0: Till exempel.
1: Hur ska du då betala om du ska parkera in i Malmö?
0: Ja, förlåt, det blir ju att åka till Malmö.
1: Ja. Det här gör det inte lätt för bilägarna, kan jag säga dig. Och sen har han ju byggt gatorna på det sättet att han, som på regementsgatan till exempel, där kunde du ju parkera på båda sidor om regementsgatan. Hela vägen, man säger från, ända uppifrån korsningen där du vet, uppe vid stadsbiblioteket där och så hela regementsgatan ner, där kunde du parkera. Likadant på andra sidan. Men där har han ju spärrat av så det blir bara ett fåtal platser på vissa ställen på gatan man kan stå.
0: Ja.
1: Så att, nej men det är ju ett sätt att få bort biltrafiken och att han vill, och så bygger han ut cykelbanor överallt, kors och tvärs, och man får ställa sig och snurra runt hela kroppen och glo på alla håll innan man vågar gå över. För cyklarna kommer ju från alla håll.
0: Ja.
1: Det är ju helt fel. Det är helt fel gjort. Cykelbanor precis utanför bussen när du går av bussen. Det är ju tokigt.
0: Ja, visst.
1: Tittar du inte höger och vänster när du kliver av bussen så riskerar du att bli påkörd. Vet du, de kommer i en farlig fart med de här det är både elcyklar och de här tvåhjulingarna.
0: Ja.
1: Så att, nej, men det är bara till det sämre. Och själv har han ju gratis parkering överallt i Sjönström. Han bor ju ute i Vintre och har hus där.
0: Jaha.
1: Och då är där en film med Nils Litterin när han intervjuar Andreas Schönström om just detta, hur, varför han har gjort som han gör, precis som jag har berättat, och varför han har varför han tycker att vi, att alla ska inte ha bil, säger han. Han tycker att det måste vi begripa, att inte alla människor kan ha en egen bil, utan det får ju vara så att man delar på en bil liksom. Och så när Nils då frågar honom, ja men du har ju själv två bilar i ditt hushåll. Och du betalar väl ingen parkeringsavgift där du bor? Nej, men jag har ju hus, jag har ju en egen uppfart, säger han. Ja, så då är det ju gratis där. Ja, men så Nils, på gatan har ni ju inte heller parkeringsavgift. Alltså på gatan utanför där hans hus ligger. Nej, det är riktigt. Det har inga parkeringsavgifter där heller. Så har han två bilar då. Så tycker han att andra ska dela på en bil. Vi ska inte ens äga en bil. Och sedan ska han då ha en gratis parkering där. Och sen har han gratis parkering vid sitt arbete ju. Han är på stadshuset i Malmö.
0: Jaha, jag kommer inte ihåg hur de har ordnat det. Men är det ett parkeringshus där de som jobbar får lov att stå gratis?
1: Ja, visst. Jaha. Ja. Och stå gratis. Varför ska de göra det? De som tjänar mest pengar kan väl betala. Varför ska de hela tiden skina arbetarna?
0: Men allt det ingår ju i deras plan på att få höjt invånarantalet i Malmö till 500 000.
1: Ja, men det är ju sossepolitik rakt av. Det vet vi ju om.
0: Ja, det går ut på att de ska få väljarna där.
1: Ja visst, man gynnar vissa och trampar ner på andra, så är det.
0: Ja.
1: Det ser vi ju inte bland annat i vården som jag brinner för. Där ligger de stackars människorna som har byggt upp detta landet och ärliga människor som har arbetat och slitit ett helt liv, och sen blir de behandlade som sopor i vanvården. Va?
0: Ja, men
1: är det
0: så illa överlag, yeah, eller är det något enskilt fall du tänker på?
1: Nej, det handlar inte om ett enskilt fall, utan det är ju, kan vara värre på vissa ställen än andra, och det finns ju ställen där det sköts hyfsat bra, men jag säger så här, om du alltså man skyller ju hela tiden på att det är brist på personal. Det är brist på personal, inget snack om saken. Men det betyder ju inte att bara för att ni är underbemannade, så är det ju ingen ursäkt för att behandla de gamla illa. Eller hur?
0: Nej, det är klart.
1: Nej, men det gör man ju. Man skyller hela tiden på att de är för lite personal och man hinner inte med. Vad är det man inte hinner med? Jag förstår att man inte hinner med som det ser ut, för det är fruktansvärt. Det behövs många, många fler inom vården. Men folk vill ju inte jobba inom vården som det ser ut idag. De får inte folk. Så det är ju inga svenskar. Majoriteten som jobbar där inne, det är ju folk från Mellanöstern och Afrika ju. Det är slöjor och det är svarta människor. Det är somalier och andra afrikanska länder, mörka människor och mellanöstern folk som jobbar på dessa ställena. Sen sitter där en enhetschef och vet hur hemskt det ser ut på golvet. Att de inte hinner med. Vad gör hon? Och oftast är det en hon. Ingenting, men hon lyfter sin lön. Hon kunde ju resa sig från stolen och gå och hjälpa till exempel. Nej. För sin feta lön. Ja, jag blev så arg på detta systemet, förstår du. Men jag ska samla ihop tillräckligt med material och sen ska jag upplysa på radion hur det går till där. Och jag vill helst inte berätta om saker som jag själv har sett. Väldigt hemska saker som jag själv har sett. För det är också det att man vill inte oroa äldre människor. För det är ju inte så att alla blir behandlade på detta sättet, såklart. Men Malmö går i bräschen när det gäller att ha en dålig äldreomsorg. Det står skrivet överallt på nätet. Där går Malmö i täten. Vi är sämst i hela Sverige.
0: Ja, så.
1: Ja, det är vi. Men tänk dig själv, Kalle. En människa som har arbetat och slitit i hela sitt liv. Vem tror de är som har byggt upp det här samhället? Va? Och så blir behandlad på det viset. Och sen dessutom behöver betala hela sin pension för att bli vanvårdad. Det är ju fruktansvärt. Människor som ligger och behöver hjälp och ja, de får inte hjälp med det mest elementära. De låter dem ligga i. Ja, jag kan inte gå in på allting när det går inte. Jag orkar inte heller. Men nu hoppar jag tvärt till det här med Malmölistan igen. Att vi ses på limman. Och jag blir glad och vi alla blir glada om det kommer folk och hjälper oss med att dela ut alla de här informationen som jag har pratat om. Så vi kan ta ett snack med varandra, prata lite om Malmölistan och vad vi står för och varför vi tycker att man ska rösta på oss och så vidare.
0: Ja, hur var det? Var ni ute igår eller det var idag ni skulle...
1: Nej, det är först idag denna veckan vi är ute, så det är idag tisdag, onsdag, torsdag. Allihopa, alla dagarna på Limhamn.
0: Ja, det var klockan 17 sa du.
1: 17, ja. Och sen blir det då samling vid utanför Willys, butiken Willys där.
0: Ja, ja.
1: Och sen har vi ju som vanligt våra gula västar på oss och då står ju Malmölistan på ryggen på oss. Så det går inte att missa oss.
0: Nej, men det är ju mycket bra det ju.
1: Ja.
0: Och då är ni där en timme ungefär.
1: Ja, drygt en timme. Ibland en timme, men jag säger mellan en till en och en halv timme. Det är lite olika.
0: Ja. Är det så att ni kan vara där även om det skulle regna?
1: Ja, jag vet inte om det kommer så mycket idag just på grund av vädret, men det finns ju paraplyer och regnkläder.
0: Ja, men papperna...
1: Nej, jag vet inte hur det kommer att se ut idag om jag ska vara ärlig för att... Men det regnar ju inte just nu, så jag är ute på en gång och tittar här nu. Det regnar ju inte just nu och det ska ju inte komma några jättemängder.
0: Nej.
1: Och sen kommer några droppar här och där, va? Så att det ska nog gå bra, tror jag.
0: Ja.
1: Och vill man bara stå och dela ut lite utanför Willys så går det ju också bra. Det kanske vi gör om det blir... Skulle det börja regna ymnigt så får vi ställa oss i skydd av regnet. Och då är det ju bra där utanför Willys, för där är så man kan... liten tak där utanför entrén man kan stå.
0: Ja, då är det ju bra att människorna kan se på lite håll att det är ni som är där i och med att ni har de här kläderna på.
1: Ja, precis. Jo då, det går inte att missa oss. Nej. Men som jag hörde att det var någon som hade nämnt att jag hade varit ute på radion och berättat om detta som faktiskt skulle vara med. Så det är roligt.
0: Ja.
1: För jag hoppas det sprider sig att vi blir många. Ibland går vi, efter vi har varit ute så händer det att vi är ett gäng som går och tar en fika någonstans efteråt.
0: Jaha, ja.
1: Och går in och sätter sig och tar en kopp kaffe och pratar lite om Malmölistan eller om man vill bara prata om livet i sig själv och sådär. Det är också trevligt.
0: Ja, visst.
1: Och ni är välkomna att följa med oss.
0: Ja, och det börjar alltså klockan 17.
1: Klockan 17 idag, samma på onsdag och torsdag.
0: Ja, det var roligt, Helvi.
1: Ja.
0: Vi önskar dig och er allihopa lycka till, att ni träffar många.
1: Tack så mycket. Ja. Jag har av mig igen i veckan förhoppningsvis, så att jag känner att jag har lite, jag vet, jag mår inte riktigt bra idag kanske.
0: Nej.
1: Så jag vet inte om jag har någon förkylning på gång eller någonting.
0: Ja,
1: men vi får hoppa, jo det känns så.
0: Nej, då kommer det inte någon, för de är rädda att de blir smittade.
1: Nej, jag är inte förkyld så, nu, men jag säger, när jag känner mig lite sådär... Det kan vara som man är trött på.
0: Det kan det vara, ja, just det.
1: Det är ju ålderströtthet, säger vi.
0: Ja, du får berätta imorgon när du ringer hur det gick.
1: Ja, men jag har av mig i veckan igen.
0: Mycket bra, Helvi.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde. Tack
1: så mycket själv. Tack. Hej då.
0: Hej. Ja, det tackar vi Helvi för. Hon önskade ju... Jag har bott vid en landsväg med Edvard Persson. Och den ska komma, men... innan dess hade vi ju Hasse Andersson här med Arrendatorsens klagan.

Hasse Andersson med arrendatorns klagan önskade av Rolf. Helvi önskar Edvard Persson. Jag har bott vid en landsväg.

och sätter människor komma och gå. Vad som ändrar förbi, ett ska evigt förbli, det är kärlekens livsmelodi.

Edvard Persson med Jag har bott vid en landsväg önskad utav Helvi. Ja, så ska vi strax höra Quando Quando med Lili Berglund. Men det blir inte i sin helhet för att programmet slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. 11.30 till 14 är ju vår sändningstid. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, utom när Malmö kommunfullmäktige har sammanträde. Quando, quando, quando, Lili Berglund. På återhörande som sagt imorgon 11.30, då spelar vi melodin från början till slut.

Ja, dämpar melodin där lite för att påminna om bankgironumret är 583-1748. 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

tröst, så luta dig tillbaka och lyssna till min röst. Du kan inte se mig, du vet inte vem jag är, men jag vet att du vet varför jag nu är här. Jag är ingen ängel,

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Evert Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schyffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. Yeah, yeah. Scared little girl.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnas fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
5: Bandet Nordic Sad.
6: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
7: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
8: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: Välkomna till Lilla Ormans Fanklubbs radio. Kväll ska vi köra vid önskeprogram fram till 22.30. Och det är med Ronny, Ingmar, Agneta, Kristina och Kalle. Och så har vi givetvis vår nya medlem, Roffe Kristiansen, som också är med och hjälper till här i tekniken. Hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lilla Ormens Orkester. Bli medlem i Lilla Ormens Fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnas fanklubbs radio. Den här tisdagen den 7 juli 2026 hälsar kvällens programvärd Ronny Karlström. Hej på er alla. Och roligt att vara tillbaka i studion igen. Och det blir ett hälsningsprogram ikväll. Och det hoppas jag att ni alla vill vara med. Skicka hälsningar och önskemelodier. Och till vänner och bekanta, självklart. Och så. Vi ska också ha en liten avdelning med post. Och sen så, ja, vi får se vad vi hittar på framöver sen. Det finns alltid någonting vi kan göra. Hur som helst, ni vid radioapparaterna, en gång, jättevarmt välkomna. Och så har vi ju lite fler som är med här vad det gäller radion. Vi har två stycken tekniker, om vi nu ska kalla dem så. Det tror jag man ska göra. Det är som vanligt Ingmar. Och så är det, ja, Roffe. Nej, det, han sitter där bakom en högtalare och säger inte honom.
2: Hej Ronny. Hej Ronny. Har du haft en trevlig vecka?
1: Ja, det måste jag säga. Det har varit en bra vecka. Mm-mm. Och det får man vara nöjd med så länge veckorna är bra. Mm-mm. Det var lite blåsigt på väg hit bara, men det får man ju också ta. Mm. Jaha, vad gör vi mer? Ja, har vi något speciellt som ska dyka upp idag som ni håller i? Som ni vet? Nej, de virrar på huvudet båda två. Mm. Ja, jag får väl fortsätta och babbla så länge.
2: Kanske informera om nästa dans.
1: Det kan jag mycket väl göra.
2: Ja, näst. Mm.
1: Det var ju som så att det var den 31 juli är det nästa dans. Mm. 31 juli. Och då är det som sagt, då är det dans på Café Sommaren. Självklart. Och en liten överraskning också vad det gäller det på dansen där den 31 juli. Det är så att Lillarnas, de bjuder på korv. Oj.
2: Det blev ju ingen överraskning.
3: Ja, det sa de redan förra veckan.
2: Ja.
1: Hihihihi, det fick du varför. Mm. Jo, det är så. Och det tycker jag är jättesnällt av dem att de vill bjuda på korv. Alla får en. Så. Det har vi gjort redan där. En korv med bröd. Mm. Vill man ha fler korvar? Ja, då börjar det kosta pengar. Då ska man betala. Då får man betala för korv och bröd. Mm. Och det tycker jag inte mer än rätt.
2: Vad blir det då? 28,50 eller?
1: Nej. 28,49.
2: Jaja.
1: Mm. Har du råd med det, Roffe?
2: Absolut, jag tar nu två.
1: Ja, vad bra. Jaja. Men då tar jag också två så kan du bjuda på dem. Jaja, det gäller att vara med här i krokarna. Ja. Ni hör att det är samma ljuvliga jargong nu som det var förr. Och det kommer vi nog inte att släppa på utan vi kommer till att försöka hålla igång det så gott som möjligt. Mm-mm. Det ska bli trevligt i alla fall. Vi har en del inbetalningar givetvis, så det kommer vi ta så småningom. Och så finns det ju de som önskar lite grann sen, och det ska vi väl nästan göra, så att vi ska väl dra igång med det här med att om man vill skicka hälsningar i radion, så kan man faktiskt göra det. Och det finns ett telefonnummer som man kan ringa. Det är Malmö-numret 390 510. Och på den vägen då så svaras det, och sen så berättar man vilken melodi man vill höra och vem man hälsar till och så. Så att så kör vi på med det, så länge det är intressant, och sen så gör vi kanske någonting annat. Vi har en servicetelefon också, och den sköter ju Agneta givetvis. Och det är också ett Malmö-nummer, servicetelefonen. 390 500, det är servicetelefonen. Där svarar Agneta på den om ni har undringar och frågor om vad som gäller fanklubben eller danserna eller så. Prata då med Agneta. Det var väl det. Jag ska väl också berätta en sak för er. Jag sitter här idag, och det föll på min lott idag att välja Lill-Arnes melodin, den första. Och det har jag gjort, och det har de skrivit upp, och det har faktiskt jag också gjort. Det blåste så jäkligt när man körde hit, så jag var tvungen att ta melodin när alla vindarna vänder. Det blir kvällens inledningsmelodi här med Lill-Arnes fanklubb. Och än en gång till alla lyssnarna, hjärtligt välkomna till telefonerna och programmet ikväll. Då snurrar vi igång det hela. Varsågod pojkar.

0: Kvällens inledningsmelodi, när alla vindarna vänder. Ja, det har de verkligen gjort idag. De har snurrat runt de flesta husknutar. Och man har fått använda kammen flera gånger. Men så är det. Nu tror jag nog att vi har en ny uppringare med.
1: Det är faktiskt så att på grund av mitt lilla misstag så försvann den uppringaren från telefonen. Jag ber så mycket om 1 000 kronor. Jag ligger bara med 500 också. Så där är en ny uppringare. Jag vet inte.
0: Då ska jag vända på lappen. Så jag kan skriva på andra sidan. Och så stryker vi det andra där. Så. Kan hända personen kommer in igen.
1: Ja.
0: Men vi gör så, vi provar.
1: Vi kollar här vem vi har här på linjen.
0: Lilla Anders fanklubb.
2: Hej, det är Kristina.
0: Hej Kristina.
2: 18.42.
0: Ja, Kristina.
2: Ja.
0: Och vad vill Kristina höra idag?
2: Jag vill höra en födelsedagssång.
0: Jaså?
2: Tills den åker.
0: Säg där.
1: Ursäkta, vad sa du Kristina?
0: En födelsedagssång tills den åker.
2: Ja.
0: Det gör vi herrarna i kontrollrummet i uppgift att leta fram någon sådana. Ja. Och du ska... Vet du vilken melodi det kan bli?
2: Nej.
0: Nej.
3: Men jag vet.
0: Det vet de, ja.
1: Vi har faktiskt valt Congratulation.
0: Congratulation, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Det är väl alldeles utmärkt att ha den där.
2: Ja.
0: Ja, då ska vi kolla med herrarna här om... har du någon mer du vill hälsa till, Kristina?
2: Ja, jag vill hälsa till alla som jag känner.
0: Det blir ju hur bra som helst, du.
2: Och till er också i studion.
0: Tackar vi så mycket för. Och givetvis så skickar vi ju hälsning tillbaka. Och så tackar vi för att du ville vara med i programmet, Kristina. Här kommer önskemelodin.
2: Hej.
0: Hej.

0: Ja, det var congratulations där med Cliff Richard, och det var ju en gratulationsmelodi från Kristina som gick till Sten-Åke. Nu ska vi också hoppa ett halvt steg tillbaka. Ulla, det är så att du ska försöka att ta dig fram på linjen igen, och givetvis ska du ringa och vara med också i programmet. Vi väntar andäktet på ditt samtal, så att gör vad du kan för att komma fram till programmet. Men nu har vi i alla fall en uppringare som står på tur. Och då kollar vi här. Liljana Svanklubb. Välkommen Ann-Margret.
1: Jag vill också ha en gratulationsmelodi till Sten-Åke. Jag vill ha 10 000 röda rosor med över vikingarna.
0: Mm. Och det tror jag säkert herrarna i kontrollrummet fixar. Mm. Och de sitter där och grubblar. Och där får jag en tumme upp.
1: Har ni den?
0: Ja, visst har vi den.

0: De acum
1: o,
0: fan favorit.
1: Guhel și așa o gata la eu.
0: Det var ju snällt. Och i övrigt, har du någon fler som du vill hälsa till?
1: Jag hälsar till alla som är med. Jag vill speciellt gratulera Sten.
0: Härmed är det framfört. Och då blir det 10 000 röda rosor.
1: Ja, det är bra.
0: Med vikingarna. Kommer här.
1: Hej.
0: Hej då.

0: 10 000 röda rosor spelade och sjöng Vikingarna. Melodin var önskad av Ann-Margret och den var tillägnad Sven-Åke. Nu har vi en herre som har ringt och då ska vi se om vi kan få in honom här.
1: Det är Bernt.
0: Lilla Svanklubb.
1: Det är Bernt som letar på i en hand.
0: Nej. Men du står i vägen ju.
1: Ja, hur har vi med läget?
0: Vi är ju då i övrigt är läget bra.
1: Mm. Ja, det är skönt att höra det.
0: Men det är så, hur kan det vara att du kommer in när vi har fått något annat namn som vi skulle ha in här?
1: Ja,
0: ja.
1: Det är teknikerna.
0: Nej.
1: Det är väl Roffe och Ingemar som...
2: Nej.
0: Nej, du har skaffat en sån här spiontelefon, tror jag, så det är därför du... Du trycker ut på massa olika knappar där så kommer du före alla andra.
2: Önskelåt.
0: Ja, det vet jag inte.
1: Nej, det står inte där. Jag blev bara kopplad. Jag pratade med Kristina sen bara kom jag in.
0: Ja. Nej då, det, men vad har du för önskelåt då?
1: Har vi något som heter Nathalie med Krasovs?
0: Nathalie med Krasovs?
1: Ja, Krasovs har gjort dem här. Jag hade ett gammalt kassettband med dem.
0: Mm. Det måste vara riktigt gammalt.
1: Ja, det är det nog.
0: Mm.
1: Men finns inte den så tar vi ju... Vad heter det? Små på flygna år med Dinos. Heter den så? Små på flygna år?
0: Ja. Det gör den.
1: Ja, då tar vi den istället. Med...
0: Har du hittat Krasov? Sa du det? Eller? Ja, de snackar inte så högt, de snackar med varandra.
2: Nej, men jag kan berätta att vi har hittat en låt med Krasovs. Har
1: du det?
3: Ja, det är ju det tekniker här, så vi hittar han.
1: Har de redan bytt?
0: Nej, du, nu är det så. Då vill jag ha reda på. Vad heter låten?
1: Med Krasovs?
0: Ja.
1: Nathalie.
0: Mm. Ja. Nathalie, så. Mm.
1: Ja.
0: Då har vi antecknat dig. Det var ju bra.
1: Kan man hälsa, tycker du?
0: Ja, om han vill. Det är väl därför han har ringt.
1: Ja, jag vill hälsa då till Pia. Dan och Eva Edinus. Birgitta Sven-Erik. Göran Håkansson med fru. Tulliki. Folkesson, vad heter hon? Inga-Lill Folkesson. Min mor Gun. Hans och Britta i Bjärred. Samt hela studion, inklusive tekniker.
0: Mm. Vi tackar för oss alla.
1: Ja.
0: Tekniker och programledare. Mm.
1: Ja.
0: Det är Mats.
1: Ja.
0: Jag kan inte hålla alla medlemsnummer i huvudet, men...
1: Nej, men ta 1577.
0: Så låter det, jag känner igen det där. Mm.
1: Ja, det är mig.
0: Nu ska jag bara få det till fastna också.
1: Ja. Det var problemet.
0: Så. Mm. Det var ju bra, ja. Det. Mm. Nathalie med Krasovs orkester.
1: Ja.
0: Jep, jep. Och har du någon fler du vill hälsa till? Det har du såklart.
1: Ja, jag får ju hälsa till 575, så det glömde jag, Nathalie.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Det var det inte fler.
0: Nej.
1: Vem skulle det vara då?
0: Det är ju gott om folk i Kävlinge.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Men jag känner många, men inte alla.
0: Nej, men det är många i Furulund också.
1: Ja, men tog jag inte Birgitta och Sven-Erik då?
0: Jo.
1: Men det är ju där jag inte är. Sven och Gun Svensson.
0: Mm. Ja.
1: Ja, nu är jag nöjd.
0: Ja, det hoppas jag. Men jag också blir här. Och även dem du hälsar till, Mats.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men vi gör så, Ronny.
0: Ja. Och vi
1: tack för idag och jag hälsar härifrån också.
0: Ja, vi tackar för dagens samtal, Mats.
1: Tack själv.
0: Här kommer melodin.
1: Tack.
0: Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej.

0: Trassorgsorkester och mannen som hade önskat den här, det var 1577, Mats, som ville att vi skulle spela Nathalie. Och det gjorde vi för Nathalie. Och nu har vi en ny uppringare. Lilla vår svängklubb.
1: 1855 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Tackar, tackar. Rymundsson Påg.
0: Jo, sittande.
1: Det är det, ja.
0: Mm. Och själv då?
1: Ja då, man kan gå ut och hoppa utan förköp i alla fall.
0: Ja, ja, det är bra det.
1: Mm. Ja.
0: Vad ska du önska på melodi?
1: Någonting med Lilla Ånes.
0: Någonting med Lilla Ånes. Kan du precisera kanske någonting?
1: Ja, ta vad som helst.
0: Vad som helst. Vi ska leta fram den.
1: Ja,
0: vad
1: ja.
0: Som helst.
2: Den låten vet jag inte om de har spelat in. Vad som helst. Men vi har i alla fall tagit fram Tänd ett ljus i fönstret.
1: Ja, det är bra, det är bra.
0: Mm. Ja. Då kör vi på det.
1: I lördags var det min sju varmt.
0: Ja. Det var det.
1: Och hit.
0: Riktigt varmt.
1: Ja. Och det var damer i Frankrike och hon var som hade dött.
0: Oj då. Ja, ja, det var inte så roligt det.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej. Nej.
1: Ja, ja.
0: Och jag,
1: vi
0: ja, vi får göra det.
1: Ja.
0: Och...
1: Du får väl hälsa lite av oss.
0: Ja, det får du ju göra. Mm.
1: Måste jag göra ju.
0: Mm.
1: Betan, när jag sa ju Leif och Kikan, Marian, Ulle, Kikan, när jag sa ju Betan, Lisi, Lisbeth, och Rebecka, Bengt Olof, Tommy och Gunn-Marie och familjen Malmsjö och Bengt Olof och Bertil och Karina och Sven-Åke och Irene, Kristina och hundarna och Hasse och Lisa och TV-studion.
0: Tack så mycket.
1: Ann-Margret håller på dig. Du måste ju glömma.
0: Nej, då får du en lusing.
1: Ja, ja.
0: Ja. Akta dig för dig, du. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Det var väl alldeles tillsammans.
0: Mm. Det tror jag det blir. Så ja. Att tänd ett ljus i fönstret.
1: Jag tänd två för mig så smäller.
0: Nej, vi tänder bara ett åt gången.
1: Ja, ja.
0: Ja. Vi tackar för idag, Dennis.
1: Jo, vi.
0: Ha det gott.
1: Samma.
0: Hej, hej.
1: Det var så katten Hugo, ja. Hej, hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Ja, det var en önskemelodi som vi spelade för 1855. Dennis, tände ett ljus i fönstret med lilla Anders.
1: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
0: Ja, vi är på tråden igen och då ska vi se här om vi ska lyckas få med en medlem. Lill-Arnes fanklubb.
2: Ja, Lisbeth, 1355.
0: Välkommen Lisbeth.
2: Tack.
0: Mm. Vad vill du höra?
2: En gammal låt med Lasse Stefans.
0: En gammal låt med Lasse Stefans?
2: Mm-hmm. Yeah. Ja.
3: Då har vi hittat en som heter På egna vägar.
2: Jo, den är
3: bra. Den är gammal.
0: Mm. Ja. Mm. Den ska vi bli klämma till med.
2: Yeah.
0: Ja. Och så ska du hälsa Lisbeth.
2: Ja. Mm. Yeah. Det här är Inger, Bettan, Rebecka, Lissi, Margrethe Dennis, Ola Stråle, ja, och Rickard Läge. Ja. Hur många är det nu?
0: Ja, jag är inte med och räknar riktigt här, men 5-6 stycken.
2: Ja, och det är där ordet man inte glömmer.
0: Nej, men tackar vi så mycket för det.
2: Mm. Ja, ja. Mm. Du får gratulera Sten-Åke.
0: Ja, det gör alldeles utmärkt. Mm.
2: Ja, han brukar vara inne på telefonen.
0: Mm, mm. Ja. Jo. Jag är med. Mm. Och du har inte fler du ska hälsa till nu. Nej, här kommer fanfaren till Sten-Åke.

0: Ja, då fick Sten-Åken fanfar.
1: Ja. Yeah.
0: Yes, yes. Och, yeah. din melodi, den är färdig.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Så den kan vi spela för dig.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Så den kommer väl här nu, tror jag.
1: Ja. Yeah,
0: Lasse Stefans på egna vägar. Mm. Tack för att du ringde, Lisbeth.
1: Ja, varsågod.
0: Hej, hej då. Hej.

0: På egna vägar, Lasse Seipans. Önskan av 1355 Lisbeth. Då ska vi se om vi möjligtvis ska plocka in en uppringare till. Det tror jag säkert vi kan. Lilla Anders Fanklubb. Välkommen Uno.
1: Tack för det.
0: Som vill höra.
1: Jag har tänkt små nära ting.
0: Mm.
1: Med Hasse Thor.
0: Yes, och du är den redan framplockad.
1: Ja, oh, det är ordning och reda. Som
0: ja. Mm. Jo då. Och så har du lite hälsningar också, givetvis.
1: Ja, tack. Mm. Mm. Då börjar jag hälsa först till min älskade Anita. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Anita i Malmö, Aina, Tamara, Sten, Gert, Siv, Ulla och så till det samtliga i studion.
0: Då säger vi tack så mycket för det och skickar givetvis hälsning tillbaka.
1: Det
0: tackar jag för. Mm. Och Hasse Thor, han ligger inte på skivtallriken, men han finns med ändå, så vi ska besätta han, lite snor på honom.
1: Han kommer säkert.
0: Ja, jättebra. Tack ska du ha för att du ringde, Uno.
1: Tack själv att ni jobbar på så bra.
0: Tackar, tackar. Här kommer din melodi. Samma.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: smånära ting önskade sektion 14 Uno. Och det var Hasse Thor som sjöng den melodin. Då ska vi se till att plocka in en ny uppringare. Lilla Ålders fanklubb.
1: God kväll, Påga.
0: God kväll, mannen.
1: Det är 1944, Göran.
0: Välkommen.
1: Tack för dig. Tack för dig.
0: Som vill höra.
1: Ja, jag tänkte jag skulle höra Fernandus med Vindens melodi.
0: Mm. Är det bara för att det... Är det bara för att det blåser idag?
2: Hej, Göran. En fråga här. Är du säker på att Fernandus har gjort den? Får vi hitta den med Max Fenders?
1: Ja, men ta det med dem. Det spelar ingen roll.
2: Okej, okay. Ja, men det är jättebra. Ja,
1: det går
2: tack.
1: Hur varmt som helst. Mm. Bara det blir den melodin.
2: Ja.
3: Ja, det blir
1: bra. Ja.
0: Mm.
1: Då går det bra.
0: Då har vi rätt ut det.
1: Ja, ja. Hur är det nu, Ronny? Har du hämtat dig efter värmen vi hade nu när det har varit lite svalare?
0: Jo ja.
1: Så du kan stå emot en ny pär som det skulle komma
0: ner? Ja, det har blivit en 8-10 glassar var och då.
1: Oj. Det är inte dåligt det.
0: Nej, det är inte dåligt det. Nej.
1: Nej, men det har varit skönt ändå att det har varit lite annorlunda väder.
0: Jo, visst har det varit så. Jo.
1: Så att man hinner hämta sig.
0: Absolut.
1: Ja. Då får vi väl se om vi kan hälsa lite också, va?
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Då hälsar jag till min vän Ulla. Sen hälsar jag till Nasser på Augustenborg. Inga och Göran, Tullika, Seja och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnusson. Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund. Och mina två döttrar Maria och Elinor. Sen har vi Lill-Arnes orkester som får ha en hälsning. Och den största hälsningen går till er i studion.
0: Då säger vi tack så mycket för det, Göran. Och melodin är framplockad med Max Fenders. Mm.
1: Ja, det är perfekt.
0: Och håll i hatten nu för när vi drar igång. Det blir Vindens melodi.
1: Ja, du vet jag ska sätta mig ordentligt så jag inte flyger av.
0: Och glöm inte spänn hakbandet under mössan också.
1: Nej, det gör vi direkt.
0: Ja, det låter ju bra.
1: Ja, har du nu så gott allihopa.
0: Detsamma, tack för samtalet.
1: Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

0: Max Fenders orkester och melodin Vindens melodi. 1944, Göran hade önskat att få höra den. Härmed framförd. Då ska vi se, vi ska ha in en uppringare till. Och då gör vi så. Lilla Arnes fanklubb.
1: Godkväll Ronny, 1861.
0: Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Är det
1: allt väl?
0: Är det Åke?
1: Nej, Håkan.
0: Nej, Håkan, ja. Då ska jag försöka ändra det.
1: Ja.
0: Så.
1: H-K-A-N.
0: Ja, jo. Det vet jag det, hur det står.
1: Ja, ja,
0: ja, det är ja. De där ute har skrivit Åke, men Håkan ändrar jag det till helt enkelt. Så. Vad vill du höra, Håkan?
1: Det är något fritt val med Donnes idag.
0: Fritt val med Donnes.
1: Jag får variera lite nu.
0: Ja, det låter bra det, Håkan. Ja. Mm. Jo, men det är bra med lite variation och så. Att
1: ja,
0: man,
1: precis. Ja.
0: Det finns så många olika orkestrar som man kan välja på.
1: Ja. Mm.
2: Då har vi valt Timmar av tomhet.
0: Mm.
1: Det passar bra.
0: Ja.
1: För det har jag mellanhet.
0: Ja, du, vem har inte det ibland?
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Det var du själv som sa det.
0: Ja, det är det. Timmar av tomhet.
1: Ja.
0: Då gör vi så. Och så skickar du hälsningar.
1: Ja, då kan jag hälsa på till min älskling Monica. Så kan jag hälsa både idag, kväll och natt alltså, där hon bor. Så hälsa till er där på, ute på Jägers också, allihopa.
0: Ja. Vi tackar så hjärtligt för det, Håkan.
1: Ja. Mm.
0: Och din melodi, ja, den ligger färdigladdad faktiskt. Ja. Mm.
1: Så får du ha en trevlig kväll så hörs vi på dansen.
0: Jajamensan, detsamma till dig, Håkan.
1: Så har vi, tack, hej.
0: Hej.

Donners Orkester spelade och sjöng Timmar av tomhet, och det var önskat av 1861 Håkan. Och nu så ska vi över till en annan.

Ja, och då tänker jag faktiskt ta och börja med korten. Och så på framsidan så är det två par som dansar här på det här. Och det är mitt ute i ödemarken någonstans. Och jag ser lite gröna i bakgrunden faktiskt. Och på baksidan står det så här. Stort grattis till medlem nummer 6, Sten-Åke, som fyller år den 9 juli. Och gratulationerna kommer ifrån radiogänget. Och en önskemelodi har vi också som vi ska spela för Sten-Åke, nämligen Smile med Michael Jackson. Hoppas du får en jättebra födelsedag, Sten-Åke. Såklart så skickar vi ju den här från studion direkt via radion till dig. Och då gör jag som så att då lägger jag det

0: Då har jag nästa kort i handen och det liknar faktiskt en ok som ligger på stranden. Nej, förlåt, det var ju en säl. Jaja, det står i alla fall så, hej, hej, står det på kortet här. Och jag vänder. Hej musikvänner, hoppas att du är tillbaka, Ronny. Jo, det är jag ju. Jag hoppas du känner igen rösten. Det är samma Ronny som har suttit här tidigare. Önskar höra Fernandos Unchanged Melody. Och hälsar till Marta 1697, Maria 1675, Anders i Äppeltopta 1859. Han låter så trevligt där i sig. Kram på er. Ja, vi tackar så mycket för det. Vi kommer tillbaka också här. Och kortet kommer ifrån medlem 1742, Katarina. Tack ska du ha på kortet och grattis till Sten-Åke där. Ja, så. Ja, det var det som var där. Då lägger vi den också bland de andra korten. Det tar jag så här. Ett stort grattis till Sten-Åke som fyller år den 9 juli. Önskelåt Fritt val med Bosse Wikström. Och grattis hälsningarna, de kommer från Lisa och Hans. Det där är Sten-Åke. Det var det som fanns där. Jag tror inte det var någonting mycket mer att läsa upp där. Nej, det är rätt så. Då hoppar vi ifrån gratulationerna och sen så hoppar vi in på det här som gäller om nästa dans. Det är den 31 juli. Och det är som vanligt på Café Sommaren på Augustenborg. Där Lilla Anders bjuder på korv. Ni hörde rätt. Ja, det ska bli gott. En korv med bröd per person. Och vill man ha mer, ja, då får man faktiskt betala för nästa korv. Så är det. Men, en korv med bröd, det blir garanterat i alla fall. Yes. Det var det. Då kan vi släppa det också. Behövs ingen anmälan till dig med korven på kaféet i alla fall. Så... Då är det... Ja. Då hoppar jag över här så tar jag lite inbetalningar. Och 1784 Anita i Limhamn har betalt medlemsavgiften och dessutom skänkt 50 kronor i gåva. Tack så hjärtat för det, Anita. 1946 Stefan i Malmö har också förnyat medlemskapet. 1388 Johnny i Malmö har betalt medlemskapet och skänkt oss 100 kronor i gåva. Tack så hjärtligt, Johnny. Skulle gärna vilja höra Gunilla Postaroff med melodin Blå löften. Ja, vi får kolla om vi har den. Men vi ska ju göra vad vi kan givetvis. Och sen har vi då medlem 1891, Lars i Löddeköping. Han har betalt in sin medlemsavgift också. Yeah. Och det var blankt papper på andra sidan, så det var inte mycket mer att förtälja där. Nej, det var där inte. Och nu gäller det om vi hittar Gunilla Postaroff. Det var faktiskt väldigt, väldigt länge sedan vi hörde någonting med just Gunilla där. Och den har några år på nacken, den melodin. Jag kan inte göra mycket mer här än att... Och jag sitter, de är så koncentrerade där ute. De är djupt nere i papyrusarna och alla låtar och skivor och annat och sånt. Nu ska de in och prata.
1: Ja, det är så här att jag hittar inte Gunilla Poster och för blå löften. Mm. Men vi har ju andra orkestrar. Vi har en som heter Leif Blom som har gjort den. Och det är med Mona Gay också där i den.
0: Ja.
1: Jag tycker vi tar den och sen ska jag lova att jag ska leta.

Ja, där fick vi lyssna på alla de låtarna som har varit önskade under posten. Och vi tänkte ta och släppa loss telefonerna, och under tiden kommer vi spela en låt med Candice. En låt som heter Om jag ber dig stanna kvar. Så ring in och önska låtar. Kommer han en god låt med Candice?

0: Jag vill bara ha dig här hos mig, hörde vi här. Och det var Candys orkester. Nu är det väl dags att vi ska börja plocka in samtal igen. För de som vill ringa hit och önska en melodi och skicka lite hälsningar till sina vänner och bekanta. Och det har vi någon uppringare. Då kollar vi dig. Lilla Anders Fanklubb.
1: Ja, det är det andra försöket till Ulla. God kväll där.
0: God kväll, Ulla. Välkommen.
1: Jag har inte somnat, men det var långdraget, ska jag säga dig.
0: Ja, jag får se det.
1: Ja, faktiskt. Ja. Nej, jag blev bara så snopen att jag kom fram allra först. Och så tänkte jag liksom, men då kan jag göra det och det och det och det här under tiden. Men sen, ja, sen blev det ju inte så liksom.
0: Nej, det blev ju inte det.
1: Nej, det gjorde det. Men nu...
0: Nu är du framme, Ulla.
1: Jo då.
0: Och vi vet ju redan vilken melodi du vill höra.
1: Ja, det, ja, just det.
0: Och vi vet ju också vem som ska sjunga den.
1: Ja, jag tror att det, jag har förmat det, att det är den gossen där som ger ton då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Under ekans djupa grönska.
1: Ja.
0: Och så är det med Carl Tornehave.
1: Ja, jo, jag misstänker att det är han. Jag har nog hört det innan, men jag tror att det är han. Som...
0: Och det ser faktiskt ut på herrarna i kontrollrummet att vi har rätt på det, Ulla.
1: Ja, men det låter skönt. Det låter bra.
0: Ja. Så kan vi koppla av helt och hållet.
1: Ja, precis.
0: Så nu kan du börja rabbla dina vänner och
1: alltihopa. Men det får jag göra då.
0: Ja.
1: Då börjar vi med min kära vän Göran. Och sen har vi lilla Nasur på Augustenborg. Seja och Gert och Vivica och Christer i Furulund. Och sen har vi också en Christer och Loppa i Sandby. Tullike i Kävlinge. Och sen töserna Maria och Elinor. Och en liten Karin på Klostergården i Lund. Maria Magnusson. Gunnar och Tommy. Och sen till orkestern Lillarnes. Och sen sist men inte minst till er folket i studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Ja. Givetvis, och vi skickar hälsning tillbaka, Ulla.
1: Ja, tusen tack för det.
0: Och jag tror redan att melodin ligger på skivtallriken.
1: Ja, det låter bra. Så ska jag sätta på radon. Jag och min telefon, den ena telefonen och den andra telefon, eller radion. Vi sitter på varann här i köket, alltså, så jag har stängt av radion för att kunna prata i telefon. Men nu ska jag sätta på radion.
0: Ja, det gör du det. Tack för samtalet, Ulla.
1: Ja, tusen tack. Kom också gott allihopa.
0: Ja, detsamma till er.
1: Finemang.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Charlie Thorne har vi under Ekas djupa grönska. Melodi önskad utav 1791 Ulla. Då ska vi se. Jo, det gör vi säkert här. Lilla Arne Svanklubb.
1: 1675 Maria.
0: Hej Maria.
1: Hej Ronny, hur har ni det i studion ikväll?
0: Jo, det känns bra i studion.
1: Ja, nu är det bra med det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här har vi fått in en lapp.
1: Ja.
0: Och Maria som vill önska en melodi här.
1: Fernandus.
0: Ja, Fernandus.
1: Ja, och så En dag den sommaren.
0: Ja. Jep. Det var alldeles rätt
1: det. Det var bra, bra.
0: Och den har killarna plockat fram. Så den är, ligger redan på skeptallriken.
1: Jättebra.
0: Och så är det, mina... ja, det är du som ska hälsa nu. Varsågod.
1: Jag hälsar till dig och hjärtat.
0: Tack så mycket.
1: Varsågod. Och så hälsar till busschauffören Rika Läget och Malmö Direktstudio. Och så får jag ha en fanfar på Sten Åkesson på torsdag.
0: Ja. Det är klart vi ska fixa en fanfar till Sten Åkesson.

0: där fick han den från faren.
1: Ja, det fick han. Och sen hälsar jag till Hasse och hans Lisbeth och så till min dejtvän Tom Thomas och Röda Korset där jag jobbar. Och så till Anna-Greta och Dennis. Och så Bengt Olof. Och så Göran i Lund och hans Ola. Och så tar ni den finaste hälsningen upp här i stugan.
0: Det tackar vi så väldigt mycket för, Maria.
1: Jag lyssnar varje tisdag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Är det riktigt sant?
1: Det är sant.
0: Ja,
1: man längtar av tisdag.
0: Ja, ja. Ja, jag vet, du lyssnar ju på fler program.
1: Oja, många, många.
0: Ja,
1: ja. Ja, ni får ha en trevlig kväll på er studion.
0: Ja, detsamma tillbaka.
1: Så ses och hörs.
0: Det gör vi.
1: Ha det gott.
0: Hej, detsamma.
1: Hej, hej.

0: En dag den sommaren, Fernandos orkester. Det var 1675 Maria som hade önskat den och där framed framförd. Och då har vi en herre på tråden. Han kommer här. Lilla Anders Fanklubb.
1: Ja, det är 1915 Roland här.
0: Välkommen Roland.
1: Tack.
0: Hur är det i den blåsten och värmen och alltihopa?
1: Jo, det är bra. Det är bra, det är bra.
0: Ja, det är skönt. Det håller sig normalt nu.
1: Ja.
0: Ja. Vad vill Roland höra idag?
1: Jag tänkte höra någonting på Maj-Britt och Palomas. Och den heter Tennessee Volt.
0: Nej, den heter inte riktigt så. Den heter Tennessee Waltz.
1: Tennessee Volt, ja.
0: Waltz, vals.
1: Ja.
0: W-A-L-L. Sätter jag, Nils.
2: Hej Roland, det är Roffe här.
1: Ja.
2: Vi har lite problem att hitta den här låten. För de har ju gjort lite skivor faktiskt.
1: Ja, hon har gjort lite skivor, ja.
2: Ja. Har du möjlighet att ge oss ett alternativ kanske?
1: Ja, vi kan ta kanske en annan av henne. Vi kan ta... Köp en ros kan vi ta.
2: Okej. Vi gör så gott vi kan, så kan du köra dina hälsningar under tiden kanske.
1: Ja.
0: Ja, vi gör så.
1: Ja, jag hälsar till alla i Lilla Arnors fanklubb. Och så till er i där i studion.
0: Ja, tack.
1: Och så får vi ha en framför för de som fyller år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ordnar vi med dig också.
1: Ja. Kommer. Och sen var det inte mycket mer.
0: Kommer alldeles strax framför den här.

0: Ja, där satt den perfekt.
1: Vi har alltså, ursäkta, vi har alltså sökt på att köpa en ros också. Och det verkar som Ingemar, där är ju många skivor och där verkar inte vara någon träff på dig heller.
2: Nej.
1: Får vi välja en låt kanske?
2: Ja, det får ni göra, ja.
1: Ja, en gammal Hälsa Mikael för mig.
2: Ja, den kan vi ta. Den är mycket bra.
1: Ja.
0: Jag tror rosan har tagit slut.
3: Nej, men jag kan hitta den till
0: Hälsa Mikael
2: för mig.
0: Ja, det gör vi. Mm-mm. Det ska vi fixa till. Mm. Har du någon speciellt vill hälsa till?
2: Nej, det var det hela. Jag hälsade till alla i Lilla Årens Vagnklubb.
0: Ja, ja.
2: Mm. Jag kan ta dem till musikbilen också.
0: Ja då. Det får man lov att göra.
2: Sen var det inte mycket mer.
0: Nej. Vi kör på dig, Roland.
2: Ja.
0: Och så tackar vi för att du ringde idag. Mm.
2: Ja, tack själv. Tack själv. Tack för ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
2: Ja. Hej.
0: Hej, hej.

0: Hilsa Mikael från mig, spelade och sjöng Palomas orkester. Önskar dem 1915, Roland. Och då går vi över till en ny uppringare. Lilla Anders fanklubb.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie.
1: 575.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Som vill lyssna till.
1: Vi kan ta en låt med Engdahl, Stormarvindar. Den passar bra till detta väder.
0: Ja, även om det är sommar och varmt så blåser det ibland.
1: Ja,
0: den ska vi väl leta fram. Ja, det har de letat fram. De sitter och viftar, får vifta här med 20 fingrar. Och jag skriver och du hälsar dina föräldrar och alla de andra du känner.
1: Ska du säga alla mina hälsningar? Du?
0: Ja, du har inte mer än ett par hundra stycken väl?
1: Jag vill först hälsa till Eva Dan i din orkester. Och så vill jag säga att hon spelar mycket bra, tycker jag. Ja, och sen så vill jag hälsa till Matt och tacka för hälsning. Och jag hör också låten. Jag heter i natten just då, det var perfekt. Ja, och sen så hälsar jag till Britta Hans och Anki på Värnhem. Och sen vill jag faktiskt hälsa till alla andra som jag känner.
0: Det låter ju bra.
1: Ja.
0: Det innebär ju oss i studion också då ju.
1: Ja, så då, jag sa alla känner. Ja, då, det är ni inklusive dig.
0: Ja, nu sitter de där, men jag ska få dem till att vinka strax. Så ska de vinka tillbaka till dig. Så, nu vinkar de.
1: Ja, det är bra. Vinka tillbaka.
0: Ja, det är bra det, Nathalie. Sommarbindare med Ängdås ska det bli.
1: Yeah.
0: Och den släpper mig loss nu.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Okej, tack. Hej.

0: Sommarvindar med Ängdahls orkester önskar utav 575 Nathalie. Och då ska vi ta in nästa uppringare.
1: Ja, ja, hej.
0: Lillehammers fanklubb.
1: Ja, hej, det är Elisa, 1953.
0: Välkommen Elisa.
1: Mm. Ja, tack så mycket. Jag vill höra Örni Englund.
0: Ja.
1: Med trumpetaren Gotländsk sommarnatt.
0: Ja, ja. Det ska du få göra, Elisa.
1: Ja, det är rätt snart.
0: Den är framplockad till dig.
1: Ja, det är fint. Jag får ju också hälsa till här Sten Åkesson, 4 år.
0: Mm.
1: Och Lillarnes orkester, får vi inte glömma.
0: Nej.
1: Ja, jag också hälsar till Hans och Kari som jag brukar göra. Jag också till alla er som arbetar.
0: Vi tackar för dig.
1: Jag kommer att ta också. Ja, ja. Hej, hej, hej.
0: Ja, yeah, där fick han den. Mm.
1: Ja, ja, han får många framfarer ikväll.
0: Ja, han får det. Mm.
1: Ja, det gör ju ingenting.
0: Nej,
1: han är
0: nog
1: där.
0: Han
1: är ja, sagt där det.
0: Mm.
1: Jo då, så ja, jag, det var väl inte så mycket mer än att jag hälsar ju såklart till alla er som arbetar där.
0: Mm. Jag tackar vi så mycket för. Mm.
1: Och roar oss.
0: Ja.
1: Ja, ja men det var roligt. Jag tänkte jag kommer inte fram. Men man får ju inte ge sig.
0: Nej, det ska man inte.
1: Och
0: här tonar den in.
1: Det kommer låten. Ja, yeah. Tack så mycket.
0: Tack för att du ringde, Lisa.
1: Jag sa också
0: Ronny
1: och Ingmar.
0: Ja då, jag och Ronny, det är Ronny du pratar med.
1: Nej, ja, men jag menar teknikerna.
0: Ja, ja, det är framfört. Det,
1: ja. Ja, ja, du är välkommen tillbaka.
0: Ja, tack då.
1: Ja, ja,
0: hej, hej, hej, hej. Hej, hej.

1953 i Elise fick höra gotländsk sommarnattmören i Englund. Och det var ju inte alls så fel på den. Det är en härlig melodi. Nu så ska jag babbla på och säga dem, men jag har inte så mycket att babbla om. Inte mer än att vi hoppas ju att enligt väderlekstjänsten så skulle det bli lite bättre väder i morgondagen. Och då får vi ju egentligen hoppas på att det blir så. Och som sagt, det ser ut att ta en liten stund med uppringaren som ligger på tur här. Och...

0: Oj, vad tyst det blev i radion helt plötsligt.
1: Ja, det blev det.
2: Ja.
0: Men här finns en uppringare.
2: Ja.
0: Som väntar på att komma ut. Har vi med oss en uppringare här?
3: 1427 Monica.
0: Hej Monica.
3: Hej.
0: Ronny, han är inte riktigt på platsen nu, eller?
1: Jo, det är han visst det.
0: Ja, nu så. Där var han ju. Han var gömde sig.
1: Nej då, det är inte så mycket att gömma. Det är bara att dra en filt över huvudet så det är problemet löst.
0: Ja, precis.
1: Mm. Jag säger välkommen till Monica.
3: Tack så mycket.
1: Och vad vill Monica höra idag?
3: Du är min hjärtevän. Jag tror det är Grönvalls funktion.
1: Jo, det är det nog, ja.
3: Yeah.
1: Mm. Det fixar vi.
3: Yep.
1: Ja. Och så har du hälsningar.
3: Till min älskling Håkan och tacka för hälsningen som jag fick innan ikväll. Mm. Och sen till alla andra jag känner. Plus er i studion. Tacka för ett jättebra program.
1: Det tackar vi så mycket för, Monica.
3: Yes.
1: Och givetvis ska vi spela din önskemelodi. Du är min hjärtevän med Grönvalls.
3: Och den tillägnar jag såklart min älskling.
1: Kan det vara så på det sättet?
3: Yep.
1: Ja, det är bra, Monica.
3: Yes.
1: Du ska hälsa honom också. Mm.
3: Yes.
1: Och så tackar vi för ditt samtal idag. Här kommer melodin.
3: Tack så mycket.
1: Tack. Hej.
3: Hej.

0: Ja, det var en melodi det som vi stack emellan med här i Vänta på samtal. Och så blev det med en grupp som heter George Baker Selection, som också är en av mina favoritgrupper. Baby Blue heter den här melodin. Men nu har vi med oss ett samtal. Lin-Anders Fanklubb.
1: Ja, god kväll. Det är Sten Vlad.
0: Hej Sten, välkommen.
1: Detsamma.
0: Tack ska du ha. Och vad vill Sten lyssna på idag?
1: Jag vill gärna höra på en låt med Palomas.
0: Okej.
1: Okay. Och La Paloma.
0: Låten ska heta La Paloma och Palomas ska orkestern heta. Mm, då ska vi väl fixa till. Vi ska försöka leta fram det. Mm.
1: Ja. Mm.

0: Och ska vi se vad vi kan hitta i arkivet här. Jag tror säkert att det kommer fram någonting. Mm. Sådär. Ja, det är ju en tango, La Paloma. Om den är så i deras version, det vågar jag inte svara på, men det får vi kanske höra så småningom när vi spelar melodin. Mm.
1: Ja.
0: Vad är det du får ha för medlemsnummer nu? Mm.
1: Nu har jag inte det kort att ta, men...
0: Nej, men det löser vi. Jag bläddrar tillbaka. Och då har vi stegen här någonstans. Ja, då har vi 1928.
1: 1928?
0: Ja. Det var bra det. Då har vi fixat det också. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Och låt har de hittat. De har fått tummen upp där. Mm.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Så att... Och du har några vänner som du vill hälsa till, Sten?
1: Mm. Jag kan hälsa till Lisbeth här på Ljungholmen. Och så den Åke Brandt. Jag hälsar honom så gott så att jag säger att jag har Darren.
0: Mm.
1: Han fyller av på torsdag. Mm,
0: ja, jag gör ju det. Mm-mm.
1: Jag känner ju Sten Åke Brandt så väl.
0: Ja.
1: Ja. Och sen kan jag hälsa till personalen här på Ljungholmen. På Ljungholmsgatan 12. Och så Åsa Linde. Och Gösta Grupp. Och Sten Brandt. Den jag hälsar till då så Lisen Håverberg, min god kvinna. Och så har jag sagt Gösta Grubb?
0: Nej, det har du inte idag, men vi kan ta med Gösta.
1: Gösta, ja.
0: Mm.
1: Chauffören Rickard Läge.
0: Ja.
1: Och så är det en bussförare till Lennart, vad han heter.
0: Ja.
1: Och så är det... Jag ska säga... Hur många är det kvar?
0: Två stycken.
1: Två?
0: Ja.
1: Göran Widerhav.
0: Mm.
1: Lennart Widerup, heter han.
0: Widerup, ja.
1: Mm. Kusin,
0: ja. Så har du en kvar.
1: En kvar?
0: Mm.
1: Jag ska ta. En av mig har. Johnny Fors, min gode vän.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och Eva.
0: Ja. Då har vi fyllt hela kvoten sen. Mm.
1: Fint.
0: Ja. Och då ska vi spela din önskelåt.
1: Ja, det är fint.
0: Mm. Gör du det så lyssnar vi allihopa på din melodi. Och så tackar vi för att du ringde.
1: Varsågod.
0: Ha det så gott, Sten.
1: Ja, trevlig helg.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.

0: La Paloma hette melodin och den framfördes av Palomas orkester. Önskade av 1928, Stenblad. Och då tar vi in nästa uppringare. Lilla Arnes fanklubb.
1: Ja, hej. Tuliki, 1709.
0: Välkommen, Tuliki.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du bjuda oss på ikväll?
1: Ja, de sista ljuva åren med Lasse Stefans.
0: Ja, det ska vi fixa fram till dig. Och du vill skicka lite hälsningar också,
1: ja, givetvis. Ja, lite hälsningar också.
0: Varsågod.
1: Inga och Göran, Anki och Jan, Eva, Mats och Pia, Susanne och Per-Erik, Seja och Gert. Och Göran och Ulla i Lund. Och tackar för alla hälsningar jag brukar få för dem. Tack hälsa för er också där i studien.
0: Vi tackar så mycket.
1: Trevlig sommar. Ja.
0: Vi tackar så mycket för det. Tuliki, vi önskar detsamma till dig att det blir en fin fortsatt sommar här.
1: Ja, precis. Ja, tack så mycket.
0: Och så tack för ditt samtal idag.
1: Tack.
0: Ha det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Tack, hej.

0: Här tonar den ut den sista ljuva åren med Lasse Stefans. 17.09 tog det gick med och önskat den och den framförde vi också. Och nu kommer jingeln.
1: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arvors fanklubb?
2: Ring då Agneta på servicetelefonen 040 390 500.
1: Välkomna!

0: Ja, Alice, vad som minnen den bort. Amazing Grace, vad det vi hörde här. Och nu så tror jag, kan vi möjligtvis ha en ny uppringare? Det testar vi med. Lilla Anders Fanklubb.
1: God kväll, Ronny.
0: God kväll, Tanja.
1: Jag är intresserad om det. Mm. Hur står det till?
0: Jo tack, det är skapligt bra.
1: Det är jättebra. Jag hälsar till alla i studio.
0: Tack så mycket. Alla bugar och bockar och nickar och har niger och har så här. Mm-hmm.
1: Okej. Okay. Jag vill höra valfri från Lillanes.
0: Mm. Och killarna har plockat fram en låt som heter Kom, stanna kvar.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Kan den funka?
1: Jag känner inte igen titel, men jag tror nog att det blir bra i alla fall.
0: Den är väldigt medryckande. Mm.
1: Så du menar att jag ska dansa nu då?
0: Ja, det vore bra om du filmade det dig samtidigt också.
1: Folk skulle dö av det.
0: Nej. Nej, ja. Nej då, men...
1: Jag hälsar till alla medlemmar och speciellt Gunnar och Britta och Lena på Nidala torg och så Gun denna gång. Mm. Och så er i studio förstås.
0: Alla ifrån studion bugar och bockar och hälsar tillbaka. Mm. Ja. Ja. Och såklart så ska vi väl fixa låten också. Den är framplockad och den ligger på skivtallriken. Så super. Att vi kan väl nästan ge oss på den om du inte har fler du vill hälsa till.
1: Nej, jag har hälsat till alla just.
0: Mm, ja. Ja, och så fixar du med en liten filmsnutt sen. Så vi får se det när du dansar.
1: Ja, jag säger godnatt nu och så gott när det är så dags.
0: Detsamma, Tanja. Tack för att du var med.
1: Tack.

0: Leon spelade den här melodin. Ursäkta. Och den heter Kom, stanna kvar. Och den hade vi plockat ut och gav till Tanja. Hon kommer inte ihåg den, men jag hoppas den var till belåtenhet, Tanja. Och hoppas du får höra den fler gånger. Ska vi kolla telefonen? Ja, det gör vi kanske, och se om vi har någonting som hänger med här.
1: Där fanns tyvärr ingen telefonär.
0: Va? Nej, var det himmelskt rent ju.
1: Ja, uh-huh. Men det kommer inte bli tyst i radion för dig.
0: Utan då ska ni snacka skit där inne.
1: Nej, vi ska inte prata så där illa. Vi tänkte spela lite musik istället.
0: Yippie!
1: Och det blir en låt som heter Vertical Expression med The Bellamy Brothers.
0: Wow!
1: Om det kan vara till belåtenhet.
0: Absolut.
1: Kommer den här?

0: Virgil Expression heter den här melodin. Ja, det börjar så smått att bli dags att avrunda det här. Vi har några minuter kvar av programmet. Jag ska slå ett slag för den 31 juli, med det. Då är det fanklubbsdans.
1: Och det var lite med tvekan det där du.
0: Nej, det är inte alls med tvekan. Det var så att man måste andas emellanåt. Och det gjorde jag där. Jo, det är så att då är det ju fanklubbsdans den 31 juli. Och då ska det faktiskt vara så att bjuds på korv med bröd. Och vill man ta sig till Café Sommaren så får man gärna göra det. Det finns korv som sagt och bröd, och sen så vill man ha mer än en korv och bröd så får man börja betala. Annars är första korven den är gratis.
1: Hur mycket kostar det?
0: 0 kronor.
1: Ja, men korv nummer två.
0: Det har vi inte exakt uppgift på. Men det får man reda på när man vill ha korv nummer två. Då får man reda på vad den kostar. 15 spänn kommer Agneta in här och visar nu. 15 kronor på korv nummer två.
1: Mm. Okej, okay, om man tar tre då?
0: Ja,
1: får man rabatt på den tredje?
0: Nej. Det får man inte. Han matbraket Roffe, det är han som försöker.
1: Alltså, en korv är aldrig fel.
0: Nej.
1: Alltså, en korv är till och med bättre än kvinnor. Därför att, alltså, en korv blir inte sur om du äter en korv till.
0: Nej.
1: Du får lov att ha två korvar.
0: Mm. Ja. Ja, ja, ja, nu sitter de och diskuterar någonting annat. Nu ska de faktiskt äta tre korvar var.
2: Jag tänker på
0: dieten.
2: Jag tänker på en tjej som sa en gång, vi sa, tycker om korv, så vi bjuder vi på en. Då gjorde vi det, så sa, oh vad gott som. Vad ska man med en korv till när det finns korv?
0: Oj, oj, oj du. Mm, ja.
2: Det var kanske mer att tycka om man var rum, säger.
0: Ja, ja. Ja, du hade ju papper med dig så att det var helt okej. Mm. Jaha, vad tycker ni annars? Är ni nöjda?
1: Ja,
0: det...
2: ja, vi är nöjda.
0: Du drog på dig, Roffe, jag vet inte.
1: Nej, absolut inte.
0: Naha.
1: Trevliga uppringare som ringt in och önskat goda låtar.
0: Mm. Ja. Hoppas de kommer och äter goda korvar också.
1: Ja, och det gäller att ringa in ju för att det är väl begränsat med platser kanske.
0: Ja, man behöver inte boka sig.
1: Nej, nej,
0: nej.
1: Man får ringa in i alla fall.
2: Ja. Får ni börja avsluta programmet?
0: Ja, ja. Nu är Ingmar trött. Nu ska han hem och sova.
2: Nej, nej, men jag har sett på tiden.
1: Ja.
0: Jag tittar på klockan. Det är rätt, Ingmar. Vi avrundar det här. Vi som har jobbat i kväll, undertecknat, Ronny Karlström har varit programvärd. Tekniken, det har Roffe och Ingmar skött. Och de som har ringt in, de har varit väldigt duktiga, måste jag säga. Mm. Och det är kul att de har varit med och hjälpt till att hålla igång det här programmet och den här kvällen också. Och jag kan säga, jag känner mig väl också ganska så nöjd. Mm. Det är bara här vi ska ha en liten mattelektion så småningom. Mm. Nu så säger vi faktiskt tack så mycket för ikväll. Ha det så gott. God natt och sov så gott.

0: Kveldens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.ageraab.se.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

sponsra din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen roll.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Until the war is over.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.
0: Nu blir det reklam.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Jaha, Dan, du har badrock idag.
10: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
11: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Dovish Lavender. Oh, hand me the screwdriver. What you want with it, Rob? I want to fix the dad room radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know, Abner. There's still a few of us left.
6: Yeah, I know, but there's very few.
5: Hush, Abner. My dog is a biggest one. Dang it, it's country music.

0: Hej, det här är Gladys Elfirar. Och jag heter Jessica Folker.
1: Blossom Tänkon. Och vi är
0: Afrodite.
1: Och ni lyssnar på
0: Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.